Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren i år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det ifølge Bloomberg som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter i USA. Kronprins Håkon og prins Sverre Magnus besøkte i går Marius Borg Høyby i Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok i 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter i varetekt frem til dommen den 15. juni i en straffesak med 40 tiltalepunkter. Tre personer ble kritisk skadet da to biler frontkolliderte ved Gjelleråsen i Nittedal i Akershus i går kveld. To andre ble lettere skadet i ulykken. Politiet sier at foreløpige undersøkelser tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over i motsatt kjørefelt i svært høy hastighet. Politiet har løslatt 20 av de 27 personene som ble pågrepet under en aksjon mot et MC-miljø ved Frognerstranda Kro i Oslo, det skriver VG. Seks utenlandske borgere vurderes utvist. Politiet mener miljøet har tilknytning til Comanches, som de mener en videreføring av Satudara. Danmark fortsatt uten ny regjering etter valget 24. mars. Nå settes regjeringsforhandlingene på pause. Før møtene kan fortsette skal partiene regne gjennom en rekke politiske forslag, det sier Venstre-leder Truls Lund Paulsen. Han skriver at alle partiene har ulike ønsker og at forhandlingene vanskelige. Norge tok en klar 4-0-seier over Slovenia i ishockey-VM i går, og Jakob Berglund skåret 3 mål. Etter et knepent tap for Slovakia i åpningskampen kom Norge sterkt tilbake. Landslagssjef Petter Thoresen sier seieren var viktig, og Norge møter Italia i morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Kontrollkomiteen skal i lukkede høringer fra i dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og beredskapsdepartementet. I desember i fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Indias statsminister Narendra Modi er i Norge på offisielt besøk. Første gang en indisk statsminister besøker landet siden 1983. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og kong Harald. I Oslo rådhus arrangeres en nærings- og forskningskonferanse om grønn omstilling, digitalisering og handel. Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren i år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det er ifølge Bloomberg, som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen er høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter i USA. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus besøkte i går Marius Borg Høiby i Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok i 17. mai-feiringer på Skaugum og på slottsbalkongen. Høiby sitter i varetekt frem til dommen den 15. juni i en straffesak med 40 tiltalepunkter. Tre personer ble kritisk skadet da to biler frontkolliderte ved Gjelleråsen i Nittedal i Akershus i går kveld. To andre ble lettere skadet i ulykken. Politiet sier at foreløpige undersøkelser tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over i motsatt kjørefelt i svært høy hastighet. Danmark er fortsatt uten ny regjering etter valget 24. mars. Nå settes regjeringsforhandlingene på pause. Før møtene kan fortsette, skal partiene regne gjennom en rekke politiske forslag, det sier Venstre-leder Truls Lund Paulsen. Han skriver at alle partiene har ulike ønsker, og at forhandlingene er vanskelige. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Du lytter nå til Radio Bø.
3: Å, Gud fader! 79 trykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
4: Og bongen din, han helt korrekt.
3: Det er sant!
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besök Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besök et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egen produserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I blokken!
1: Bring her coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain I Norge. Nye tall fra offentlige sykehus I landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet I fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Kontrollkomiteen skal I lukkede høringer fra I dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og Beredskapsdepartementet. I desember I fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Indias statsminister Narendra Modi I Norge på offisielt besøk. Første gang en indisk statsminister besøker landet siden 1983. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og Kong Harald. I Oslo Rådhus arrangeres en nærings- og forskningskonferanse om grønn omstilling, digitalisering og handel. Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren I år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det ifølge Bloomberg som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter I USA. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus besøkte I går Marius Borg Høyby I Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok I 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter I varetekt frem til dommen den 15. juni I en straffesak med 40 tiltalepunkter. Et jordskjelv har rammet Guangxi I Kina med en styrke på 5,2. CCTV melder at to personer meldt døde og at en savnet, mens mer enn 7000 evakuert fra byen Liushu. 13 bygninger kollapset. Ifølge kringkasteren skal kraftvann og kommunikasjon fungere som normalt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Bingo studio.
3: Hallo, bingo på 22.
2: Nei, nei, nei, var det sånn?
3: Det ser sånn ut, ja.
2: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
3: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
2: Ja.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besök Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besök et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egen produserte røykalaks. Masse opplevelser. Perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!

Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.

0: Direkte for raskast hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistansenord. Vi leverer.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Nordmenn holder igjen når sommerferien planlegges i år, og flere velger ferie i Norge. Sparebank 1, responsanalyse Kantar og NHO Reiseliv viser at færre øker feriebudsjettet i forhold til i fjor, og at økonomien påvirker ferieplanene. Rundt 58% av dem som skal på ferie reiser i Norge. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd i forhandlingene om logistikkhavn- og speditøroverenskomsten 30. april. Partene har frist til midnatt i natt. Hvis de ikke blir enige innen i morgen tidlig, kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain i Norge. Nye tall fra offentlige sykehus i landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet i fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Kontrollkomiteen skal i lukkede høringer fra i dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og beredskapsdepartementet. I desember i fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Det amerikanske folkehelseinstituttet CDC bistår med å hente ut et lite antall amerikanere som er direkte berørt av Ebola-utbruddet i Den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise etter over 80 mistenkte dødsfall. Et jordskjelv har rammet Guangxi i Kina med en styrke på 5,2. CCTV melder at to personer er meldt døde og at én er savnet, mens mer enn 7000 er evakuert fra byen Liushu. 13 bygninger er kollapset. Ifølge kringkasteren skal kraft, vann og kommunikasjon fungere som normalt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besök Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besök et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egen produserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I Blokken!

0: Varme og bad. Vannet, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Vannet, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.

En person død etter trafikkulykken i Nittedal i Akershus i går kveld. Politiet bekrefter at pårørende varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler, og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Kristian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles parten inn til nytt møte hos Riksmekleren. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd i forhandlingene om logistikkhavn- og speditøroverenskomsten 30. april. Parten har frist til midnatt i natt. Hvis de ikke blir enige innen i morgen tidlig, kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Nordmenn holder igjen når sommerferien planlegges i år, og flere velger ferie i Norge. Sparebank 1, Responsanalyse Kantar og NHO Reiseliv viser at færre øker feriebudsjettet i forhold til i fjor, og at økonomien påvirker ferieplanene. Rundt 58% av dem som skal på ferie, reiser i Norge. Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain i Norge. Nye tall fra offentlige sykehus i landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet i fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Det amerikanske folkehelseinstituttet CDC bistår med å hente ut et lite antall amerikanere som direkte berørt av Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise etter over 80 mistenkte dødsfall. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg Varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besök Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besök et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egen produserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I blokken!
1: Bingo studio.
2: Hallo, bingo på 22.
1: Nei, nei, nei, var det sånn?
2: Det ser sånn ut, ja.
1: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
2: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
1: Ja.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører. Blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Dette er Radio Bø.

klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I blokken!

Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres i landet. Det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I Politisk kvarter på NRK i dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. En person er død etter trafikkulykken i Nittedal i Akershus i går kveld. Politiet bekrefter at pårørende er varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler, og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Christian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles partene inn til nytt møte hos Riksmekleren. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd i forhandlingene om logistikkhavn- og speditøroverenskomsten 30. april. Parten har frist til midnatt i natt. Hvis de ikke blir enige innen i morgen tidlig, kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Cruiseskipet Hondius har ankommet Rotterdam i Nederland for desinfisering, det melder nyhetsbyrået Reuters. Besetningen settes i karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene evakuert fra skipet på Tenerife og fraktet videre til sine respektive land. Statsminister Benjamin Netanyahu sier at Israel er svært nær ved å fullføre et løfte om å eliminere de som sto bak 7. oktober-angrepet i 2023. Han sa dette på et regjeringsmøte i går. Netanyahu gjentok også at Israel har kontroll over rundt 60% av Gazastripen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: I'm so excited, the Pointers Sisters. Hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bø. Det blir mandag 18. mai, vel overstått 17. sier Ted Ivar Paulsen og Emily Horn fra formiddagsstudio. Der vi i dagens sending skal innom Nord-Norges største samferdselsprosjekt som begynner for alvor å bli synlig for folk flest. Til høsten så åpner den første sammenhengende delen av Hålogalandsveien mellom Sigefjordtunnelen og Kanstadbotn, samtidig som prosjektet har fått nasjonal oppmerksomhet etter at entreprenøren blant annet flyttet en hel myr. Men det har også vært utfordringer underveis. 17. mai hadde ikke vært helt det samme uten lyden av korpsmusikk som fyller gaten. I Bø så er vi heldige som har Bø Musikkforening, et korps som år etter år stiller opp og sprer både stemning, tradisjon og glede rundt omkring i kommunen på nasjonaldagen. Men i barnetoget så var det stille. Vi skal høre med leder i Bø Musikkforening, Sture Pedersen, hvordan de prioriterer spilling på nasjonaldagen. Og hør også at i desember i fjor så fortalte Elton Hoxha i selskapet Stålberget Eiendom at de hadde planer om å bygge et nytt forretningsbygg på Straume i Bø. Hvordan er framdriften i dette byggeprosjektet? Det lurer vi på når Elton Hoxha er med oss direkte i dagens sending. Du skal også få høre at ambulansepersonell i Bodø på Tverlandet har i nesten 3 år vært del av et studie på puls under hjerte- og lungeredning. Det er litt av det vi skal innom i dag, og så har vi også vår konkurranse bokstavsuppe i gang her. Den er lagt ut på Facebook. Gå inn på Radio Bøs i Facebook-side, og så skal vi også få den konkurransen på lufta til dere etter hvert. Men først skal vi til politiet i Nordland og se litt hva de har hatt å jobbe med 17. mai helga. Politiet gjennomførte fredag kveld en trafikkontroll i 30-sonen i Steiroveien på Sortland. Ingen bilfører fikk reaksjoner for høy fart, men det ble skrevet ut et forenklet forelegg for kjøring i strid mot forbudsskilt. Politiet rykket natt til søndag ut til et utested i Svolvær i forbindelse med en uønsket gjest. Mens politiet var på stedet, oppstod det en hendelse der en person dyttet en annen gjest. Episoden førte til at en mobiltelefon ble knust. Personen som dyttet ble bortvist fra stedet fram til klokka 08.00. Politiet fikk natt til søndag melding om et slagsmål på et utested i Narvik sentrum. En person ble bortvist fra sentrum fram til klokka 8 på morgenen. Så tar vi med at Ryggedalstunnelen i Bø og Øksnes ble søndag ettermiddag midlertidig stengt etter at en lastebil traff tunneltaket. Lastebilen fikk skader på taket, og det er også mistanke om skader inne i tunnelen. Politiet opplyser at det ikke er mistanke om ruspåvirka kjøring i denne saken. Tunnelen ble senere åpnet igjen.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, mange plasser i Nordland så har det vært veldig fint denne 17. mai helga, og nå er det litt godvær på gang til i morgen. Vi får ta dagen i dag først. Det blir Nordland sørlig bris, fresk bris på kysten, etter hvert dreining til nordøstlig fresk bris. I Lofoten og Vesterålen nordøstlig opp i fresk bris, på Helgeland sky eller delvis sky oppholdsvær, ellers spredte regnbyger. Fra i formiddag lett sky i sør, fra i ettermiddag etter hvert oppholdsvær og lettere skydekke også i nord. Troms får i dag skiftende bris på kysten og nordøstlig opp i freske bris. Det blir skyet. Spredt regn. I kveld så blir det etter hvert oppholdsvær i Troms og lettere skydekke i sør og øst. Og så var det i morgen tirsdag, da skriver vi 19. mai, og da får Nordland nordøstlig til østlig fresk, nordøstlig bris opp i fresk bris utsatte plasser. Om ettermiddagen dreiende sørøstlig. Først på dagen lett skydekke eller klart vær. Fra om ettermiddagen og kvelden tilskyende fra sørøst. Troms får i morgen tirsdag skiftende bris, på kysten nordøstlig opp i frisk bris. Først på dagen delvis skyet i ytre strøk. Ellers så blir det lett skyet og mye fint vær i Troms i morgen tirsdag. Og ja, det blir en riktig god sommerdag, får vi nesten si, i morgen, for det meldes at mange plasser i både Nordland og Troms så skal temperaturen opp igjen 19-20 grader. Så da er det jo kanskje greit å finne fram shortsen. Vi har hentet inn litt temperaturer fra målstasjonene klokka 11 i dag. Vi startet på Andenes med 8 grader, Bø i Vesterålen 9. Det fortsetter med 9 grader for Evenes lufthavn, Narvik og Stokmarknes lufthavn. Ja, også på Sortland noterer vi 9 grader. Går vi til Rotvær i Lødingen, så er det 8 grader der. Solvær lufthavn heller 8 grader. Og så har vi et par tosiffra. Leknes lufthavn med 10 grader. Vi har Hamarøy innhavet med 11 grader. Og Myre i Øksnes med 9 grader. Og det var altså temperaturer vi har hentet inn klokka 11 i dag. Kanskje i morgen jeg står her i 11-tida og forteller temperaturen, så kan jeg kanskje ta og fortelle om tosiffra temperaturer over hele fjøla. Vi får se. Det blir i morgen det.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukka og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
0: Ja, vi er godt i gang med formiddagen her fra studio i Radio Bø på Vinje. Der er det vi har vårt radiostudio. Og Ted og Emily nå 14 minutter over 11. Vi skal by på Emma Steinbakken. Her får du låta Floden hos oss.

0: Ja, det var Emma Steinbakken sin versjon av låta Floden her på Radio Bø. Har du fått tid til å ta en liten titt på våres bokstavsuppekonkurranse som du kan delta i frem til 11:45? Ja, jeg kan jo nevne at det er 11 bokstaver i dag, og hintet på å komme frem til løsningsordet, det er årlig høytidsdag. Det er 11 bokstaver i dag, altså A-N, skal vi se, nei, hva sier A-N? N-G-A-N-A-D-S-L-A-O-J. Sånn i full fart ser jeg, 11 bokstaver. Årlig høytidsdag. Ja, ble du litt mer nysgjerrig på det der, så gå inn på Facebook-siden til Radio Bø, der har vi lagt ut konkurransen. Og så skal du få de 11 bokstavene sånn litt mer sakte og i ordnet forme når Emily slipper til bak mikrofonen litt senere i dag.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Det pågår veiarbeid på E6 ved Stordalselva i Hamarøy i forbindelse med utskifting av stikkrenne der. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger mellom klokka 7 og 19, mandag og tirsdag denne uka. Bilister bes vise hensyn og beregne litt ekstra reisetid. Det pågår sprengningsarbeid på E10 mellom Fjellheim og Strandelv i Lødingen i retning mot Narvik-Bjerkvik. Trafikken blir dirigert manuelt, og det må påregnes korte stengninger mens arbeidet pågår. Og dette arbeidet er en del av et lengre prosjekt, og er foreløpig planlagt å vare ut 2026. Det har da med bygging av Hålogalandsveien da. Bilister oppfordres til å følge skilting og anvisninger på stedet. Og det var altså E10 mellom Fjellheim og Strandelv i Lødingen. Det pågår rasesikrings- og sprengningsarbeid på fylkesvei 7594 mellom Storsandnes og Myland i Flakstad. Trafikken er regulert med et stengt kjørefelt, og det må påregnes stengninger på opp til 1 time av gangen i begge retninger. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 19, og dagens arbeid avsluttes klokka 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere etter kontakt med veitrafikksentralen. Nå skal vi til Riksvei 827 gjennom Brattli-tunnelen i Narvik, som er stengt kveld og natt i forbindelse med veiarbeid. Mellom 18 og 21 så er det manuell dirigering med kontinuerlig ledebil. Fra klokka 21 til 06:00 så er tunnelen stengt med enkelt gjennomslepp i løpet av natta. Gjennomslepp skjer fra nord klokka 21:45 og fra nord klokka 21:45, 04:00 og 05:30, og fra sør klokka 22 over midnatt og klokka 04:00. Og så er det fri ferdsel i partalshelge. Ordningen den gjelder frem til den 31. mai. Trafikanter bes planlegge reiser og beregne ekstra 10 seiveg trafikksentral. Og det pågår fremdeles veiarbeid i Napp-Strømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestogøy. Tunnelen er stengt i perioder, og trafikken blir dirigert manuelt. Det er satt opp faste gjennomslippstider fra Leknes hver hele og halve time, fra Napp 15:45. Og fra Leknes hver hele time, og fra Napp hver halve time. Mellom 23:00 og 06:00 så er det kun mulig å passere klokka 2 på natta, så vær litt obs på det. Der er det blitt en endring. Mellom klokka 23:00 og 06:00 så er det kun mulig å passere klokka 02:00. Arbeidet er planlagt å pågå frem til den 30. juni. Det var litt trafikk i denne omgang. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsalten? Ta en telefon til oss, 7611-4050, 7611-4050, eller i tekstmelding du sender til 41-45-4050.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: ValleVVS.no og VB.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
6: Å, Gud, fader! 79 er flykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over!
7: Og bongen din, han er helt korrekt! Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.
0: Ja, og det er jo faktisk mandag i dag, så 20.00 så kjører vi i gang med en ny bingo-runde her i Radio Bø. Ut og kjøp bingo-blokket på nærmeste butikk, kiosk eller bensinstasjon i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsalten. Eller kjøp blokket på nett som du skriver ut selv, eller du kan spille på din dataskjerm, telefon eller på nettbrett. Og du finner digitale blokket på radiobo.no. Gå inn på radiobo.no. Vi er klar med en spennende bingoaften, 100 000 i lykketalspotten og mange andre fine rekkepremier. Og når jeg ser på kalenderen og tenker neste mandag, så er det jo faktisk andre pinsedag. Men vi kjører bingo da også, til vanlig tid 20.00, så husk nå på det. Vi skal kose oss med litt god musikk. Her er det altså han Ruben, og sammen med svenske Miriam Bryant, så en låt som heter «Der du brente». Vår bro. Kos deg med den.

0: spor.
1: Det var Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro. Skal litt tilbake til Nappstraumtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestvågøy, der det pågår et veiarbeid i tunnelen. Det er jo litt klokkeslett og gjennomsleppstid å holde litt styr på her. Så for å få det helt på plass, mellom 6 og 9 og 15 og 17.00, så er det gjennomslepp fra Leknes hver hele og halve time, og fra Napp kvart over og kvart på. Så i tidsrommet 9-15 og 17-23, så er det fra Leknes gjennomslepp hver hele time, og fra Napp hver halve time. Og mellom 23 og 06.00, så er det kun mulig å passere klokka 02.00, og det er helt nytt, det er forandret, det er klokkeslettet på natta for å komme gjennom Nappstraumtunnelen. Altså mellom 23.00 og 06.00, så er det kun mulig å passere klokka 02.00 på natta, meld Statens Vegvesen. Ja, vi skal de neste minutterne her i formiddagen på Radio Bø holde oss til vei, fordi at nå har vi litt fokus på Nord-Norges største samferdselsprosjekt. Hålogalandsveien er det selvfølgelig vi snakker om. Vi skal ta litt tak i det akkurat nå, og vi går inn i studio til deg. Emily, du har mer.
2: Ja, arbeidet med Hålogalandsveien ruller videre, og til høsten åpner den første hele strekningen for trafikk. Samtidig har prosjektet møtt store utfordringer underveis, blant annet dårlig fjell, vanninnsig i tunneller, og ikke minst den mye omtalte flyttingen av en hel myr. Nå skal vi få en liten oppdatering på fremdriften i Nord-Norges største veiprosjekt, og vi har med oss prosjektdirektør i Skanska, Are Eliassen. God formiddag, Are.
3: God formiddag.
2: Ja, dette er jo et veldig, veldig stort prosjekt. Kan du fortelle litt om fremdriften?
3: Ja, gjerne det. Som det ble sagt innledningsvis, så åpner vi jo strekningen fra Sigerfjordtunnelen og til Kanstadbotn denne høsten. Dato er ikke satt enda, men den kommer om ikke så alt for lenge. Og når det gjelder ferdigstillelsen av hele prosjektet, altså fra Kanstadbotn og til Fauskevåg, så snakker vi om sommeren 2028, heller ikke her er endelig dato satt, men det kommer etter hvert.
2: Men det er nå garantert at det første del av åpningen skjer nå til høsten?
3: Ja, garantert. Det er en av de planene vi har da, å styre etter, så det er sånn vi styrer prosjektet og regner med å komme i land med det. Ja.
2: Og så har det jo vært en del problemer med Kongsvik-tunnelen. Kan du fortelle litt om det?
3: I enhver tunnel så finnes det jo en usikkerhet i hva som ligger foran oss når vi sprenger oss innover. Det er jo så kjent ingen som har vært der før oss. Og vi har møtt på en del vann, og vi har møtt på en del bergarter som har skapt utfordringer med det vi vil kalle på folkelig språk dårlig fjell, som har medført mye sikringsarbeid for oss. Og så er jo ikke det noe sånn som er helt uvanlig. Dette er forhold som skjer dann og vann i tunneller i Norge.
2: Og så fortell litt om den myra som ble flyttet, for det var vel ikke bare.
3: Nei, vi har jo et samarbeid, prosjekt, forskningsprosjekt sammen med Statens Vegvesen, hvor vi skal flytte på myr, og bakgrunnen for det er jo at myr er verdifullt, og når du bygger vei så må du ta noe myr dann og vann. Poenget her er også den, noe av den myra vi tar vekk, den skal vi reetablere et annet sted, og ca. 11 mål har vi flyttet fra Nymo i Kongsvik og til et område i Håvika. Og det gjorde vi i fjor sommer. Nå holder vi på med å etablere, eller vedlikeholde og drifte et måleprogram Det å bygge myr fra naturens side tar 3000 år. Skulle vi gjort den myra på nytt, så hadde det tatt 3000 år fra naturens side, og vi gjør det på ett år. Men vi må følge med nå og måle og sjekke at myra utvikler seg, at den lever, at vannstand er riktig, fuktighet, mikroorganismer og så videre.
2: Høres jo veldig, veldig spennende ut. Og nå, Are, så begynner det jo å nærme seg ferietid, det blir masse mer trafikk på veiene. Hvordan går trafikken nå i sommer? Hvor jobbes det mest?
3: Der vi vil få mest utfordringer i trafikken er mellom Fiskefjord og Kåringen. Hvor det vil være pågående anleggsarbeider, og hvor det vil være trafikkreguleringer og skilting i så måte. Det vil også oppleves særlig mellom Langvassbukt og Sigerfjordtunnelen. Det er også et område som vil være mye, mye anleggsarbeid som vil pågå tett ved eller i eksisterende veilinje.
2: Er dere nå forberedt på all den ekstra trafikken som kommer?
3: Ja, nå har vi vært der oppe i tre somre allerede og lært oss og erfart hva det betyr. Og gjort oss våre tanker om dette her, og er helt sikker på at vi skal være godt forberedt for denne sesongen.
2: Og kan du bare gjenta litt igjen, når er det hele veien er forventet åpnet?
3: Hele veien forventes åpnet sommeren 2028, altså drøyt 2 år fram i tid.
2: Det blir veldig spennende å følge med videre. Prosjektdirektør i Skanska, Are Eliassen, tusen takk for at du var med oss her i formiddagen i dag.
3: Bare hyggelig.
2: Ha det bra.

0: Miley Cyrus på formiddagen i Radio Bø med sin låt Flowers. Vi fikk det hos oss 7,5 minutt over 11:30. Da er det på tide å stikke inn om Studio 2 igjen til deg, Emily. Vel overstått 17. mai.
1: Ja, absolutt, Ted. Det vil jeg si.
0: Hvordan var dagen i går?
1: Dagen var fylt med barnetog, is, kaker. Ja, alt for mye is og kaker.
0: Ja, jeg må nesten stille spørsmålet til deg som man vanligvis spør ungene om. Hvor mange is har du spist på 17.
1: mai? Jeg har spist hele, jeg teller en sånn bøtte. Jeg spiste ikke en hel bøtte, men jeg spiste ganske mye av en sånn bøtteis, så jeg vil kanskje tro at jeg kanskje er 3-4 is totalt.
0: Ok, ok. Ja, ja, men ja. Da gjør du sånn som ungene.
1: Ja, jeg er sånn som ungene.
0: Ja. Vi snakket litt om det før sending i dag. Årets første softis, den har ikke jeg enda spist.
1: Da har du gått glipp av noe, men den som venter på noen godt venter ikke forgjeves. Jeg synes du skal snart ta den.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kunne godt ha tatt den i dag, så det kan hende jeg stikker innom en plass de har softis og kjøper meg en i dag.
1: Det er jo så gøtt.
0: Men ble det softis på 17. mai, eller ble det annet
1: type? Det ble annen is på 17. mai. Mm. Jeg rakk ikke å kjøpe softis før barnetoget, som egentlig er en tradisjon. Men jeg hadde litt dårligere tid i år.
0: Okay.
1: Min egen feil.
0: Ja.
1: Ja, så det ble ikke softis i år, men jeg har spist softis.
0: Og hva slags, strø skal du ha på?
1: Jeg er veldig glad i sånn Oreo-kjeks på softisen.
0: Ja.
1: Ja, det synes jeg er godt.
0: Du har ikke prøvd denne varianten med hva det var, tørrfisk?
1: Nei, det har jeg ikke tenkt til å prøve heller, Ted. Det står jeg over.
0: Jeg tror også jeg står over det. Lite tips for de som har lyst til å prøve noe søtt og salt i lag på softisen. Man kan lage sitt eget strø, hakke opp pianøtter og nonstop.
1: Ja, ikke sant?
0: Bare knus det litt i en pose, hakk litt på, eller purt i en pose og så hakk litt på, og strø på softisen.
1: Mm.
0: Pianøtter og nonstop. Søtt veldig godt.
1: Søtt og salt. Ja. Hørtes jo veldig godt ut.
0: Det er knall. Ja. Men det er 18. mai, vi har lagt 17. mai bak oss, og det skal handle litt om museum hos deg nå, Emily.
1: Ja, fordi det er jo som sagt en verdensdag for alt til de var, også 18. mai. Museer er mye mer enn bygninger fylt med gamle gjenstander og historiske bilder. De er levende møteplasser for kultur, kunnskap, historie og opplevelser. Hvert år den 18. mai markeres derfor den internasjonale museumsdagen over hele verden, en dag som setter fokus på den viktige rollen museene spiller lokalt og globalt. Dagen ble opprettet av International Council of Museums, også kjent som ICOM, i 1977. Målet var å skape større forståelse for museenes betydning i samfunnet og gjøre flere oppmerksom på hvordan museer bidrar til å bevare vår felles kulturarv. Siden den gang har museumsdagen blitt markert i over 150 land med tusenvis av arrangementer og aktiviteter hvert eneste år. Museer fungerer som historiefortellere. De tar vare på minner, gjenstander, bilder og historier som ellers kunne ha gått tapt med tiden. Gjennom utstillinger og samlinger får vi et innblikk i hvordan menneskene levde før oss, hvilke utfordringer de møtte, og hvordan samfunnet har utviklet seg. Museene hjelper oss å forstå fortiden, samtidig som de gir oss et perspektiv på samtiden og fremtiden. I Norge har museene et særlig viktig rolle å bevare lokalhistorie og kulturtradisjoner. Mange mindre lokalmuseer rundt om i landet drives med stort engasjement fra både ansatte og frivillige. Her blir historier om fiskeri, jordbruk, krigshistorie, samisk kultur, kystliv og hverdagsliv tatt vare på og formidlet til nye generasjoner. For mange lokalsamfunn er museet en viktig del av identiteten og stoltheten til stedet. Museene handler ikke bare om fortiden. Moderne museer tar opp aktuelle temaer som klima, teknologi, mangfold, demokrati og menneskerettigheter. De inviterer til refleksjon, debatt og nye tanker. Mange museer jobber også aktivt for å gjøre kultur tilgjengelig for alle, uansett alder, bakgrunn eller funksjonsevne. Den internasjonale museumsdagen markeres ofte med spesielle arrangementer, foredrag, konserter, familieaktiviteter og gratis inngang. Mange benytter anledningen til å besøke et museum de aldri har vært på før, eller til å lære mer om historien i sitt eget nærområde. I en tid der mye av hverdagen skjer digitalt, blir museumene også viktige steder for ekte opplevelser og nærhet til historien. Å stå foran en gammel fiskebåt, lese håndskrevne brev fra krigen, eller se kunst laget for flere hundre år siden, kan gi et helt spesiell følelse av forbindelse mellom fortid og nåtid. Den internasjonale museumsdagen minner oss derfor om hvor viktig det er å ta vare på historien vår, ikke bare de nasjonale begivenhetene, men også de små historiene fra hverdagslivet. Historier som forteller hvem vi er og hvor vi kommer ifra.

0: De fra Lofoten og kaller seg Lysen etter låta Julia fikk du her i formiddagen på Radio Bø. Der det skal nu handle om korpsmusikk på 17. mai, Emily.
1: Ja, for 17. mai hadde ikke vært helt det samme uten lyden av korpsmusikk som fyller gatene. I Bø vi veldig heldige som har Bø Musikkforening, et korps som år etter år stiller opp og sprer både stemning, tradisjon og glede rundt omkring i kommunen på nasjonaldagen. Men i barnetoget i år så var det litt stille. Men med oss har vi nå leder for Bø Musikkforening, Sture Pedersen. God formiddag, Sture.
2: God formiddag, ja.
1: Hvordan er det dagen der på for et korpsmedlem, om jeg kan få spørre?
2: Det veldig bra det. Vi hadde masse å gjøre i går og spilte på 15 forskjellige plasser, og det vi stolt ut av, så det var... Vi godt humør, og vi også i godt humør på 18. mai, så det går bra.
1: Så bra. Jeg må bare spørre, hvor mye arbeid ligger egentlig bak en dag som 17. mai for et korps? For det tror jeg kanskje ikke så mange tenker på.
2: Det ligger mye øvelser selvsagt, og det jo sånn at det jo en hobby som vi har, så en helårshobby, så vi kan også si at når det begynner å nærme seg mai, så spisser vi jo dette med marsjer og sånne ting, men hele året så spiller vi musikk og arrangerer konserter og står på og prøver å skape mest mulig stemning i og kulturelle tilbud med konserter for eksempel. Men det som sagt en helårshobby, men det spisses jo helt spesielt med marsjer og sånt, men vi øver jo hele året, så det en helårshobby, så det vi stolt at jeg kan si. Det mye forberedelser.
1: Ja, det tviler jeg ikke på. Men så var det mange som syntes det var litt stille i barnetoget i år, Sture. Hva tenker du om det?
2: Nei, da har vi ikke vært i samme tog hvis det var stille. Jeg hørte noe masse lyd, så det... Da er det tydeligvis noen har vært i noen helt andre tog enn hva jeg var i hvert fall, for det var masse lyd og mye glede og mye positive unger og voksne, så det klarer jeg ikke helt å forstå. Hvis det var at ikke korpset gikk sånn som de har gått før, så var det ikke første året det. Av og til er det sånn at det kan være helseutfordringer i både våre korps og andre korps, og denne gangen så var det i hvert fall sånn at vi ikke spilte helt sånn normalt at vi marsjerte, men vi spilte etter veien, skulle jeg til å si, sånn at det er naturlige årsaker til det. Så jeg tror vi skal ha fokus på at vi skal være glad for at vi har et korps i kommunen.
1: Absolutt, og vi er jo veldig glad for at vi har et korps i kommunen, og du nevnte at dere spilte på 15 forskjellige plasser i går.
2: Ja.
1: Det er mange plasser. Hvordan kommer dere rundt?
2: Vi begynte klokka 7:30 om morgenen og var stort sett ferdig og var nok over cirka 14:45 i går. Så vi hadde en lang dag, en lang arbeidsdag for å prøve å spre glede, og det føler jeg at vi fikk veldig god tilbakemelding på. Folk er glad for at vi har et korps i Bø, så det vi gleder oss til hver 17. mai, og vi har gått, jeg tipper vi i korpset, så er vel antallet de som har gått mest i korps i bygda over tid. Vi har hatt, hvis vi går noen år tilbake, så gikk vi opp i 5 tog på samme dagen, og det var ikke alle som gjorde det, men vi har gått uansett vær eller vind, og det, vi blir jo stille opp fortsatt, så det, vi ser fremover til nye opptredene, så det skal gå bra.
1: Men er det noen mulighet på kanskje et senere tidspunkt å få korpset til å marsjere med barnetoget igjen? Er dette noe
2: det
1: dere vurderer
2: det
1: år til år?
2: Være, men det, jeg sier, det kan være helseutfordringer som gjør det sånn, og det er mange tunge instrumenter som skal bæres, og så kan det være andre ting som man sliter med, så det kan variere fra år til år, så det kan hende at det kan bli forandringer på det også, men det er ikke noe jeg kan si i dag. Jeg ser mange plasser så har det ikke korps, og det er i hvert fall vårt fokus på at vi fremdeles skal ha et korps i Bø, og det skal vi nok jobbe for å prøve å gjøre i mange år fremover.
1: Ja, hvordan er det rekruttering til korps nå om dagen? Får dere stadig, kommer det nye medlemmer?
2: Jeg kan ikke si at det kommer stadig, men vi har faktisk vært heldige og rekruttert noen nye medlemmer de siste årene, men sånn generelt når det gjelder korpsbevegelsen,

0: bevegelsen i hele landet, også i nabokommuner rundt omkring, så sliter man med tilvekst på dette. Og du har sikkert sett på TV at det er mange plasser i landet der man ikke har korps, og vi har også vært forespurt å spille i andre kommuner på 17. mai, men vi har ikke kapasitet. Men det har vært et rekrutteringsproblem i mange, mange år. Det er kanskje et litt bedre lyspunkt på landsbasis nå at korpset kan slippe mer. Vi konkurrerer med mange andre fritidssysler, men i Bø så synes vi at vi er stolt over at vi har korps. Og, ja, en plass mellom 25 og 30 stykker kan være til stede når vi har maks oppmøte på øvelser.
1: Og hvis det sitter noen i kommunen som tenker det vil jeg være med på, da er det vel bare å ta kontakt, vil jeg tro.
0: Da er det bare å ta kontakt, og både for deg og Terje Ivar, det er fullt mulig å komme på korpsøvelsene hver mandag, så skal vi ta godt vare på dere.
1: Sture, da skal du få lov til å gå tilbake til det du drev med. Tusen takk for at du var med oss, leder i Bø Musikkforening, Sture Pedersen.

0: Peter Cetera, You're the Inspiration på Radio Bø, der vi nå skal komme oss i gang med dagens konkurranse.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja, i hvert fall på lufta på Facebook så har jo konkurransen vært ute siden i 11-tida i dag. Ja, Emily, hva vi har å by på i dag?
2: I dag så har vi et ord på 11 bokstaver, og jeg tenkte jeg tar det fonetisk. Og da begynner vi med N for november, G for golf, A for alfa, N for november, A for alfa, D for delta, S for Sierra, L for Lima, A for Alfa, O for Oscar og J for Juliet.
0: Og hvordan vil du ha det fra meg?
2: Siden det er så kort ord, så kan du ta gutt- og jentenavn.
0: Vi prøver på det. Vi starter med N for Nils, G for Gøril, A Arne. Skal vi ta om datten er faktisk ut her. N for Nils, sier G Gøril, A Arne. Mm. Og så blir det N Nina. A Arne, D Doris, S Sigurd, L Lisa, A Arne, O Oline, og J Jan.
2: Ja.
0: Ble det Anna hver?
2: Da ble det Anna hver, vet du, Ted.
0: Bra.
2: Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene, så kan dere ringe inn til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Jeg skal snart sitte klart og ta telefonene. Du kan også sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien er et gavekort på verdi 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og er en pakke med flakslodd. Og du kan delta helt frem til klokken 12.15, og så skal dere få et lite hint på veien, og hintet er en årlig høytidsdag. Årlig høytidsdag.
0: Ja, hvordan har interessen vært så langt?
2: Den har vært veldig bra, Ted. Skal ikke klage.
0: Skal ikke klage. Nei. Ja, veldig bra. Fram mot nyheten, her er Billy Joel, My Life.

Flere menn og unge er nå mer positive til norsk EU-medlemskap ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemming i morgen, ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinionen oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres i landet, det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I Politisk kvarter på NRK i dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. En person er død etter trafikkulykken i Nittedal i Akershus i går kveld. Politiet bekrefter at pårørende er varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler, og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Christian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles partene inn til nytt møte hos riksmekleren. Cruiseskipet Hondius har ankommet Rotterdam i Nederland for desinfisering, det melder nyhetsbyrået Reuters. Besetningen settes i karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene evakuert fra skipet på Tenerife og fraktet videre til sine respektive land. Statsminister Benjamin Netanyahu sier at Israel er svært nær ved å fullføre et løfte om å eliminere de som sto bak 7. oktober-angrepet i 2023. Han sa dette på et regjeringsmøte i går. Netanyahu gjentok også at Israel har kontroll over rundt 60% av Gaza-stripen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Endre Lundgren.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, en populær kar, Tobias Steen, hånd i hånd fikk du på formiddagen i Radio Bø, og kanskje skal du på en festival i løpet av sommeren der han, Tobias Steen, står på scenen, så får du oppleve han live. Ted og Emily tilbake i din radio, direkte fra studio her i Radio Bø. Vi kjører en knapp time til. I denne timen så skal vi litt innom selskapet Stålberget Eiendom. I desember i fjor så fortalte han Elton Hoxha i selskapet Stålberget Eiendom at de hadde planer om å bygge et nytt forretningsbygg på Straume i Bø. Vi lurer litt på hvordan er framdriften i dette byggeprosjektet. Og så skal det også få høre at ambulansepersonell i Bodø på Tverlandet har i nesten 3 år vært del av et studie på puls under hjerte- og lungeredning. Selvfølgelig skal vi også finne en vinner på våres bokstavsuppekonkurranse som pågår frem til 12:15.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Da skal du få værprognosene for denne mandag 18. mai i 2026. Nordland får i dag sørlig bris, frisk bris på kysten. Etter hvert dreining til nordøstlig frisk bris. I Lofoten og Vesterålen nordøstlig opp i frisk bris. På Helgeland skya eller delvis skya og oppholdsvær. Ellers så blir det spredte regnbyger. Fra i formiddag lett skyet i sør, og fra i ettermiddag etter hvert oppholdsvær og lettere skydekke også i nord. I Troms så blir det skiftende bris på kysten og røslig opp i fresk bris. Det blir skyet. Det blir spredte regnbyger. I kveld oppholdsvær og lettere skydekke i sør og øst. I morgen så blir det nordøstlig til østlig bris opp i fresk bris utsatte plasser i Nordland. Om ettermiddagen dreiende sørøstlig. Først på dagen lett skydekke eller klart vær. Fra om ettermiddagen og kvelden tilskyende fra sørøst. Og Troms får skiftende bris på kysten og røstlig opp i fresk bris. Først på dagen delvis skya i ytre strøk, ellers lett skya og fint vær. Det blir en riktig så fin dag i både Nordland og Troms i morgen, med temperaturer opp mot 20 grader. Så det er bare å glede seg og finne fram shortsen, kanskje. Vi ser litt på temperaturen i dag klokka 11, og da har vi Andenes med 8 grader, og så er det Bø i Vesterålen, Evenes Lufthavn, Narvik, Stokmarknes Lufthavn og Sortland, alle med 9 grader der. Rotvær i Lødingen, 8 grader, samme for Svolvær Lufthavn Helle, 8 grader. Vi har Myre i Øksnes med 9. Og så går vi til de med to siffra her, og da har vi Leknes Lufthavn med 10 grader, og Innhavet på Hamarøy 11 grader.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
7: Bingo studio.
8: Åh,
7: Hallo, bingo på 22.
8: Nei, nei, nei, var det sånn?
7: Det ser sånn ut, ja.
8: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
7: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
8: Ja.
9: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.
0: Det bare å glede seg til i kveld 20.00 så vi klar med Radio Bingo på denne kanalen. Så ligger det 100 000 i lykketallspotten og venter på deg.

0: var kjente toner fra Åge Aleksandersen og sambandet du fikk leve livet.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og det sånn at det pågår veiarbeid på E6 ved Stordalselva i Hammarøy i forbindelse med utskifting av stikkerne der. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger mellom 07.00 og 19.00 mandag og tirsdag denne uka. Bilister bes vise hensyn og beregne litt ekstra reisetid. Det pågår sprengningsarbeid på E10 mellom Fjellheim og Strandelv i Lødingen i retning mot Narvik-Bjerkvik. Trafikken blir dirigert manuelt, og det må påregnes korte stengninger mens arbeidet pågår. Og arbeidet er en del av et lengre prosjekt, og er foreløpig planlagt å vare ut 2026. Og prosjektet det er jo da Hålogalandsveien. Bilister oppfordres til å følge skilting og anvisninger på stedet. Det var altså sprengningsarbeid på E10 mellom Fjellheim og Strandelv i Lødingen, i retning mot Narvik-Bjerkvik. Og det pågår rassikrings- og sprengningsarbeid på fylkesvei 7594 mellom Storsandnes og Myland i Flakstad. Trafikken er regulert med et stengt kjørefelt, og det må påregnes stengninger på opptil 1 time av gangen i begge retninger. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 07.00 og 19.00, og dagens arbeid avsluttes klokka 19. Utrykningskjøretøy kan passere eller ta kontakt med veitrafikksentralen. Eller de kan passere etter kontakt med veitrafikksentralen. Utrykningskjøretøy. Så var det Riksvei 827 gjennom Brattli-tunnel i Narvik som er stengt kveld og natt i forbindelse med veiarbeid. Mellom 18.00 og 21.00 er det manuell dirigering med kontinuerlig ledebil. Fra klokka 21 til 06.00 er tunnelen stengt med enkelte gjennomslepp i løpet av natta. Gjennomslepp skjer fra nord klokka 21.45, 04.00 og 05.30. Fra sør klokka 22 ved midnatt og 04.00. Og så er det fri ferdsel i partalshelge. Ordningen gjelder frem til den 31. mai. Trafikanter bes planlegge reisen og beregne ekstra tid. Og det var Riksvei 827 gjennom Brattli-tunnelen i Narvik. Og så minner vi om at det pågår veiarbeid i Napp-Strømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestvågøy. Tunnelen er stengt i perioder, og trafikken blir dirigert manuelt. Og det er satt opp faste gjennomslippstider. Mellom klokka 6 og 9 og 15 og 17 så er det fra Leknes hver hele og halve time, og fra Napp kvart over og kvart på. I mellom klokka 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslipp fra Leknes hver hele time, og fra Napp hver halve time. Og mellom klokka 23 og 06.00 så er det kun mulig å passere på natta klokka 02.00. Og alt det her, det gjaldt altså da E10, Nappstrømtunnelen, i mellom Flakstad og Vestvågøy. Så kan jo selvfølgelig dukke opp ting og tang i trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten som våre lyttere bør få vite om. Ja, da kan jo du tipse oss hvis det dukker opp noe der du er ute på veien på en mandag. 76 11 40 50 er telefonnummeret direkte til formiddagsstudio eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Ja, han heter Teddy Swims, og Bad Dreams fikk du her i formiddagen på Radio Bø. Når vi begynner å nærme oss slutten av dagen i dag, så skal vi ha oss en liten sånn bangaranga-diskusjon her i formiddagsstudio. Den kan dere få være med på som radiolyttere. Vi snakker selvfølgelig om vinneren av årets Eurovision Song Contest. Seieren gikk jo da for første gang i historien til Bulgaria, og artisten Dara og Bangaranga. Vi får ta den der Bangarangaen litt senere og syns litt rundt årets vinnerbidrag, fordi at nå skal vi høre at ambulansepersonell i Bodø på Tverlandet har i nesten 3 år vært del av et studie på puls under hjerte- og lungeredning. Sammen med NTNU, Nord Universitet og St. Olavs Hospital har de testet ut et plaster som skal gjøre livreddende førstehjelp mer treffsikker.
1: Et plaster over halsen til pasienten skal vise om ambulansens livredning faktisk fungerer under en hjertestans.
2: Så ser vi jo at plasteret måler her på pulsslagene til Øystein.
1: I over 3000 år har vi mennesker kjent etter pulsen med fingrene. Men med en pasient med lite eller ingen blodsirkulasjon, som under en hjertestans, er det vanskelig å være sikker på om man finner en puls. Det forteller intensivsykepleier og stipendiat ved Nord Universitet, Øystein Myrlund Hansen.
3: Det er vanskelig å kjenne puls. Så enten så vet man ikke om pasienten har puls eller ikke, og så av og til så kan man kjenne sin egen puls. Det er ganske vanlig, sant? I 50% av tilfellene som tar folk feil. Så man kan egentlig like gjerne kaste kron og mynt.
1: Rescue Doppler er et nytt ultralydplaster som skal gjøre livredning mer treffsikkert.
3: Vi har en ultralydprobe som er plassert på bak på et plaster, og det plasteret sikrer at ultralydproben alltid blir plassert over halsarterien. For at dette ultralydsystemet som vi har laget, eller som er utviklet av Simon Medical i samarbeid med forskerteam på Nord Universitet og på NTNU, tar og måler blodstrømmen i halsarterien, som er veldig lett tilgjengelig. Og da legger man bare plasteret på den måten her, og så kan man...
1: Til en skjerm sendes pulssignalene til pasienten. Dette gjør det enklere for ambulansepersonell å vite om hjerte-lungeredning faktisk fungerer på pasienten.
2: Gode signaler.
1: I nesten 3 år har ambulansepersonellet i Bodø og på Tverlandet vært en del av Rescue Doppler-studien. Det er noe ambulansearbeider Marie Jørgensen Rinø synes har vært en viktig periode på jobb.
2: Vi jobber jo for pasientene og ønsker jo bedre tiltak og behandling for dem. Og så sånn her forskning og studie er jo veldig viktig for oss å bidra med, som er direkte i pasientbehandlingen.
1: Resultatene fra studien mener den lokale prosjektlederen Myrlund Hansen at er god.
3: Ambulansetjenesten i Bodø har jo levert over all forventning. De har greid noe som ikke er vanlig i akutt, og i hvert fall ikke vanlig i hjertestansstudier. I hjertestansstudier så pleier man å ha egne forskerteam som rykker ut, og det har vi ikke hatt her. De har gjort datasamlinger, og de har greid å inkludere 100%. Altså alle pasientene som kan inkluderes i studien har de inkludert, og det viser jo at det er mulig å drive hjertestansforskning også på et sykehus i Nord-Norge.
2: Tror du dette plasteret kommer til å bli en del av vanlige ting man har i en ambulanse?
3: Ja, det håper jeg virkelig.
0: Og reporter her, det var Ine Sofie Bruhaug, NRK Nordland.

0: Mannen må dante med en sørsamisk poplåt av artisten Bai Cecilia, eller Cecilie Dyrøy som hun egentlig heter, som hun vant sangdelen av Sami Grand Prix 2024 med. Og hvis du lurer litt på dette med Mannen må dante med, titelen hva den betyr, så skal det være noe sånn så har du glemt meg. Vi har vel ikke glemt konkurransen vår i dag?
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: I hvert fall så tror jeg du, Emily, har stålkontroll på den.
2: Ja, da, den har jeg kontroll på. I dag så var det faktisk litt populært. Vi fikk inn, hvor mange var det? Ja, 40 stykken i dag. Ja. Så det ikke så aller verst, synes jeg.
0: God kjør på linjen i dag, altså.
2: Ja, det har vært mye, også veldig mye tekstmeldinger.
0: Ja.
2: Det liker vi.
0: Det er ikke så dumt, for da kan de jo bare svare akkurat når det passer seg, og så noterer vi ned.
2: Ja.
0: Slipp de å stå i noe sånn telefonkø og vente på å få komme igjennom.
2: Og spesielt hvis jeg er opptatt på sending også, så er det veldig, veldig greit.
0: Det er veldig kjekt. Og jeg ser du har inndengere fra... Det står Kreta.
2: Ja, det står Kreta.
0: Jeg måtte liksom se tre ganger her.
2: Neida, hun er på Kreta.
0: Ja,
2: ja.
0: Kreta er med i lokalt Bø, Steigen, Risehavn, Ballangen, Andenes, Tromsø er på plass på Lesta, Fjelldal og Kristiansand og
2: Leknes.
0: Oi.
2: Mm.
0: Men vi har altså en innringer som sitter på Kreta og koser seg i varmen og hører på Radio Bø.
2: Det gjør hun, så det er noen som har det.
0: Men det ble ikke Kreta på uttrekking?
2: Nei, det ble det ikke. I dag så ble det nummer 14, og da skal vi ganske lokalt. Vi skal til hos Jeanette Bang Pedersen. Hei, Jeanette.
3: Hei, hei.
2: Hvordan står det til i dag?
3: Jo da, det går greit.
2: Er du sliten etter i går?
3: Nei, gårdagen var ganske rolig og grei. Det var vel kanskje dagen før litt mer slitsom, hvis man skal kalle det for det.
2: Okay.
3: Det er ikke for at vi ikke... Vi koset oss i hvert fall ekstra i Bodø med å være der og få med oss Bodø Glimt mot Tromsø.
2: Du var i Bodø på derby.
3: Ja.
2: Ja, hvordan var det, Jeanette?
3: Nei, det var kjempebra. Det var helt strålende. Det er både på formiddagen før det med nydelig sol og fin temperatur og at man kunne sitte ute og kose seg på uterestaurant og sånt. Og da kampen selvfølgelig som endte 5-0 til Bodø Glimt, det er jo...
2: Det er viktig å presisere.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja. Møtte jo han til de var også der, sånn at vi har helst på hverandre i Bodø.
0: Ja, det har du helt rett. Jeg var på samme oppvarming og samme kamp.
3: Ja.
0: Og ja, det kunne ikke bli bedre med den oppladdingen og værgudene som var fantastisk, også i Bodø.
3: Det var helt, helt magisk, ja. Det var det.
0: Du, det ble jo 5-0 til Bodø over Tromsø, slag om Nord-Norge. Hva du synes om selve kampen? Sånn ellers?
3: Ja, nei, det ble jo ganske enveiskjøring, egentlig. Det var ikke veldig mye Tromsø fikk beholde ballen, så det... Men selvfølgelig, som man jo har vist og som har vært skrevet om, så har det jo vært litt grann tumulter med utdeling av gule kort til begge trenerene og rødt kort til en til spiller og så videre. Så det var jo en kamp som inneholdt det meste.
0: Ja.
2: Det høres ut som en typisk 16. mai-kamp, spør du meg?
3: Ja.
0: Er du enig i alle de her avgjørelsene med gult og rødt kort og spillere som legger seg ned på banen og hva det nå er, altså, har foregått?
3: Ja, ikke sant. Nei, ja, så jeg synes det røde kortet var på sin plass. Man har jo sett den i reprise noen ganger, og det er jo ikke tvil, det synes jeg jo. Mm. Og at de her trenerne står og kives, det får de nå ta.
2: Ja, absolutt.
3: Men det der som de driver på med å bare sette seg ned og slappe av litt, holdt jeg på å si, og få tilropt at sette deg ned, det er jo ikke... Jeg synes det er lite sportslig.
0: Ja.
3: Mm. Det er greit at de kan bruke det som en greie for å stoppe spillet, ikke sant? Stoppe opp angrep og sånne ting, men... når de gjør det så åpenlyst at de driver og roper det, og nei, da synes jeg det blir for tøyt.
0: Jeanette, er det sånn at du prøver å komme deg ofte til Bodø på kamp?
3: Nei, ikke veldig ofte, men i de siste årene så har vi vært der en 2-3 ganger i løpet av året. Mm. Det er ikke mer enn som så, det er det jo ikke, men i fjor var vi også på 16. mai-kampen, men da var den jo i Tromsø.
0: Ja.
3: Og da tapt Glimt.
0: Da tapt de, ja, stemmer det.
3: Og da var det kaldt og regn og i det hele tatt.
0: Ja.
3: Så, nei da. Det er jo opp- og nedturer i fotball for alle, og også for Glimt.
0: Ja da, fotballen er rundt, ikke det de sier?
3: Jo da.
0: Ja, du trenger ikke å vente så veldig lenge til neste kamp. Allerede nå på onsdag så skal de møte Start borte, Bodø Glimt.
3: Ja, stemmer det.
0: Og så er det jo til helga, så er det jo Brann hjemme, ja. Ikke det? Ja, jeg tror det.
2: Stemmer.
3: Men det blir kanskje mer spennende igjen.
0: ja, da blir det spennende.
2: Jeg skal ikke undervurdere smålaget heller, altså de har noe å kjempe for.
3: Jo da, det er klart.
2: Ja.
3: Det er klart.
2: Ja, men...
3: Må bare stå på.
2: Altså over til dagens konkurrente som ikke hadde noe med fotball å gjøre.
3: Nei.
2: Men du hadde
3: løsningsordet. Den hadde noe med
2: gårdsdagen å gjøre. Den hadde noe med gårdsdagen å gjøre, ja. Du hadde løsningsordet, du.
3: Ja, nasjonaldag.
2: Ja, det er helt korrekt, Jeanette. Skal du få en fanfare for det? Var den grei i dag, synes du?
3: Ja da, den var veldig grei. Det er ikke alle som har vært like enkel, nei. Jeg prøver å få det med meg på kontoret her, jeg har sett, og løse den hvis det er noe som jeg klarer å finne rimelig kjapt.
2: Ja.
3: Hvis det er sånn som blir alt for avansert, ja, da kan jeg ta den med meg ut i matpausen til de andre lærerne her, og så ser vi på det i lag om det går, og finner ut.
2: For det er god hjernetrim også.
3: Ja, visst er det.
2: Det er det. Men du har ikke kunnet velge deg ut en premie, og da valgte du...
3: Bingo-blokk.
2: En bingo-blokk, for det var lenge siden du hadde spilt.
3: Det stemmer.
2: Ja,
3: men... Så tenker jeg at da må man jo bare prøve lykken.
2: Ja, det tenker jeg altså. Det høres veldig bra ut, og den kan du som sagt bare hente når du vil.
3: Ja, det er flott.
2: Nei, men Jeanette, da får du ha en riktig så fin dag fortsatt på jobb, og fortsatt leve i lykkerusen av kampen på lørdag.
3: Ja, vi får gjøre det. Takk skal du ha.
2: Ha det bra.
3: Ha det.

0: Ja, det heter låta I Will Love You Anyway, Violet Road, var det her i formiddagen på Radio Bø. I desember i fjor så fortalte han Elton Hoxha i selskapet Stålberget Eiendom at de har planer om å bygge et nytt forretningsbygg på Straume i Bø. Vi lurer litt på hvordan er framdriften i dette byggeprosjektet, så da tenker vi tar en telefon til han Elton Hoxha i Stålberget for å høre litt om hvor det går. Nå Elton Hoxha, du er med oss direkte på linje. God formiddag.
1: God formiddag, og gratulerer med vel overstått 17. mai.
0: Det samme til deg, Elton. Du, vi skriver 18. mai i dag, og det var altså i begynnelsen av desember i fjor at vi snakket litt med deg om planer om å bygge et nytt forretningsbygg på Straume i Bø. Nå har det gått noen måneder siden vi hadde med på linje sist. Kan du si litt sånn kort, hva har skjedd siden sist, for å si sånn?
1: Ja, bare en liten oppretting. Det er jo på linje her, så det er andre som prater. Elton, min bror og kollega, det, så her er det han andre da.
0: Da er det han andre vi har med oss. Ok, så har vi det på plass.
1: Ja. Jo da, det stemmer jo det at vi har jo jobbet over tid med å utvikle det her området, fordi vi mener at det har et betydelig potensial da, for næringsutvikling og verdiskapning i Bø. Responsen vi har fått lokalt har vært veldig positiv, og det setter vi veldig stor pris på. Status fortsatt i dag i Bø er jo det at det finnes jo ingen lavpriskjede innenfor dagligvare, og det er noe som vi på en måte også er blitt kontaktet på lokale som savner det her tilbudet da, og vi har også bemerket oss at det er flere som tar turen blant annet til Sortland for da disse kjedene finnes der da.
0: Og dere sa sist jeg hadde dere med, altså i fjor i desember, at dere var i kontakt med flere aktører innenfor dagligvarebransjen, og hvor står dere der akkurat nå?
1: Nei, vi står jo der at vi har jo veldig stor interesse egentlig i forhold til etablering, så vi er ganske trygge i forhold til aktører da, som ønsker å etablere seg i Bø og som ikke er der fra før. Det er det.
0: Er det noe mer du kan si om det, eller er det begrenset hvor mye du kan gå ut med der?
1: Nei, det jeg ønsker ikke å kommentere akkurat nå, men det vi kan si er jo det at det jeg kan i hvert fall bekrefte, det er en aktør som ikke finnes i Bø fra før, og så er det jo, det er klart i Norge så er det jo ikke så mange

0: Greia her er jo en dagligvare. Samtidig så er det jo naturlig at vi også følger opp det andre sporet på andre aktører. Samtidig så har vi også fått noen lokale faktisk forespørsler etter at vi kom med denne nyheten, kan du si. Mm. Så vi er veldig, veldig positive til etablering. Det jeg, siden sist så har det også skjedd litt nytt i forhold til det at det har kommet opp spørsmål knyttet til rettigheter og tidligere samarbeid på dette nye prosjektet. Og det er jo noe som vi er nødt til å ta på alvor, og vi håndterer, som vi nå håndterer gjennom en ryddig prosess, kan du si.
1: Ja, for det at vi har vært i kontakt med Actium Eiendom, og de opplyste Radio Bø at de har startet tomtesøk i Bø i 2020 etter flere gode møter med Bø kommune. De startet planarbeidet i 2022 og engasjert HS Arealplan i Fredrikstad til dette. Og i en periode fra 2022 til 2024 så hadde Actium Eiendom et samarbeid med Stålberget Eiendom, sier de i tekstmelding til oss. Men så er dette samarbeidet, det er slutt på det, er det sånn?
0: Ja. Det som er, jeg ønsker ikke å gå inn i detaljer på det her i media, det finnes ulike oppfatninger rundt historikken, og det er viktig for oss at det her håndteres profesjonelt og korrekt.
1: Mm. Men dere har ikke noe mer samarbeid med Actium Eiendom?
0: Nei, det har vi ikke. Og igjen så ønsker jeg heller ikke å kommentere andre parters vurdering offentlig. Vårt fokus er å opptre ryddig og ansvarlig.
1: Ja. Men da er det to aktører inne i bildet her. Det er dere, Stålberg, og så er det Actium Eiendom som sier at de vil bygge et nytt forretningsbygg. Dere jobber nå hver for dere, men det er noe juridisk her som avklares.
0: Ja.
1: Hvis jeg forstår det rett.
0: Det som jeg nevnte. Jo da, altså det som jeg nevnte er at det har kommet opp spørsmål knyttet til rettigheter og tidligere samarbeid, og det er noe som vi er nødt til å ta på alvor, og det her håndteres nå gjennom en ryddig prosess da.
1: Ja, også at dette samarbeidet er slutt, og at man jobber juridisk, hva er det å si for framdriften av prosjektet? Forsenker det prosjektet?
0: Det er jo naturlig at det her kan jo gjøre forsinkelse på prosjektet, men en ting er sikkert, det er at vi og våre medinvestorer har brukt masse tid og ressurser på det prosjektet. Og vi er samstemte på at vi skal bygge butikk i Bø. Det her gjør jo bare at det egentlig tar bare lengre tid.
1: Ja. Er det aktuelt for dere å bygge, selv om Actium skulle bygge et forretningsbygg, at dere bygger et kvern, for å si det sånn?
0: Det er jo, for å si det sånn, vi er nødt til å fokusere på våre eget egne prosjekter og eget drift, og vi kan jeg kan ikke kommentere hva andre aktører gjør eller deres vurderinger. Det blir feil av meg, så for vår del så kjører vi videre med prosjektet.
1: For dere er det fast bestemt på i Stålberget at vi vil ha opp et forretningsbygg i Bø, det står dere på den dag i dag.
0: Vi står på fortsatt for at vi ønsker å ha et dagligvare i Bø, og vi mener også at det er et marked, og det er flere i Bø som savner et slikt tilbud. Og så er det litt sånn, det som er nevnt for oss, og så er jo veldig viktig for ikke å skape noen konflikt rundt det her. Vi ønsker egentlig å holde fokus på utviklingsmulighetene og det som vi jobber med til daglig. Da.
1: Mm. Men har dere i dag noe avtale om kjøp av tomt og sånn? Man må jo ha en tomt for å bygge.
0: Ja, det vi mener at vi har det, og det er jo det vi også, som jeg nevnte innledningsvis, er det kommet spørsmål knyttet til dette, og på en måte rundt historikken, og så er vi nødt til å på en måte ta det på alvor, det gjør vi, men vi må også ta det her gjennom de rette kanalene, og så blir det feil av meg på en måte å gå inn i detaljer rundt denne prosessen videre i media.
1: Ja, det skjønner jeg. Ja. Men Andro, hvis du skal tenke litt fram, og ting tar tid, og nå når dere har en juridisk del oppi det her som må avklares, hvordan ser du på framdriften, hvis du skal anslå litt? Hva tid kan det skje noe mer?

Susa i hodet ifra søsterhjemmet var det. En ung mann fra Vestvågøy må belage seg på en bot i det øvre siktet etter en hissig kveld på byen, det skriver Lofoposten. Det var i mars at politiet rykket ut til et utested i Leknes, der to jenter påsto seg utsatt for vold av den unge mannen. Mannen var ikke interessert i å snakke med politiet og måtte legges i bakken da han gjorde motstand. Da ropte han uprofesjonelle jævla politisvin til polititjenestepersonene, går det fram av anmeldelsen og dette går da fram av anmeldelsen. Utageringen skal fortsatt i politibilen og på politistasjonen. Påtalemyndighetene mener saken bør avgjøres med et forelegg på 15 000 kroner, det skriver Lofotposten i dag. Ung mann anmeldte, kalt politiet for jævla politisvin. Fra det så skal vi over til litt musikk, og det skal handle litt om denne låta akkurat nå.

0: Ja, på lørdag så var det den store, store finalen i Eurovision Song Contest 2026. Så var det altså Bulgaria som stakk av med seieren og låta Bangara, sungt av Hodara. Emily, fikk du med deg showet på lørdag?
1: Det gjorde jeg. Jeg hadde ikke i min villeste fantasi trodd at den her skulle vinne. Men det er det som er gøy med Eurovision. Du kan se på oddsa så mye du vil, men du vet aldri før det er over.
0: Hvem var din favoritt?
1: Min favoritt var jo Australia og Israel. Og de kom jo ganske høyt opp, men at de ble slått av det skvælet her, det skjønner jeg ikke.
0: For det er det du kaller det for?
1: Ja, det her er skvæl.
0: Det er skvæl.
1: Ja.
0: Ikke heller min favoritt, jeg synes den er slitsom, maset, ja.
1: Ja.
0: Vi snakket vel litt om det her før helga, at ok, kanskje den er grei på dansegolvet på et diskotek klokka 2-3 på natta, jeg vet ikke.
1: Nei, jeg tror kanskje jeg hadde blitt sliten da også, ja. Men det er noe meg, nå er jeg kanskje litt gammeldags her.
0: Og Australia, som du sier, var din favoritt, den lå jo høyt oppe.
1: Den lå høyt oppe, og den kom høyt også, var det ikke fjerde eller tredje plass?
0: Ja, noe sånt.
1: Ja.
0: Jeg hadde jo en favoritt på Finland,
1: ja.
0: Som var også en av favorittene som var odds. Ja.
1: Men man kan ikke stole på det på forhånd, altså, og tro at det er en seier.
0: Nei.
1: Det kan man ikke, det ble jo bevist i år.
0: Det ble det,
1: ja.
0: Helt klart. Vet du hva Bangaranga betyr?
1: Aner ikke.
0: Hodara, hun har beskrevet ordet som en spesiell indre energi og en følelse av vel å leve gjennom kjærlighet i stedet for frykt.
1: Ok.
0: Så det er å prøve å få fram da i sin Bangaranga.
1: Ok, det hadde jeg ikke trodd, men ja. Jeg trodde det bare betydde noe, at det skulle gå bang, bang, bang. Ja. Det var det jeg trodde.
0: Ja. Men det som jeg synes var litt artig, det er jo det at Bulgaria vant for første gang i historien i Eurovision Song Contest.
1: Det gjorde de, og det er jo litt gøy.
0: Men så pratet vi litt om det her i stedet. Har Bulgaria råd til å arrangere Eurovision?
1: Ja, det, fordi Bulgaria er jo ikke den mest
0: rikeste
1: landet i Europa. Og det står her at å arrangere Eurovision er en stor økonomisk belastning for en nasjonal kringkaster. Kostnadene varierer stort sett mellom 150 og 300 millioner kroner.
0: Så de må ut med selv Bulgaria, landet, eller kringkastet.
1: Ja, finansieringen krever vanligvis at staten og vertsbyen spytter inn betydelige midler utover kringkasterens eget budsjett. Så nå vet jo ikke vi hvem som skal kringkaste dette her i Bulgaria, for så godt inn i Eurovision er ikke jeg, men det er de som må betale for det.
0: Mm. Ja, for det er jo kringkasteren selv i det landet som får ansvar for å arrangere da neste års Eurovision.
1: Og det
0: i
1: står,
0: Bulgaria.
1: Det står også her at både politiske og økonomiske diskusjoner er i gang i Bulgaria for å sikre det nødvendige budsjettet.
0: Mm.
1: Det er en bred politisk vilje til å gjennomføre arrangementet, men detaljene rundt fordelingen av regningen er fortsatt under utarbeidelse.
0: Ja.
1: Og nå er vi bare på 18. mai da, så ja.
0: Det er vel noen tall som skal ned på papiret der for å bli enig til slutt. Ja. Neida, men det kan jo bli artig med Eurovision i Bulgaria til neste år.
1: Vet du hvor i Bulgaria det blir da?
0: Nei, jeg har vært på Sunny Beach i Bulgaria, men jeg ser ikke for meg at de plasserer det på stranda der.
1: Det blir enten Sofia,
0: ja.
1: Eller så blir det Burgas, eller så blir det Plovdiv, som jeg sikkert sa feil.
0: Ok.
1: Ja.
0: Sofia er ikke det hovedstaden i Bulgaria?
1: Jo, det er hovedstaden.
0: Og så nevnte du Burgas.
1: Ja.
0: Ikke der Sunny Beach er?
1: Kan
0: ta det på stranda. Strandparty. Slepp de noen på store lokaler og så der. Kjør det på stranda.
1: Kjør det på stranda, da blir det billigere.
0: Ja, nei, vi får se hvem som blir med til neste år, og det er jo boykott, og det ene med det andre, det er jo så mye rart rundt her sirkuset. Men synes du selve sendingen var bra show, eller hva du synes?
1: Jeg synes pauseshowet var fint. Det synes jeg de gjennomførte ganske bra med å ha tidligere deltakere synge tidligere vinnerlåter som de ikke sang selv.
0: Mm.
1: Det var noe med å se Lordi synge Save Your Kisses For Me, altså det...
0: det er litt spesielt.
1: Ja, det var litt spesielt.
0: Men jeg synes det dreier litt ut med alle de pauseinnslagene. Jeg synes det burde komme poeng litt før. Jeg synes det er pause ditt og pause datt og sånn der. Ja, og så den quizen de hadde på CM1 og CM2, det synes jeg ikke noe om.
1: Nei,
0: det er mye mening.
1: Det var bortkastet tid, spør du meg.
0: Så trenger de ikke holde på i 4 timer hvis de nå går litt ned på at det ikke er behov for. Men det kan hende at de har behov for det pauseinnslaget for å få regnet alle stemmene.
1: Det er nettopp det, for det har jeg googlet tidligere i år. Og det er rett og slett på grunn av at det tar så lang tid å samle inn alle poenger fra hele verden, at datamaskinen trenger faktisk.
0: Ja.
1: For det må jo kontrollere resultatet både 3 og 4 ganger før det gis til oss.
0: Ja. Men finn på noe annet i pausingslaget enn quiz og det der, så ja, synes jeg var helt, nei. Vi skal gi oss der. Vi har snakket Eurovision sikkert i mange timer.
1: Ja.
0: Men nå skal vi runde av dagens formiddagssending, skal vi minne om at det er bingo i kveld.
1: Mm-hmm, det er det. 100 000 i potten. Og er det noen som har trøbbel med å spille på nett, så ring meg nå etter sending, så tar vi en prat om det.
0: Husk, dere kan kjøpe lokket på nett, uansett hvor dere sitter i verden og hører radiobehøp på nett, nettradio, og spiller radiobingo. Emily hjelper dere i gang. Gå inn på radiobo.no, og så bare ta en telefon til henne etter dagens formiddagssending. Om noen få minutter, så er vi ferdige her i få sekunder, så er vi ferdige herifra. Skal vi gi oss nå?
1: Nå gir vi oss.
0: Før det går helt i ball her. Ted, Ivar Pølsen og Emily Horn, vi sier bare kort og godt på gjenhør.

I første kvartal i år var strømprisene rekordhøye, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Uten økt strømstøtte ville prisen vært på 195,1 øre per kilowattime. Med støtten endte prisen på 122 øre per kilowattime, omtrent som i fjor vinter. Utenriksdepartementet signerer i dag en intensjonsavtale med India om tettere samarbeid om digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Avtalen signeres i forbindelse med statsminister Narendra Modis besøk til Norge og skal bidra til å åpne digitale løsninger som flere land kan ta i bruk. Flere menn og unge er nå mer positive til norsk EU-medlemskap, ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemning i morgen, ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinionen oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres i landet. Det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I Politisk kvarter på NRK i dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. Fredsprisvinner Norges Mohammadi er sendt hjem fra sykehus etter å ha vært overført fra fengsel på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen hennes opplyser at hun er skrevet ut 17. mai og skal få medisinsk oppfølging i ukene som kommer. Datteren Kaina Ramani sier at tilbakeføring til fengsel vil være en dødsdom. Flere henrettelser fant sted i verden i fjor enn på over 45 år, melder Amnesty. Ifølge årsrapporten ble 2707 personer henrettet, hvorav flere enn 2150 i Iran alene. Amnesty mener at flest dødsdommer fullbyrdes i Kina, men sier at tall derfra ikke inngår fordi opplysningene holdes tilbake. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besök Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besök et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egen produserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I blokken!

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide.
1: Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstiden er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Flere får ferdige måltider levert hjem og handler matvarer digitalt. Dermed endrer nordmenn matvaner og handlemønster mer enn før, ifølge tjenester som Volt og Foodora. Trendanalytiker og seniorrådgiver Henrik Ferdinand Hansen i Opinion sier til NRK at teknologi gir hverdagen mindre friksjon for folk. I første kvartal i år var strømprisene rekordhøye, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Uten økt strømstøtte ville prisen vært på 195,1 øre per kilowattime. Med støtten endte prisen på 122 øre per kilowattime, omtrent som i fjor vinter. Utenriksdepartementet signerer i dag en intensjonsavtale med India om tettere samarbeid om digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Avtalen signeres i forbindelse med statsminister Narendra Modis besøk til Norge og skal bidra til å åpne digitale løsninger som flere land kan ta i bruk. Flere menn og unge er nå mer positive til norsk EU-medlemskap, ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemning i morgen, ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinion oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Fredsprisvinner Norges Mohammadi er sendt hjem fra sykehus etter å ha vært overført fra fengsel på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen hennes opplyser at hun er skrevet ut 17. mai og skal få medisinsk oppfølging i ukene som kommer. Datteren Kaina Ramani sier at tilbakeføring til fengsel vil være en dødsdom. Flere henrettelser fant sted i verden i fjor enn på over 45 år, melder Amnesty. Ifølge årsrapporten ble 2707 personer henrettet, hvorav flere enn 2150 i Iran alene. Amnesty mener at flest dødsdommer fullbyrdes i Kina, men sier at tall derfra ikke inngår fordi opplysningene holdes tilbake. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg Varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besök Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besök et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egen produserte røykalaks. Masse opplevelser. Perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesteralen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I Blokken!

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører. Blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Vips satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger I år. Det en økning fra 17. mai I fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt I skolegårdene. To svenske menn utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet I Oslo. Oslo politiet opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene tidligere dømt for drap I Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai I Skien, det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann pågrepet I sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen I arrest. Flere får ferdige måltider levert hjem og handler matvarer digitalt. Dermed endrer nordmenn matvaner og handlemønster mer enn før, ifølge tjenester som Volt og Foodora. Trendanalytiker og seniorrådgiver Henrik Ferdinand Hansen I Opinion sier til NRK at teknologi gir hverdagen mindre friksjon for folk. En ny norsk studie viser at peanøttallergikere ikke blir syke av å være I samme rom som peanøtter. Leder av studien, Bente Kvenshagen, sier til NRK at allergien skyldes et nøtteprotein som bundet I selve nøtten, og at proteinet ikke flyr rundt I luften. Funnene kan dermed gi tryggere rutiner I hverdagen. Arsenal møter nedrykksklare Burnley I kveld med to kamper igjen av Premier League-sesongen. London-klubben kjemper om første seriemesterskap siden 2004 og har også en hjemmekamp mot Crystal Palace. Seieren kan bli avgjørende fordi Manchester City ligger to poeng bak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
0: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossen laks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I blokken!

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører. Blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide.
1: Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Dette er Radio Bø.

PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vips satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. To svenske menn er utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet i Oslo. Oslo-politiet opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene er tidligere dømt for drap i Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann er siktet for overgrep mot to barn på 17. mai i Skien, det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann var pågrepet i sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen er i arrest. En ny norsk studie viser at peanøttallergikere ikke blir syke av å være i samme rom som peanøtter. Leder av studien, Bente Kvenshagen, sier til NRK at allergien skyldes et nøtteprotein som er bundet i selve nøtten, og at proteinet ikke flyr rundt i luften. Funnene kan dermed gi tryggere rutiner i hverdagen. Arsenal møter nedrykksklare Burnley i kveld med to kamper igjen av Premier League-sesongen. London-klubben kjemper om første seriemesterskap siden 2004 og har også en hjemmekamp mot Crystal Palace. Seieren kan bli avgjørende fordi Manchester City ligger 2 poeng bak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Varme og bad. Vannet, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Vannet, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I blokken!

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide.
1: Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstiden er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vips satte ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger i år. Det en økning fra 17. mai i fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. To svenske menn utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet i Oslo. Oslo-politiet opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene tidligere dømt for drap i Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai i Skien, det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann var pågrepet i sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen i arrest. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: I'm so excited, the Pointers Sisters. Hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bødebid mandag 18. mai. Vel overstått 17. sier Ted Ivar Paulsen og Emily Holen fra formiddagsstudio. Der vi i dagens sending skal innom Nord-Norges største samferdselsprosjekt som begynner for alvor å bli synlig for folk flest. Til høsten så åpner den første sammenhengende delen av Hålogalandsveien mellom Sigefjordtunnelen og Kanstadbotn, samtidig som prosjektet har fått nasjonal oppmerksomhet etter at entreprenøren blant annet flyttet en hel myr. Men det har også vært utfordringer underveis. 17. mai hadde ikke vært helt det samme uten lyden av korpsmusikk som fyller gaten. I Bø så er vi heldige som har Bø Musikkforening, et korps som år etter år stiller opp og sprer både stemning, tradisjon og glede rundt omkring i kommunen på nasjonaldagen. Men i barnetoget så var det stille. Vi skal høre med leder i Bø Musikkforening, Sture Pedersen, hvordan de prioriterer spilling på nasjonaldagen. Og hør også at i desember i fjor så fortalte Elton Hoxha i selskapet Stålberget Eiendom at de hadde planer om å bygge et nytt forretningsbygg på Straume i Bø. Hvordan er framdriften i dette byggeprosjektet? Det lurer vi på når Elton Hoxha er med oss direkte i dagens sending. Du skal også få høre at ambulansepersonell i Bodø på Tverlandet har i nesten 3 år vært del av et studie på puls under hjerte- og lungeredning. Det er litt av det vi skal innom i dag, og så har vi også vår konkurranse bokstavsuppe i gang her. Den er lagt ut på Facebook, gå inn på Radio Bøs i Facebook-side, og så skal vi også få den konkurransen på lufta til dere etter hvert. Men først skal vi til politiet i Nordland og se litt hva de har hatt å jobbe med 17. mai helga. Politiet gjennomførte fredag kveld en trafikkontroll i 30-sonen i Steiroveien på Sortland. Ingen bilfører fikk reaksjoner for høy fart, men det ble skrevet ut et forenklet forelegg for kjøring i strid mot forbudsskilt. Politiet rykket natt til søndag ut til et utested i Svolvær i forbindelse med en uønsket gjest. Mens politiet var på stedet, oppstod det en hendelse der en person dyttet en annen gjest. Episoden førte til at en mobiltelefon ble knust. Personen som dyttet ble bortvist fra stedet fram til klokka 08.00. Politiet fikk natt til søndag melding om et slagsmål på et utested i Narvik sentrum. En person ble bortvist fra sentrum fram til klokka 8 på morgenen. Da tar vi med at Ryggedalstunnelen i Bø og Øksnes ble søndag ettermiddag midlertidig stengt etter at en lastebil traff tunneltaket. Lastebilen fikk skader på taket, og det er også mistanke om skader inne i tunnelen. Politiet opplyser at det ikke er mistanke om ruspåvirket kjøring i denne saken. Tunnelen ble senere åpnet igjen.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, mange plasser i Nordland så har det vært veldig fint denne 17. mai helga, og nå er det litt godvær på gang til i morgen. Vi får ta dagen i dag først. Det blir Nordland sørlig bris, frisk bris på kysten, etter hvert dreining til nordøstlig frisk bris. I Lofoten og Vesterålen nordøstlig opp i frisk bris, på Helgeland skyer eller delvis skyer oppholdsvær, ellers spredte regnbyger. Fra i formiddag lett skyer i sør, fra i ettermiddag etter hvert oppholdsvær og lettere skydekke også i nord. Troms får i dag skiftende bris på kysten og nordøstlig opp i friske bris. Det blir skyet. Spredt regn. I kveld så blir det etter hvert oppholdsvær i Troms og lettere skydekke i sør og øst. Og så var det i morgen tirsdag, da skriver vi 19. mai, og da får Nordland nordøstlig til østlig fresk, nordøstlig bris opp i fresk bris utsatte plasser. Om ettermiddagen dreiende sørøstlig. Først på dagen lett skydekke eller klart vær, fra om ettermiddagen og kvelden tilskyende fra sørøst. Troms får i morgen tirsdag skiftende bris, på kysten nordøstlig opp i frisk bris. Først på dagen delvis skya i ytre strøk. Ellers så blir det lett skya og mye fint vær i Troms i morgen tirsdag. Og ja, det blir en riktig god sommerdag, får vi nesten si, i morgen. For det meldes at mange plasser i både Nordland og Troms så skal temperaturen opp igjen 19-20 grader. Så da er det jo kanskje greit å finne fram shortsen. Vi har hentet inn litt temperaturer fra målstasjonene klokka 11 i dag. Vi startet på Andenes med 8 grader, Bø i Vesterålen 9. Det fortsetter med 9 grader for Evenes lufthavn, Narvik og Stokmarknes lufthavn. Ja, også på Sortland noterer vi 9 grader. Går vi til Rotvær i Lødingen, så er det 8 grader der. Solvær lufthavn heller 8 grader. Og så har vi et par tosiffra, Leknes lufthavn med 10 grader. Vi har Hamarøy innhavet med 11 grader, og Myre i Øksnes med 9 grader. Og det var altså temperaturer vi har hentet inn klokka 11 i dag. Kanskje i morgen jeg står her i 11-tida og forteller temperaturen, så kan jeg kanskje ta og fortelle om tosiffra temperaturer over hele fjølet. Vi får se. Det blir i morgen det.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
0: Ja, vi er godt i gang med formiddagen her fra studio i Radio Bø på Vinje. Der er det vi har vårt radiostudio. Og Ted og Emily nå 14 minutter over 11. Vi skal by på Emma Steinbakken. Her får du låta Floden hos oss.

0: Ja, det var Emma Steinbakken sin versjon av låta Floden her på Radio Bø. Har du fått tid til å ta en liten titt på våres bokstavsuppekonkurranse som du kan delta i frem til 11:45? Ja, jeg kan jo nevne at det er 11 bokstaver i dag, og hintet på å komme frem til løsningsordet, det er årlig høytidsdag. Det er 11 bokstaver i dag, altså A-N, skal vi se, nei, hva sier A-N? N-G-A-N-A-D-S-L-A-O-J. Sånn i full fart ser jeg, 11 bokstaver. Årlig høytidsdag. Ja, ble du litt mer nysgjerrig på det der, så gå inn på Facebook-siden til Radio Bø, der har vi lagt ut konkurransen. Og så skal du få de 11 bokstavene sånn litt mer sakte og i ordnet forme når du Emily slipper til bak mikrofonen litt senere i dag.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Det pågår veiarbeid på E6 ved Stordalselva i Hamarøy i forbindelse med utskifting av stikkrenne der. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger mellom klokka 7 og 19 mandag og tirsdag denne uka. Bilister bes vise hensyn og beregne litt ekstra reisetid. Det pågår sprengningsarbeid på E10 mellom Fjellheim og Strandelv i Lødningen i retning mot Narvik-Bjerkvik. Trafikken blir dirigert manuelt, og det må påregnes korte stengninger mens arbeidet pågår. Og dette arbeidet er en del av et lengre prosjekt, og er foreløpig planlagt å vare ut 2026. Det har rom med bygging av Hålogalandsveien da. Bilister oppfordres til å følge skilting og anvisninger på stedet. Og det var altså E10 mellom Fjellheim og Strandelv i Lødingen. Det pågår rasesikrings- og sprengningsarbeid på fylkesvei 7594 mellom Storsandnes og Myland i Flakstad. Trafikken er regulert med et stengt kjørefelt, og det må påregnes stengninger på opptil 1 time av gangen i begge retninger. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 19, og dagens arbeid avsluttes klokka 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere etter kontakt med veitrafikksentralen. Nå skal vi til Riksvei 827 gjennom Brattli-tunnelen i Narvik, som er stengt kveld og natt i forbindelse med veiarbeid. Mellom 18 og 21 så er det manuell dirigering med kontinuerlig ledebil. Fra klokka 21 til 06:00 så er tunnelen stengt med enkelt gjennomslepp i løpet av natta. Gjennomslepp skjer fra nord klokka 21:45 og fra nord klokka 21:45, 04:00 og 05:30, og fra sør klokka 22 over midnatt og klokka 04:00. Og så er det fri ferdsel i partalshelgen. Ordningen den gjelder frem til den 31. mai. Trafikanter bes planlegge reiser og beregne ekstra 10 save i trafikksentralen. Og det pågår fremdeles veiarbeid i Napp-Strømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestogøy. Tunnelen er stengt i perioder, og trafikken blir dirigert manuelt. Det er satt opp faste gjennomslippstider fra Leknes hver hele og halve time, fra Napp 15:15 og 16:15. Og fra Leknes hver hele time, og fra Napp hver halve time. Mellom 23 og 06:00 så er det kun mulig å passere klokka 2 på natta, så vær litt obs på det. Der er det blitt en endring. Mellom klokka 23 og 06:00 så er det kun mulig å passere klokka 02:00. Arbeidet er planlagt å pågå frem til den 30. juni. Det var litt trafikk i denne omgang. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten-Vesterålen eller i Nordsjalten? Ta en telefon til oss, 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller i tekstmelding du sender til 41 45 40 50.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
6: Å, Gud, fader! 79 er flykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over!
7: Og bongen din, han helt korrekt! Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.
0: Ja, og det jo faktisk mandag i dag, så 20.00 så kjører vi i gang med en ny bingo-runde her i Radio Bø. Ut og kjøp bingo-blokket på nærmeste butikk, kiosk eller bensinstasjon i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsalten. Eller kjøp blokket på nett som du skriver ut selv, eller du kan spille på din dataskjerm, telefon eller på nettbrett. Og du finner digitale blokket på radiobo.no. Gå inn på radiobo.no. Vi er klar med en spennende bingoaften, 100 000 i lykketalspotten og mange andre fine rekkepremier. Og når jeg ser på kalenderen og tenker neste mandag, så er det jo faktisk andre pinsedag. Men vi kjører bingo da også til vanlig tid 20.00, så husk nå på det. Vi skal kose oss med litt god musikk. Her er det altså han Ruben, og sammen med svenske Miriam Bryant, så en låt som heter «Der du brente». Vår bro. Kos deg med den.

0: spor.
1: Det var Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro. Skal litt tilbake til Nappstraumtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestvågøy, der det pågår et veiarbeid i tunnelen. Det er jo litt klokkeslett og gjennomslippstid å holde litt styr på her. Så for å få det helt på plass, mellom 6 og 9 og 15 og 17.00, så er det gjennomslipp fra Leknes hver hele og halve time, og fra Napp kvart over og kvart på. Så i tidsrommet 9-15 og 17-23, så er det fra Leknes gjennomslipp hver hele time, og fra Napp hver halve time. Og mellom 23 og 06.00 så er det kun mulig å passere klokka 02.00, og det er helt nytt, det er forandret, det er klokkeslettet på natta for å komme gjennom Nappstraumtunnelen. Altså mellom 23.00 og 06.00 så er det kun mulig å passere klokka 02.00 på natta, meld Statens vegvesen. Ja, vi skal de neste minuttene her i formiddagen på Radio Bø holde oss til vei, fordi at nå har vi litt fokus på Nord-Norges største samferdselsprosjekt. Hålogalandsveien er det selvfølgelig vi snakker om. Vi skal ta litt tak i det akkurat nå, og vi går inn i studio til deg. Emily, du har mer.
2: Ja, arbeidet med Hålogalandsveien ruller videre, og til høsten åpner den første hele strekningen for trafikk. Samtidig har prosjektet møtt store utfordringer underveis, blant annet dårlig fjell, vanninnsig i tunneller, og ikke minst den mye omtalte flyttingen av en hel myr. Nå skal vi få en liten oppdatering på fremdriften i Nord-Norges største veiprosjekt, og vi har med oss prosjektdirektør i Skanska, Are Eliassen. God formiddag, Are.
3: God formiddag.
2: Ja, dette er jo et veldig, veldig stort prosjekt. Kan du fortelle litt om fremdriften?
3: Ja, gjerne det. Som det ble sagt innledningsvis, så åpner vi jo strekningen fra Sigerfjordtunnelen og til Kanstadbotn denne høsten. Dato er ikke satt enda, men den kommer om ikke så alt for lenge. Og når det gjelder ferdigstillelsen av hele prosjektet, altså fra Kanstadbotn og til Fauskevåg, så snakker vi om sommeren 2028, heller ikke her er endelig dato satt, men det kommer etter hvert.
2: Men det er nå garantert at det første del av åpningen skjer nå til høsten?
3: Ja, garantert. Det er en av de planene vi har da, å styre etter, så det er noe som vi styrer prosjektet og regner med å komme i land med det. Ja.
2: Og så har det jo vært en del problemer med Kongsvik-tunnelen. Kan du fortelle litt om det?
3: I enhver tunnel så finnes det jo en usikkerhet i hva som ligger foran oss når vi sprenger oss innover. Det er jo som kjent ingen som har vært der før oss, og vi har møtt på en del vann, og vi har møtt på en del bergarter som har skapt utfordringer med det vi vil kalle på folkelig språk dårlig fjell, som har medført mye sikringsarbeid for oss. Og så er jo ikke det noe sånn som er helt uvanlig. Dette er forhold som skjer dann og vann i tunneller i Norge.
2: Og så fortell litt om den myra som ble flyttet, for det var vel ikke bare?
3: Nei, vi har jo et samarbeid, prosjekt, forskningsprosjekt sammen med Statens vegvesen, hvor vi skal flytte på myr, og bakgrunnen for det er jo at myr er verdifullt, og når du bygger vei, så må du ta noen myr dann og vann. Poenget her er altså, noe av den myra vi tar vekk, den skal vi reetablere et annet sted. Og ca. 11 mål har vi flyttet fra Nymo i Kongsvik og til et område i Håvika. Og det gjorde vi i fjor sommer. Nå holder vi på med å etablere, eller vedlikeholde og drifte et måleprogram, Det å bygge myr fra naturens side tar 3000 år. Skulle vi gjort den myra på nytt, så hadde det tatt 3000 år fra naturens side, og vi gjør det på ett år. Men vi må følge med nå og måle og sjekke at myra utvikler seg, at den lever, at vannstand er riktig, fuktighet, mikroorganismer og så videre.
2: Høres jo veldig, veldig spennende ut. Og nå, Are, så begynner det jo å nærme seg ferietid, det blir masse mer trafikk på veiene. Hvordan går trafikken nå i sommer? Hvor jobbes det mest?
3: Der vil få mest utfordringer i trafikken er mellom Fiskefjord og Kåringen. Hvor det vil være pågående anleggsarbeider, og hvor det vil være trafikkreguleringer og skilting i så måte. Det vil også oppleves særlig mellom Langvassbukt og Sigerfjordtunnelen. Det er også et område som vil være mye, mye anleggsarbeid, som vil pågå tett ved eller i eksisterende veilinje.
2: Er dere nå forberedt på all den ekstra trafikken som kommer?
3: Ja, nå har vi vært der oppe i tre somre allerede, og lært oss og erfart hva det betyr. Og gjort oss våre tanker om dette her, og er helt sikker på at vi skal være godt forberedt for denne sesongen.
2: Og kan du bare gjenta litt igjen, når er det hele veien er forventet åpnet?
3: Hele veien forventes åpnes sommeren 2028, altså drøyt 2 år fram i tid.
2: Det blir veldig spennende å følge med videre. Prosjektdirektør i Skanska, Are Eliassen, tusen takk for at du var med oss her i formiddagen i dag.
3: Bare hyggelig.
2: Ha det bra.

0: Miley Cyrus på formiddagen i Radio Bø med sin låt Flowers fikk du hos oss 7,5 minutt over 11:30. Da er det på tide å stikke innom Studio 2 igjen til deg, Emily. Vel overstått 17. mai.
1: Ja, absolutt, Ted. Det vil jeg si.
0: Hvordan var dagen i går?
1: Dagen var fylt med barnetog, is, kaker. Ja, alt for mye is og kaker.
0: Ja, jeg må nesten stille spørsmålet til deg som man vanligvis spør ungene om. Hvor mange is har du spist på 17.
1: mai? Jeg har spist hele, jeg teller en sånn en bøtte. Jeg spiste ikke en hel bøtte, men jeg spiste ganske mye av en sånn bøtteis, så jeg vil kanskje tro at jeg kanskje er 3-4 is totalt.
0: Ok, ok. Ja, ja, men ja. Da gjør du sånn som ungene.
1: Ja, jeg er sånn som ungene.
0: Ja. Vi snakket litt om det før sending i dag. Årets første softis, den har ikke jeg enda spist.
1: Da har du gått glipp av noe. Men den som venter på noen godt, venter ikke forgjeves. Jeg synes du skal snart ta den.
0: Ja,
1: ja.
0: Det kunne godt tatt den i dag. Så det kan hende jeg stikker innom en plass de har softis og kjøper meg en i dag.
1: Det er jo så gøtt.
0: Men ble det softis på 17. mai, eller ble det annen type?
1: Det ble annen is på 17. mai. Mm. Jeg rakk ikke å kjøpe softis før barnetoget, som egentlig er en tradisjon. Men jeg hadde litt dårligere tid i år.
0: Okay.
1: Min egen feil.
0: Ja.
1: Ja, så det ble ikke softis i år. Men jeg har spist softis.
0: Og hva slags, og hva slags strø skal du ha på?
1: Jeg er veldig glad i sånn Oreo-kjeks.
0: Ja.
1: Ja, på softisen.
0: Ja.
1: Ja, det synes jeg er godt.
0: Du har ikke prøvd denne varianten med hva det var, tørrfisk?
1: Nei, det har jeg ikke tenkt til å prøve heller, Ted. Det står jeg over.
0: Jeg tror også jeg står over det. Lite tips for de som har lyst til å prøve noe søtt og salt i lag på softisen. Man kan lage sitt eget strø. Hakke opp pianøtter og nonstop.
1: Ja, ikke sant?
0: Bare knus det litt i en pose, hakke litt på det. Eller purt det i en pose og så hakke litt på. Og strø på softisen.
1: Mm.
0: Pianøtter og nonstop. Søtt veldig godt. Og søtt og salt i lag.
1: Ja. Hørtes jo veldig godt ut.
0: Det er knall. Ja. Men det er 18. mai, vi har lagt 17. mai bak oss, og det skal handle litt om museum hos deg nå, Emily.
1: Ja, fordi det er jo som sagt en verdensdag for alt Ted Ivar, også 18. mai. Museer er mye mer enn bygninger fylt med gamle gjenstander og historiske bilder. De er levende møteplasser for kultur, kunnskap, historie og opplevelser. Hvert år den 18. mai markeres derfor den internasjonale museumsdagen over hele verden, en dag som setter fokus på den viktige rollen museene spiller lokalt og globalt. Dagen ble opprettet av International Council of Museums, også kjent som ICOM, i 1977. Målet var å skape større forståelse for museenes betydning i samfunnet og gjøre flere oppmerksom på hvordan museer bidrar til å bevare vår felles kulturarv. Siden den gang har museumsdagen blitt markert i over 150 land med tusenvis av arrangementer og aktiviteter hvert eneste år. Museer fungerer som historiefortellere. De tar vare på minner, gjenstander, bilder og historier som ellers kunne ha gått tapt med tiden. Gjennom utstillinger og samlinger får vi et innblikk i hvordan menneskene levde før oss, hvilke utfordringer de møtte, og hvordan samfunnet har utviklet seg. Museene hjelper oss å forstå fortiden, samtidig som de gir oss et perspektiv på samtiden og fremtiden. I Norge har museene et særlig viktig rolle å bevare lokalhistorie og kulturtradisjoner. Mange mindre lokalmuseer rundt om i landet drives med stort engasjement fra både ansatte og frivillige. Her blir historier om fiskeri, jordbruk, krigshistorie, samisk kultur, kystliv og hverdagsliv tatt vare på og formidlet til nye generasjoner. For mange lokalsamfunn er museet en viktig del av identiteten og stoltheten til stedet. Museene handler ikke bare om fortiden. Moderne museer tar opp aktuelle temaer som klima, teknologi, mangfold, demokrati og menneskerettigheter. De inviterer til refleksjon, debatt og nye tanker. Mange museer jobber også aktivt for å gjøre kultur tilgjengelig for alle, uansett alder, bakgrunn eller funksjonsevne. Den internasjonale museumsdagen markeres ofte med spesielle arrangementer, foredrag, konserter, familieaktiviteter og gratis inngang. Mange benytter anledningen til å besøke et museum de aldri har vært på før, eller til å lære mer om historien i sitt eget nærområde. I en tid der mye av hverdagen skjer digitalt, blir museumene også viktige steder for ekte opplevelser og nærhet til historien. Å stå foran en gammel fiskebåt, lese håndskrevne brev fra krigen, eller se kunst laget for flere hundre år siden, kan gi et helt spesiell følelse av forbindelse mellom fortid og nåtid. Den internasjonale museumsdagen minner oss derfor om hvor viktig det er å ta vare på historien vår, ikke bare de nasjonale begivenhetene, men også de små historiene fra hverdagslivet. Historier som forteller hvem vi er og hvor vi kommer ifra.

0: De fra Lofoten og kaller seg Lysen etter låta Julia fikk du her i formiddagen på Radio Bø. Der det skal nå handle om korpsmusikk på 17. mai, Emily.
1: Ja, for 17. mai hadde ikke vært helt det samme uten lyden av korpsmusikk som fyller gatene. I Bø er vi veldig heldige som har Bø Musikkforening, et korps som år etter år stiller opp og sprer både stemning, tradisjon og glede rundt omkring i kommunen på nasjonaldagen. Men i barnetoget i år så var det litt stille. Men med oss har vi nå leder for Bø Musikkforening, Sture Pedersen. God formiddag, Sture.
2: God formiddag, ja.
1: Hvordan er det dagen derpå for et korpsmedlem, om jeg kan få spørre?
2: Det er veldig bra det. Vi hadde masse å gjøre i går og spilte på 15 forskjellige plasser, og det er vi stolt ut av. Så det var, vi er i godt humør, og vi er også i godt humør på 18. mai, så det går bra.
1: Så bra. Jeg må bare spørre, hvor mye arbeid ligger egentlig bak en dag som 17. mai for et korps? For det tror jeg kanskje ikke så mange tenker på.
2: Det ligger mye øvelser selvsagt, og det er jo sånn at det er jo en hobby som vi har, så er en helårshobby, så vi kan også si at når det begynner å nærme seg mai, så spisser vi jo dette med marsjer og sånne ting, men hele året så spiller vi musikk og arrangerer konserter og står på og prøver å skape mest mulig stemning i og kulturelle tilbud med konserter for eksempel, men det er som sagt en helårshobby, men det spisses jo helt spesielt med marsjer og sånt, men vi øver jo hele året, så det er en helårshobby, så det er vi stolt at jeg kan si. Det er mye forberedelser.
1: Ja, det tviler jeg ikke på. Men så var det mange som syntes det var litt stille i barnetoget i år, Sture. Hva tenker du om det?
2: Nei, da har vi ikke vært i samme toga hvis det var stille. Jeg hørte masse lyd, så det da er det tydeligvis noen har vært i noen helt andre tog enn hva jeg var i hvert fall, for det var masse lyd og mye glede og mye positive unger og voksne, så det klarer jeg ikke helt å forstå. Hvis det var at ikke korpset gikk sånn som de har gått før, så var det ikke første året det. Av og til er det sånn at det kan være helseutfordringer i både våre korps og andre korps, og denne gangen så var det i hvert fall sånn at vi ikke spilte helt sånn normalt at vi marsjerte, men vi spilte etter veien, skulle jeg til å si, sånn at det er naturlige årsaker til det. Så jeg tror vi skal ha fokus på at vi skal være glad for at vi har et korps i kommunen.
1: Absolutt, og vi er jo veldig glad for at vi har et korps i kommunen.

0: vi gleder oss til hver 17. mai, og vi har gått, jeg tipper vi i korpset, så er vel antall de som har gått mest i korps i bygda over tid. Vi har hatt, hvis vi går noen år tilbake, så gikk vi opp i 5 tog på samme dagen, og det var ikke alle som gjorde det, men vi har gått uansett vær eller vind, og det vi blir jo stille opp fortsatt, så det, vi ser fremover til nye opptredene, så det skal gå bra.
1: Men er det noen mulighet på kanskje et senere tidspunkt å få korpset til å marsjere med barnetoget igjen? Er dette noe
0: det
1: dere vurderer år til år?
0: Men det, jeg sier, det kan være helseutfordringer som gjør det sånn, og det er mange tunge instrumenter som skal bæres, og så kan det være andre ting som man sliter med, så det kan variere fra år til år, så det kan hende at det kan bli forandringer på det også, men det er ikke noe jeg kan si i dag. Jeg ser mange plasser så har de ikke korps, og det er i hvert fall vårt fokus på at vi fremdeles skal ha et korps i Bø, og det skal vi nok jobbe for å prøve å gjøre i mange år fremover.
1: Ja, hvordan er det rekruttering til korps nå om dagen? Får dere stadig, kommer det nye medlemmer?
0: Jeg kan ikke si at det kommer stadig, men vi har faktisk vært heldige og rekruttert noen nye medlemmer de siste årene, men sånn generelt når det gjelder korpsbevegelsen i hele landet, også i nabokommuner rundt omkring, så sliter man med tilvekst på dette. Og du har sikkert sett på TV at det er mange plasser i landet der man ikke har korps, og vi har også vært forespurt å spille i andre kommuner på 17. mai, men vi har ikke kapasitet, men det har vært et rekrutteringsproblem i mange, mange år. Det er kanskje et litt bedre lyspunkt på landsbasis nå at korpset kan slippe mer. Vi konkurrerer med mange andre fritidssysler, men i Bø så synes vi at vi er stolt over at vi har i korps, og ja, en plass mellom 25 og 30 stykker kan være til stede når vi har maks oppmøte på øvelser.
1: Og hvis det sitter noen i kommunen som tenker, det vil jeg være med på, da er det vel bare å ta kontakt, vil jeg tro?
0: Da er det bare å ta kontakt, og både for deg og han til Ivar, det er fullt mulig å komme på korpsøvelsen hver mandag, så skal vi ta godt vare på dere.
1: Sture, da skal du få lov til å gå tilbake til det du drev med. Tusen takk for at du var med oss, leder i Bø Musikkforening, Sture Pedersen.

0: Peter Cetera, You're the Inspiration på Radio Bø, der vi nå skal komme oss i gang med dagens konkurranse.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja, i hvert fall på lufta på Facebook så har jo konkurransen vært ute siden i 11-tida i dag. Ja, Emily, hva vi har å by på i dag?
2: I dag så har vi et ord på 11 bokstaver, og jeg tenkte jeg tar det fonetisk. Og da begynner vi med N for november, G for golf, A for alfa, N for november, A for alfa, D for delta, S for Sierra, L for Lima, A for alfa, O for Oscar og J for Juliet.
0: Og hvordan vil du ha det fra meg?
2: Siden det er så kort ord, så kan du ta gutt- og jentenavn.
0: Vi prøver på det. Vi starter med N for Nils, G for Gøril, A Arne, N... skal vi ta om det datten er faktisk ut her? N for Nils, sier jeg. G Gøril, A Arne, og så blir det N Nina. A Arne, D Doris, S Sigurd, L Lisa, A Arne, O Oline, og J Jan.
2: Ja.
0: Ble det andre hver?
2: Da ble det andre hver, vet du, Ted.
0: Bra.
2: Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene, så kan dere ringe inn til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Jeg skal snart sitte klart og ta telefonene. Kan også sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien er et gavekort på verdi 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og er en pakke med flakslodd. Og du kan delta helt fram til klokken 12.15, og så skal dere få et lite hint på veien, og hintet er en årlig høytidsdag. Årlig høytidsdag.
0: Ja, hvordan har interessen vært så langt?
2: Den har vært veldig bra, Ted. Skal ikke klage.
0: Nei. Nei, veldig bra. Fram mot nyheten, her er Billy Joel, My Life.

0: Forsvarets forum skriver at hverken politi eller forsvaret har kartlagt om droneobservasjoner under øvelsen Cold Response i Troms kunne vært fientlige. Politiet mottok mange meldinger om droner i mars, og disse utgjorde rundt 40% av mistenkelige hendelser som ble vurdert. Politiet oppgir at de mangler oversikt over forsvarets dronebruk. Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag, og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina, og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vipps satte ny rekord 17. mai, og nordmenn vippset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vipps-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. IKEA kutter ytterligere 850 ansatte etter nye nedskjæringer. For tredje gang på under 2 måneder gjennomfører Inter-IKEA oppsigelser, og hovedsakelig rammes svenske og nederlandske ansatte. Finansdirektør Henrik Elm sier til avisen Dagens Industri at selskapet må bli raskere og ha kortere beslutningsveier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hørte på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, en populær kar, Tobias Steen, hånd i hånd fikk du på formiddagen i Radio Bø, og kanskje skal du på en festival i løpet av sommeren der han Tobias Steen står på scenen, så får du oppleve han live. Ted og Emily tilbake i din radio, direkte fra studio her i Radio Bø. Vi kjører en knapp time til. I denne timen så skal vi litt innom selskapet Stålberg Eiendom. I desember i fjor så fortalte han Elton Hoxha i selskapet Stålberg Eiendom at de hadde planer om å bygge et nytt forretningsbygg på Straume i Bø. Vi lurer litt på hvordan er framdriften i dette byggeprosjektet. Og så skal det også føre at ambulansepersonell i Bodø på Tverlandet har i nesten 3 år vært del av et studie på puls under hjerte- og lungeredning. Selvfølgelig skal vi også finne en vinner på våres bokstavsuppekonkurranse som pågår frem til 12:15.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Da skal du få værprognosene for denne mandag 18. mai i 2026. Nordland får i dag sørlig bris, frisk bris på kysten, etter hvert dreining til nordøstlig frisk bris. I Lofoten og Vesterålen nordøstlig opp i frisk bris, på Helgeland skya eller delvis skya og oppholdsvær. Ellers så blir det spredte regnbyger. Fra i formiddag lett skyet i sør, og fra i ettermiddag etter hvert oppholdsvær og lettere skydekke også i nord. I Troms blir det skiftende bris på kysten og røslig opp i fresk bris. Det blir skyet. Det blir spredte regnbyger. I kveld oppholdsvær og lettere skydekke i sør og øst. I morgen så blir det nordøstlig til østlig bris opp i fresk bris utsatte plasser i Nordland. Om ettermiddagen dreiende sørøstlig. Først på dagen lett skydekke eller klart vær. Fra ettermiddagen og kvelden tilskyende fra sørøst. Og Troms får skiftende bris på kysten og røstlig opp i fresk bris. Først på dagen delvis skyet ytre strøk, ellers lett skyet og fint vær. Det blir en riktig så fin dag i både Nordland og Troms i morgen, med temperaturer opp mot 20 grader. Så det er bare å glede seg og finne fram shortsen, kanskje. Vi ser litt på temperaturene i dag klokka 11, og da har vi Andenes med 8 grader, og så er det Bø i Vesterålen, Evenes Lufthavn, Narvik, Stokmarknes Lufthavn og Sortland, alle med 9 grader der. Rotvær i Lødingen, 8 grader, samme for Svolvær Lufthavn Helle, 8 grader. Vi har Myre i Øksnes med 9. Og så går vi til de med to siffra her, og da har vi Leknes Lufthavn med 10 grader, og Innhavet på Hamarøy 11 grader.
1: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle VVS.
3: ValleVVS.no og VB.no.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
5: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
6: Bingo studio.
7: Åh,
6: Hallo, bingo på 22.
7: Nei, nei, nei, var det sånn?
6: Det ser sånn ut, ja.
7: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
6: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
7: Ja.
8: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.
0: Det bare å glede seg til i kveld 20.00 så vi klar med Radio Bingo på denne kanalen. Så ligger det 100 000 i lykketallspotten og venter på deg.

0: Ja, det var kjente toner fra Åge Aleksandersen og sambandet. Du fikk leve livet.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og det sånn at det pågår veiarbeid på E6 ved Stordalselva i Hammarøy i forbindelse med utskifting av stikkrenne der. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger mellom 07.00 og 19.00 mandag og tirsdag denne uka. Bilister bes vise hensyn og beregne litt ekstra reisetid. Det pågår sprengningsarbeid på E10 mellom Fjellheim og Strandelv i Lødingen i retning mot Narvik-Bjerkvik. Trafikken blir dirigert manuelt, og det må påregnes korte stengninger mens arbeidet pågår. Og arbeidet er en del av et lengre prosjekt, og er foreløpig planlagt å vare ut 2026. Og prosjektet det er jo da Hålogalandsveien. Bilister oppfordres til å følge skilting og anvisninger på stedet. Det var altså sprengningsarbeid på E10 mellom Fjellheim og Strandelv i Lødingen, i retning mot Narvik-Bjerkvik. Og det pågår rassikrings- og sprengningsarbeid på fylkesvei 7594 mellom Storsandnes og Myland i Flakstad. Trafikken er regulert med et stengt kjørefelt, og det må påregnes stengninger på opp til en time av gangen i begge retninger. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 07.00 og 19.00, og dagens arbeid avsluttes klokka 19. Utrykningskjøretøy kan passere eller ta kontakt med veitrafikksentralen. Eller de kan passere etter kontakt med veitrafikksentralen. Utrykningskjøretøy. Så var det Riksvei 827 gjennom Brattli-tunnel i Narvik som er stengt kveld og natt i forbindelse med veiarbeid. Mellom 18.00 og 21.00 er det manuell dirigering med kontinuerlig ledebil. Fra klokka 21 til 06.00 er tunnelen stengt med enkelte gjennomslepp i løpet av natta. Gjennomslepp skjer fra nord klokka 21.45, 04.00 og 05.30. Fra sør klokka 22 ved midnatt og 04.00. Og så er det fri ferdsel i partalshelge. Ordningen gjelder frem til den 31. mai. Trafikanter bes planlegge reisen og beregne ekstra tid. Og det var Riksvei 827 gjennom Brattli-tunnelen i Narvik. Og så minner vi om at det pågår veiarbeid i Napp-Strømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestvågøy. Tunnelen er stengt i perioder, og trafikken blir dirigert manuelt. Og det er satt opp faste gjennomslippstider. Mellom klokka 6 og 9 og 15 og 17 så er det fra Leknes hver hele og halve time, og fra Napp kvart over og kvart på. I mellom klokka 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslipp fra Leknes hver hele time, og fra Napp hver halve time. Og mellom klokka 23 og 06.00 så er det kun mulig å passere på natta klokka 02.00. Og alt det her, det gjaldt altså da E10, Napp-Strømtunnelen, i mellom Flakstad og Vestvågøy. Så kan jo selvfølgelig dukke opp ting og tang i trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten som våre lyttere bør få vite om. Ja, da kan jo du tipse oss hvis det dukker opp noe der du er ute på veien på en mandag. 76 11 40 50 er telefonnummeret direkte til formiddagsstudio eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Ja, han heter Teddy Swims, og Bad Dreams fikk du her i formiddagen på Radio Bø. Når vi begynner å nærme oss slutten av dagen i dag, så skal vi ha oss en liten sånn bangaranga-diskusjon her i formiddagsstudio. Den kan dere få være med på som radiolyttere. Vi snakker selvfølgelig om vinneren av årets Eurovision Song Contest. Seieren gikk jo da for første gang i historien til Bulgaria, og artisten Dara og Bangaranga. Vi får ta den der Bangarangaen litt senere og syns litt rundt årets vinnerbidrag, fordi at nå skal vi høre at ambulansepersonell i Bodø på Tverlandet har i nesten tre år vært del av et studie på puls under hjerte- og lungeredning. Sammen med NTNU, Nord Universitet og St. Olavs Hospital har de testet ut et plaster som skal gjøre livreddende førstehjelp mer treffsikker.
1: Et plaster over halsen til pasienten skal vise om ambulansens livredning faktisk fungerer under en hjertestans.
2: Så ser vi jo at plasteret måler her på pulsslagene til Øystein.
1: I over 3000 år har vi mennesker kjent etter pulsen med fingrene. Men med en pasient med lite eller ingen blodsirkulasjon, som under en hjertestans, er det vanskelig å være sikker på om man finner en puls. Det forteller intensivsykepleier og stipendiat ved Nord Universitet, Øystein Myrlund Hansen.
3: Det er vanskelig å kjenne puls. Så enten så vet man ikke om pasienten har puls eller ikke, og så av og til så kan man kjenne sin egen puls. Det er ganske vanlig, sant? I 50% av tilfellene som tar folk feil. Så man kan egentlig like gjerne kaste kron og mynt.
1: Rescue Doppler er et nytt ultralydplaster som skal gjøre livredning mer treffsikkert.
3: Vi har jo en ultralydprobe som er plassert på bakpå et plaster, og det plasteret sikrer at ultralydproben alltid blir plassert over halsarterien, fordi at dette lydsystemet som vi har laget, eller som er utviklet av Simon Medical i samarbeid med forskerteam på Nord Universitet og på NTNU, tar og måler blodstrømmen i halsarterien, som er veldig lett tilgjengelig. Og da legger man bare plasteret på en måte her, og så kan man...
1: Til en skjerm sendes pulssignalene til pasienten. Dette gjør det enklere for ambulansepersonell å vite om hjerte-lungeredning faktisk fungerer på pasienten.
2: Gode signaler.
1: I nesten tre år har ambulansepersonellet i Bodø og på Tverlandet vært en del av Rescue Doppler-studien. Det er noe ambulansearbeider Marie Jørgensen Rinø synes har vært en viktig periode på jobb.
2: Vi jobber jo for pasientene og ønsker jo bedre tiltak og behandling for dem. Så sånn her forskning og studie er jo veldig viktig for oss å bidra med, som er direkte i pasientbehandlingen.
1: Resultatene fra studien mener den lokale prosjektlederen Myrlund Hansen at er god.
3: Ambulansetjenesten i Bodø har jo levert over all forventning. De har greid noe som ikke er vanlig i akutt, og i hvert fall ikke vanlig i hjertestansstudier. I hjertestansstudier så pleier man å ha egne forskerteam som rykker ut, og det har vi ikke hatt her. De har gjort datasamlinger, og de har greid å inkludere 100%. Altså alle pasientene som kan inkluderes i studien har de inkludert, og det viser jo at det er mulig å drive hjertestansforskning også på et sykehus i Nord-Norge.
2: Tror du dette plasteret kommer til å bli en del av vanlige ting man har i en ambulanse?
3: Ja, det håper jeg virkelig.
0: Og reporter her, det var Ine Sofie Bruhaug, NRK Nordland.

0: Mannen må jo dante med, en sørsamisk poplåt av artisten Bay Cecilia, eller Cecilie Dyrøy som hun egentlig heter, som hun vant sangdelen av Sami Grand Prix 2024 med. Og hvis du lurer litt på dette med Mannen må jo dante med, titelen, hva den betyr, så skal det være noe sånn så har du glemt meg. Vi har vel ikke glemt konkurransen vår i dag.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: I hvert fall så tror jeg du, Emily, har stålkontroll på den.
2: Ja, den har jeg kontroll på. I dag så var det faktisk litt populært. Vi fikk inn, hvor mange var det? Ja, 40 stykken i dag. Ja. Så det er ikke så aller verst, synes jeg.
0: God kjør på linjen i dag, altså.
2: Ja, det har vært mye, også veldig mye tekstmeldinger.
0: Ja.
2: Det liker vi.
0: Det er ikke så dumt, for da kan de jo bare svare akkurat når det passer seg, og så noterer vi ned.
2: Ja.
0: Slipper de å stå i noe sånn telefonkø og vente på å få komme igjennom.
2: Og spesielt hvis jeg er opptatt på sending også, så er det veldig, veldig greit.
0: Det er veldig kjekt. Og jeg ser du har inndengere fra... Det står Kreta.
2: Ja, det står Kreta.
0: Jeg måtte liksom se tre ganger her.
2: Neida, hun er på Kreta.
0: Ja,
2: ja.
0: Kreta er med lokalt Bø, Steigen, Risehavn, Ballangen, Andenes, Tromsø er på plass på Lesta, Fjelldal og Kristiansand og
2: Leknes.
0: Oi.
2: Mm.
0: Men vi har altså en innringer som sitter på Kreta og koser seg i varmen og hører på Radio Bø.
2: Det gjør hun, så det er noen som har det.
0: Men det ble ikke Kreta på uttrekking?
2: Nei, det ble det ikke. I dag så ble det nummer 14, og da skal vi ganske lokalt. Vi skal til hos Jeanette Bang Pedersen. Hei, Jeanette.
3: Hei, hei.
2: Hvordan står det til i dag?
3: Jo da, det går greit.
2: Er du sliten etter i går?
3: Nei, gårdagen var ganske rolig og grei. Det var vel kanskje dagen før litt mer slitsom, hvis man skal kalle det for det.
2: Okay.
3: Det er ikke for at vi koset oss i hvert fall ekstra i Bodø med å være der og få med oss Bodø Glimt mot Tromsø.
2: Du var i Bodø på derby.
3: Ja.
2: Ja, hvordan var det, Jeanette?
3: Nei, det var kjempebra. Det var helt strålende. Det er både på formiddagen før det med nydelig sol og fin temperatur og at man kunne sitte ute og kose seg på uterestaurant og sånt. Og da kampen selvfølgelig som endte 5-0 til Bodø Glimt, det er jo...
2: Det er viktig å presisere.
3: Ja.
2: Ja.
3: Møtte jo han til de var også der, sånn at vi har helst på hverandre i Bodø.
0: Ja, det har du helt rett i. Jeg var på samme oppvarming og samme kamp.
3: Ja.
0: Og ja, det kunne ikke bli bedre med den oppladdingen og værgudene som var fantastisk, også i Bodø.
3: Det var helt, helt magisk, ja. Det var det.
0: Du, det ble jo 5-0 til Bodø over Tromsø, slag om Nord-Norge. Hva du synes om selve kampen? Sånn ellers?
3: Ja, nei, det ble jo ganske enveis kjøring, egentlig. Det var ikke veldig mye Tromsø fikk beholde ballen, så det... Men selvfølgelig, som man jo har vist og som har vært skrevet om, så har det jo vært litt grann tumulter med utdeling av gule kort til begge trenerene og rødt kort til en til spiller og så videre. Så det var jo en kamp som inneholdt det meste.
0: Ja.
2: Det høres ut som en typisk 16. mai-kamp, spør du meg?
3: Ja.
0: Er du enig i alle de her avgjørelsene med gult og rødt kort og spillere altså legger seg ned på banen og hva det nå er, altså, har foregått?
3: Ja, ikke sant? Nei, ja, så jeg synes det røde kortet var på sin plass. Man har jo sett den i reprisen noen ganger, og det er jo ikke tvil, det synes jeg jo. Mm. Og at de her trenerene står og kives, det er... Ja, det får de nå ta.
2: Ja, absolutt.
3: Men det der som de driver på med å bare sette seg ned og slappe av litt, holdt jeg på å si, og få tilropt at sette deg ned, det er jo ikke... Jeg synes det er lite sportslig.
0: Ja.
3: Mm. Det er greit at de kan bruke det som en greie for å stoppe spillet, ikke sant? Stoppe opp angrep og sånne ting, men... når de gjør det så åpenlyst at de driver og roper det, og nei, da synes jeg det blir for tøyt.
0: Jeanette, er det sånn at du prøver å komme deg ofte til Bodø på kamp?
3: Nei, ikke veldig ofte, men i de siste årene så har vi vært der en 2-3 ganger i løpet av året. Det er ikke mer enn som så, det er det jo ikke, men i fjor var vi også på 16. mai-kampen, men da var den jo i Tromsø.
0: Ja.
3: Og da tapt Glimt.
0: Da tapt de, ja, stemmer det.
3: Og da var det kaldt og regn og i det hele tatt.
0: Ja, ja.
3: Så, nei da. Det er jo opp- og nedturer i fotball for alle, og også for Glimt.
0: Ja da, fotballen er rundt, ikke det de sier?
3: Jo da.
0: Ja, du trenger ikke å vente så veldig lenge til neste kamp. Allerede nå på onsdag så skal de møte Start borte, Bodø Glimt.
3: Ja. Stemmer det.
0: Og så er det jo til helga, så er det jo Brann hjemme, ja. Ikke det? Jo, jeg tror det.
2: Stemmer.
3: Det blir kanskje mer spennende igjen.
0: ja, da blir det spennende.
2: Jeg skal ikke undervurdere smålaget heller, altså de har noe å kjempe for.
3: Jo da, det er klart.
2: Ja.
3: Det er klart.
2: Ja, men...
3: Må bare stå på.
2: Altså over til dagens konkurrente som ikke hadde noe med fotball å gjøre.
3: Nei,
2: men du
3: men
2: hadde løsnings...
3: noe med gårdstagen å gjøre.
2: Den hadde noe med gårdstagen å gjøre, ja. Du hadde løsningsordet, du.
3: Ja, nasjonaldag.
2: Ja, det er helt korrekt, Jeanette. Skal du få en fanfare for det? Var den grei i dag, synes du?
3: Ja da, den var veldig grei. Det er ikke alle som har vært like ekle, nei. Jeg prøver å få det med meg på kontoret her, jeg har sett og løst den hvis det er noe som jeg klarer å finne rimelig kjapt.
2: Ja.
3: Hvis det er sånn som blir alt for avansert, ja, da kan jeg ta den med meg ut i matpausen til de andre lærerne her, og så ser vi på det i lag om det går, og finner ut.
2: For det er god hjernetrim også.
3: Ja, visst er det.
2: Det er det. Men du har kunnet velge deg ut en premie, og da valgte du...
3: Bingo-blokk.
2: En bingo-blokk, for det var lenge siden du hadde spilt.
3: Det stemmer.
2: Ja,
3: sånn tenker jeg at da må man jo bare prøve lykken.
2: Ja, det tenker jeg også. Det høres veldig bra ut, og den kan du som sagt bare hente når du vil.
3: Ja, det er flott.
2: Nei, men Jeanette, da får du ha en riktig så fin dag fortsatt på jobb, og fortsatt leve i lykkerusen av kampen på lørdag.
3: Ja, vi får gjøre det. Takk skal du ha.
2: Ha det bra.
3: Ha det.

0: Ja, det heter låta I Will Love You Anyway, Violet Road, var det her i formiddagen på Radio Bø. I desember i fjor så fortalte han Elton Hoxha i selskapet Stålberge Eiendom at de har planer om å bygge et nytt forretningsbygg på Straume i Bø. Vi lurer litt på hvordan er framdriften i dette byggeprosjektet, så da tenker vi tar en telefon til han Elton Hoxha i Stålberge for å høre litt om hvor det går. Nå Elton Hoxha, du er med oss direkte på linje. God formiddag.
1: God formiddag, og gratulerer med vel overstått 17. mai.
0: Det samme til deg, Elton. Du, vi skriver 18. mai i dag, og det var altså i begynnelsen av desember i fjor at vi snakket litt med deg om planer om å bygge et nytt forretningsbygg på Straume i Bø. Nå har det gått noen måneder siden vi hadde med på linje sist. Kan du si litt sånn kort, hva har skjedd siden sist, for å si sånn?
1: Ja, bare en liten oppretting. Det er jo på linje her, så det er Andro som prater. Elton, min bror og kollega, det, så hele det er han Andro da.
0: Da er det han Andro vi har med oss. Ok, så har vi det på plass.
1: Ja. Jo da, det stemmer jo det at vi har jo jobbet over tid med å utvikle det her området, fordi vi mener at det har et betydelig potensial da, for næringsutvikling og verdiskapning i Bø. Responsen vi har fått lokalt har vært veldig positiv, og det setter vi veldig stor pris på. Status fortsatt i dag i Bø er jo det at det finnes jo ingen lavpriskjede innenfor dagligvare, og det er noe som vi på en måte også er blitt kontaktet på lokale som savner det her tilbudet da, og vi har også bemerket oss at det er flere som tar turen blant annet til Sortland for da disse kjedene finnes der da.
0: Og dere sa sist de hadde dere med, altså i fjor i desember, at dere var i kontakt med flere aktører innenfor dagligvarebransjen, og hvor står dere der akkurat nå?
1: Nei, vi står jo der at vi har jo veldig stor interesse egentlig i forhold til etablering, så vi er ganske trygge i forhold til aktører som ønsker å etablere seg i Bø og som ikke er der fra før. Det er det.
0: Er det noe mer du kan si om det, eller er det begrenset hvor mye du kan gå ut med det?
1: Nei, det ønsker jeg ikke å kommentere akkurat nå, men det vi kan si er jo det at det jeg kan i hvert fall bekrefte, det er en aktør som ikke finnes i Bø fra før, og så er det jo, det er klart i Norge så er det jo ikke så mange kjeder kan du si, men det er en av de kjedene som vi på en måte kategoriserer i lavpris-segmentet da, innenfor dagligvare. Det kan jeg bekrefte.
0: Og så har det også vært jobbet opp mot andre aktører som kan være interessert i å leie plass i tillegg til dagligvare. Jobber dere videre også med det, eller er det kun dagligvare?
1: Ja. Greia her er jo en dagligvare. Samtidig så er det jo naturlig at vi også følger opp det andre sporet på andre aktører. Samtidig så har vi også fått noen lokale faktisk forespørsler etter at vi kom med denne nyheten, kan du si. Så vi er veldig, veldig positive til etablering. Siden sist så har jeg det også skjedd litt nytt i forhold til det at det har kommet opp spørsmål knyttet til rettigheter og tidligere samarbeid på dette nye prosjektet. Og det er jo noe som vi er nødt til å ta på alvor, og vi håndterer, som vi nå håndterer da, gjennom en ryddig prosess, kan du si.
0: Ja, for det at vi har vært i kontakt med Aktium Eiendom, og de opplyste Radio Bø at de har startet et tomtesøk i Bø i 2020 etter flere gode møter med Bø kommune. De startet planarbeidet i 2022 og engasjert HS Arealplan i Fredrikstad til dette. Og i en periode fra 2022 til 2024 så hadde Aktium Eiendom et samarbeid med Stålberge Eiendom, sier de i tekstmelding til oss. Men så er dette samarbeidet, det er slutt på det, er det sånn?
1: Ja. Det som jeg ønsker ikke gå inn i detaljer på det her i media, det finnes ulike oppfatninger rundt historikken, og det er viktig for oss at det her håndteres profesjonelt og korrekt.
0: Mm. Men, dere har ikke noe mer samarbeid med Aktium Eiendom?
1: Nei. Nei, det har vi ikke. Og igjen så ønsker jeg heller ikke å kommentere andre parters vurdering offentlig. Vårt fokus er å opptre ryddig og ansvarlig.
0: Ja. Men da er det to aktører inne i bildet her. Det er dere, Stålberg, og så er det Aktium Eiendom som sier at de vil bygge et nytt forretningsbygg. Dere ja. Jobber nå hver for dere, men det er noe juridisk her som avklares.
1: Ja.
0: Hvis jeg forstår det rett.
1: Det som er nevnt. Jo da, altså det som jeg nevnte er at det har kommet opp spørsmål knyttet til rettigheter og tidligere samarbeid, og det er noe som vi er nødt til å ta på alvor, og det her håndteres nå gjennom en ryddig prosess da.
0: Ja, også at dette samarbeidet er slutt, og at man jobber juridisk. Hva er det å si for framdriften av prosjektet? Forsenker det prosjektet?
1: Det er jo naturlig at det her kan jo gjøre forsinkelse på prosjektet, men en ting er sikkert er det at vi og våre medinvestorer har brukt masse tid og ressurser på det prosjektet. Og vi er samstemte på at vi skal bygge butikk i Bø. Det her gjør jo bare at det egentlig tar bare lengre tid.
0: Ja. Er det aktuelt for dere å bygge, selv om Aktium skulle bygge et forretningsbygg, at dere bygger et kvern, for å si det sånn?
1: Det er jo, for å si det sånn, vi er nødt til å fokusere på våre egne prosjekter og eget driv

0: står på fortsatt for at vi ønsker å ha et dagligvare I Bø, og vi mener også at det et marked, og det flere I Bø som savner et slikt tilbud. Og så det litt sånn, det som jeg nevnt for oss, og så jo veldig viktig for ikke å skape noen konflikt rundt det her. Vi ønsker å egentlig å holde fokus på utviklingsmulighetene og det som vi jobber med til daglig da.
1: Mm. Men har dere I dag noen avtale om kjøp av tomt og sånn? Man må jo ha en tomt for å bygge.
0: Ja, vi mener at vi har det, og det jo det vi også, som jeg nevnte innledningsvis, det kommet spørsmål knyttet til dette, og på en måte rundt historikken, og så vi nødt til å på en måte ta det på alvor, det gjør vi, men vi må også ta det her gjennom de rette kanalene, og så blir det feil av meg på en måte å gå inn I detaljer rundt denne prosessen videre I media.
1: Ja, det skjønner jeg. Ja. Men Andro, hvis du skal tenke litt fram og ting tar tid, og nå når dere har en juridisk del oppi det her som må avklares, hvordan ser du på framdriften hvis du skal anslå litt? Hva tid kan det skje noe mer?
0: Nei, altså det som jeg sier at det her jo klart når slike spørsmål reiser opp, så vi jo nødt til å ta tak I det, og vi nødt til til å håndtere det. Og så det dessverre sånn at det klart det påvirker jo framdriften. Det gjør det. Samtidig så har vi fortsatt trua på potensialet I prosjektet, og vi vil mer enn gjerne ønske å bidra positivt til utviklingen I Bø. Og så må de spørsmålene som jeg reiser, de må jo håndteres ordentlig da. Det det egentlig jeg kan si per nå.
1: Mm. Ja, da skal vi stoppe der, Andro. Vet ikke om noe mer du kan legge til rundt det prosjektet som greit å få ut til våre sluttere når vi har det med direkte?
0: Nei, egentlig ikke så mye mer. Det som jeg sier, at vi mener jo fortsatt at prosjektet representerer veldig spennende muligheter for området og for Bø. Og vi, det litt sånn business as usual, samtidig som vi, når det oppstår noen spørsmål, så vi nødt til å ta tak I det, og det jo det vi jobber med videre. Vi jo, vi har veldig stor trua, både vi og våre medinvestorer har veldig stor trua på Bø, og det jo også en av grunnene til at vi har valgt å gå såpass tungt inn I det prosjektet som vi har gjort med det som avhengig da, I en reguleringsprosess og vi har hatt aktører der som har vært på tomta, som har gjort tiltak på tomta, som har tatt geotekniske undersøkelser med gravemaskiner og så videre så ja vi samlet sett så er vi veldig positive også for videre utvikling av det prosjektet.
1: Og sånn helt til slutt, bare for at jeg forstod det rett, Andro, så sikter dere inn på en dagligvarekjede som ikke I Bø I dag.
0: Det kan jeg bekrefte, det at det veldig gode samtaler med dagligvarekjeder som lavpriskjeder som ikke I Bø fra før.
1: Ok. Du, dette veldig spennende. Kan hende vi tar et par telefoner til deg også litt senere ut på høsten og hør hvor det går, Andro. Og mange I Bø jo selvfølgelig opptatt av dette her, Andro, og synes det litt spennende å høre hva som skjer. Andro Hox...
0: Det setter vi veldig stor pris på, og det veldig hyggelig at det her skaper interesse og at dere følger opp saken.
1: Da kommer vi nok helt sikkert tilbake til deg, Andro. Takk skal du ha for at du var med oss I Radio Bø direkte, og så får du ha en fin dag.
0: Takk det samme, selv takk. Hei, hei.
1: Det var sånn Andro Hoxa I selskapet Stålberget Eiendom.

Susa i hodet ifra søsterhjemmet var det. En ung mann fra Vestvågøy må belage seg på en bot i det øvre siktet etter en hissig kveld på byen, det skriver Lofoposten. Det var i mars at politiet rykket ut til et utested i Leknes, der to jenter påsto seg utsatt for vold av den unge mannen. Mannen var ikke interessert i å snakke med politiet og måtte legges i bakken da han gjorde motstand. Da ropte han uprofesjonelle jævla politisvin til polititjenestepersonene, går det fram av anmeldelsen og dette går da fram av anmeldelsen. Utageringen skal fortsatt i politibilen og på politistasjonen. Påtalemyndighetene mener saken bør avgjøres med et forelegg på 15 000 kroner, det skriver Lofotposten i dag. Ung mann anmeldte, kalt politiet for jævla politisvin. Fra det så skal vi over til litt musikk, og det skal handle litt om denne låta akkurat nå.

0: Ja, på lørdag så var det den store, store finalen i Eurovision Song Contest 2026. Så var det altså Bulgaria som stakk av med seieren og låta Bangara, sungt av Hodara. Emily, fikk du med deg showet på lørdag?
1: Det gjorde jeg. Jeg hadde ikke i min villeste fantasi trodd at den her skulle vinne. Men det er det som er gøy med Eurovision. Du kan se på oddsa så mye du vil, men du vet aldri før det er over.
0: Hvem var din favoritt?
1: Min favoritt var jo Australia og Israel. Og de kom jo ganske høyt opp. Men at de ble slått av det skvælet her, det skjønner jeg ikke.
0: For det er det du kaller det for?
1: Ja, det her er skvæl.
0: Det er skvæl.
1: Ja.
0: Ikke heller min favoritt. Jeg synes den er slitsom maset, ja. Vi snakket vel litt om det her før helga, at ok, kanskje den er grei på dansegolvet på et diskotek klokka 2-3 på natta, jeg vet ikke.
1: Nei, jeg tror kanskje jeg hadde blitt sliten da også, ja. Men det er noe meg, nå er jeg kanskje litt gammeldags her.
0: Og Australia, som du sier, var din favoritt, den lå jo høyt oppe.
1: Den lå høyt oppe, og den kom høyt også, var det ikke fjerde eller tredje plass?
0: Ja, noe ja. Sånt.
1: Ja.
0: Jeg hadde jo en favoritt på Finland,
1: ja.
0: Som var også en av favorittene som var odds.
1: Ja. Men man kan ikke stole på det på forhånd, altså, og tro at det er en seier.
0: Nei.
1: Det kan man ikke, det ble jo bevist i år.
0: Det ble det,
1: ja.
0: Helt klart. Vet du hva Bangaranga betyr?
1: Aner ikke.
0: Hodara, hun har beskrevet ordet som en spesiell indre energi og en følelse av å leve gjennom kjærlighet i stedet for frykt.
1: Ok.
0: Så det hun prøver å få fram da i sin Bangaranga.
1: Ok, det hadde jeg ikke trodd, men ja. Jeg trodde det bare betydde noe, at det skulle gå bang, bang, bang. Ja. Det var det jeg trodde.
0: Ja. Men det som jeg synes var litt artig, det er jo det at Bulgaria vant for første gang i historien i Eurovision Song Contest.
1: Det gjorde de, og det er jo litt gøy.
0: Men så snart pratet vi litt om det her i sted, at har Bulgaria råd til å arrangere Eurovision?
1: Ja, det fordi Bulgaria er jo ikke den mest
0: rikeste
1: landet i Europa. Og det står her at det å arrangere Eurovision er en stor økonomisk belastning for en nasjonal kringkaster. Kostnadene varierer stort sett mellom 150 og 300 millioner kroner.
0: Så de må ut med selv Bulgaria,
1: landet, og finansieringen krever vanligvis at staten og vertsbyen spytter inn betydelige midler utover kringkasterens eget budsjett. Så nå vet jo ikke vi hvem som skal kringkaste dette her i Bulgaria, for så godt inn i Eurovision er ikke jeg, men det er de som må betale for det.
0: Mm. Ja, for det er jo kringkasteren selv i det landet som får ansvar for å arrangere da neste års Eurovision.
1: Og det står,
0: Bulgaria.
1: Det står også her at både politiske og økonomiske diskusjoner er i gang i Bulgaria for å sikre det nødvendige budsjettet.
0: Mm.
1: Det er en bred politisk vilje til å gjennomføre arrangementet, men detaljene rundt fordelingen av regningen er fortsatt under utarbeidelse.
0: Ja.
1: Og nå er vi bare på 18. mai da, så ja.
0: Det er vel noen tall som skal ned på papiret der for å bli enig til slutt. Ja. Neida, men det kan jo bli artig med Eurovision i Bulgaria til neste år.
1: Vet du hvor i Bulgaria det blir da?
0: Nei. Jeg har vært på Sunny Beach i Bulgaria, men jeg ser ikke for meg at de plasserer det på stranda der.
1: Det blir enten Sofia,
0: ja.
1: Eller så blir det Burgas, eller så blir det Plovdiv, som jeg sikkert sa feil.
0: Okay.
1: Ja.
0: Sofia er ikke det hovedstaden i Bulgaria?
1: Jo, det er hovedstaden.
0: Og så nevnte du Burgas.
1: Ja.
0: Ikke der Sunny Beach er?
1: Kan
0: ta det på stranda. Strandparty. Slepp de noen på store lokaler og så der. Kjør det på stranda,
1: da blir det billigere.
0: Ja, nei, vi får se hvem som blir med til neste år, og det er jo boykott, og det ene med det andre, det er jo så mye rart rundt her sirkuset. Men synes du selve sendingen var bra show, eller hva du synes?
1: Jeg synes pauseshowet var fint. Det synes jeg de gjennomførte ganske bra med å ha tidligere deltakere synge tidligere vinnerlåter som de ikke sang selv.
0: Mm.
1: Det var noe med å se Lordi synge Save Your Kisses For Me, altså det...
0: Ja. Det er litt spesielt.
1: Ja, det var litt spesielt.
0: Men jeg synes det dreier litt ut med alle de pauseinnslagene. Jeg synes det burde komme poeng litt før. Jeg synes det er pause ditt og pause datt og sånn der. Ja, også den her quizzen de hadde på semi-1 og semi-2, det synes jeg ikke noe om.
1: Nei,
0: det er mye mening.
1: Det var bortkastet tid, spør du meg.
0: Så trenger de ikke holde på i 4 timer hvis de nå går litt ned på... Det er ikke behov for det. Men det kan hende at de har behov for det pauseinnslaget ja. For å få regnet alle stemmene.
1: Det er nettopp det, for det har jeg googlet tidligere i år. Og det er rett og slett på grunn av at det tar så lang tid å samle inn alle poenger fra hele verden, at datamaskinen trenger faktisk.
0: Ja.
1: For det må jo kontrollere resultatet både 3 og 4 ganger før det gis til oss.
0: Ja. Men finn på noe annet i pauseinnslaget enn quiz og det der. Ja. Så ja, synes jeg var helt... Nei. Vi skal gi oss der. Vi har snakket Eurovision sikkert i mange timer.
1: Ja.
0: Men nå skal vi runde av dagens formiddagssending. Skal vi minne om at det er bingo i kveld?
1: Det er det. 100 000 i potten. Og er det noen som har trøbbel med å spille på nett, så ring meg nå etter sending, så tar vi en prat om det.
0: Husk, dere kan kjøpe lokket på nett uansett hvor dere sitter i verden og hører radiobehøp på nett, nettradio og spiller radiobingo. Emily hjelper dere i gang. Gå inn på radiobo.no og så bare ta en telefon til henne etter dagens formiddagssending. Om noen få minutter så er vi ferdige her i få sekunder, så er vi ferdige herifra. Skal vi gi oss nå?
1: Nå gir vi oss.
0: Før det går helt i ball her. Ted, Ivar Pølsen og Emily Horn, vi sier bare kort og godt på gjenhør.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
0: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, ble det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besök Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besök et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egen produserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I Blokken!

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Som en service for deg som skal spille bingo, skal jeg nå gjennomgå reglene for Radio Bø sin Radio Bingo. Bingoblokket kan kun benyttes på første bingokveld etter at de er kjøpt. I begynnelsen av bingoen trekkes kveldens lykketall, og det opplyses om størrelsen på lykketallspotta som du kan vinne i kveld. Vi trekker tall med 10 sekunders mellomrom. Du krysser av på blokka di, og når du har henholdsvis 1, 2 eller 3 vannrette rekke, ring du inn til oss på Radio Bø på telefon nummer 76 11 40 50. Du kommer da på lufta, der programleder spør etter bingotall, kontrollnummer, settnummer, navn på vinner og hvor du ringer ifra. Kontrollnummeret står til venstre for den bongen som du har vunnet på, og settnummeret står nederst på blokka. Dersom flere har bingo på samme tall, deles premien. Minimumspremie på Radio Bø er 100 kroner. Dersom flere har bingo på samme kontrollnummer, får de full premie. Bingoen spilles over 5 omganger, og hver omgang har sin egen farge. Når du har bingo, må du snarest mulig ringe inn til Radio Bø. Den som har bingo på det tidligst leste tallet, blir godkjent som vinner. Eventuelle andre innmeldte bingoer vil få tilsendt trøsteblokk. Dersom du blir vinner av trøsteblokk, ber vi deg ringe inn til Radio Bø på telefonnummer 76 11 40 50 etter at radiobingoen er over, sånn at vi kan få din adresse, så sender vi blokka til deg. Etter at siste innringer på en omgang har vært på lufta, spilles det minimum 1 minutt med musikk. På den tredje rekka på hver omgang kan du vinne lykketallspotten dersom du har bingo på et av kveldens uttrukne lykketall. Er du en av kveldens heldige vinnere, må du merke blokka di tydelig med navn og kontonummer. Du kan sende blokka til Radio Bø, postboks 3, 8469 Bø i Vesterålen, eller legg den i postkassen ved inngangsdøra til Radio Bø. Eller du kan stikke innom oss i Radio Bø og levere blokka her. Foran hver bingosending sjekker vi utstyr og telefonlinje, og Radio Bø fraskriver seg et hvert ansvar for feil på telenettet. Nå setter kveldens programledere klar, og vi ønsker deg lykke til med radiobingoen.

Ja, dere, det vi tilbake fra Bingo-studio og skal få gratulere. Dere som vant på den tredje omgangen, det 300 kroner til Ogro Anita. Han Lars Ole, 600 kroner, men så hadde jo du bingo på et dobbelttall, så du får 500 kroner i tillegg. Og trerekken Mylis, 1300 kroner. Gratulerer. Vi skal spille den fjerde omgangen, og dere skal krysse på et rosa ark. Og det en rekke, og det 300 kroner, og det første tallet altså 30. 37 57 57 70 70 0 78 78 24 24 45 45 1 8 75 75 83 83 16 1 6 44 4 4 20 2 0

0: 23. 2, 3. 69. 6, 9. 67. 6, 7. 80. 8, 0. Bingo-studio, vær så god.
1: Ja, hei du, det var bingo på 69.
0: Ja. Kontrollnummeret ditt.
1: Det er 27205 og satt 46.
0: Ja, hvem sa vi?
1: Det er Oddve Ulriksen, Stø.
0: Da skal vi ha bongen din der. Ja, vær så god, les.
1: Ja, det 18, 23, 37, 44 og 69.
0: Og den helt rett. Gratulerer.
1: Tusen takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Da ble det en reker og bingotall 69. Og etterpå det så har jeg lest to tall, og det 67, 67 og 80, 8, 0. Og da det to reker, 700 kroner i premie. 25. 2, 5. 52. 5, 2. 43. 4, 3. 79. 7, 9. 1. Tallet 1. 47. 4, 7. 46. 4, 6. 38. 3, 8. 61. 6, 1. 81. 8, 1. 84. 8, 4. 7. Tallet 7. 31. 3, 1. 74. 7, 4. 15. 1, 5. 40. 4, 0. 34. 3, 4. 35. tre, fem. Trettiseks. Tre, seks. Åttini. Åtte, ni. Trettitre. Tre, tre. Femtini. Fem, ni. Syttiseks. Sju, seks. Fem. Tallet fem. Tjueseks. To, seks. Trettini. Tre, ni. Bingo-studio, vær så god.
1: Hei, jeg er bingo på tallet 59.
0: Kontrollnummeret ditt.
1: 23542.
0: Og sett eller nett?
1: 40.
0: 40.
1: Sett 40.
0: Og den som har vunnet?
1: Lill Katrin Storvik. Fra Drag.
0: Fra Drag. 23542. Hvis jeg bare klarer å trykke på de rette, så kom den opp, og vær så god å lese.
1: 18, 59, 61, 79, 83, 25, 35, 43, 74, 81.
0: Ja, helt rett. Gratulerer.
1: Tusen takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Da fikk vi to rekker, bingo tall 59. Etterpå det så har jeg lest fire tall som jeg gjentar. Det er 76. 7, 6, 5, tallet 5, 26, 2, 6, og 39, 3, 9. Og da er det tre rekke, og rekkepremien er 1500 kroner, og vi fortsetter med 11. Sekstitre. Seks, tre. Nitten. En, ni. Tjueåtte. To, åtte. 2. Tallet 2. 71. 71. 64. 64. 4. Tallet 4. 6. Tallet 6. 27. 2, 7. 60. Unnskyld. 6-0. Femtitre. 5-3. 55. 5-5. 21. 2-1. 22. 2-2. 42. 4-2. 51. 5-1. 72. 7-2. 30. 3-0. Bingo studio, vær så god.
1: Bingo på 51.
0: Da må jeg få kontrollnummeret rett.
1: 17196.
0: Ja.
1: Satt 29.
0: Og den som har vunnet?
1: Barbro Adolfsen. Sortland.
0: Sett i hell, du.
1: Ja, hun satt der veldig lenge og ventet.
0: Ikke sant, jeg
1: har... Noen som ringer, så har før meg.
0: Vi får se, det har gått mange tall. Skal vi se, Sortland, og så skal jeg finne bongen din. 196. Ja, vær så god og les.
1: 4, 18, 31, 47, 51. 7, 16, 63, 78, 80. 25, 38, 46, 52 og 76.
0: Den var helt rett, og så... Vet jeg ikke om vi har flere med oss. De her restes på høyet her ute, så vi får si gratulere så langt og, til deg. Ja, ha det bra. Ja. Ja, og det var tre rekken, og det var 51, og skal dere ha bingo, så må dere ha det på det, eller tall som jeg har lest tidligere.

Ja, nå er vi tilbake for siste gang i kveld fra Radio Bø og Bingo Studio og skal si til dere at hvis du har vunnet, så må du merke blokka med navn og kontonummer og send ut til Radio Bø, postboks 38469 Bø i Vesterålen. Eller at du tar bilder av hele forsiden og hele vinnerarket og send på mail til bingo@radiobo.no. Og har du en trøsteblokk, ring inn adressen din etter at bingoen ferdig. Og så skal jeg nå ikke glemme å gratulere vinneren på trerekken. Venke, det ble jo en trøsteblokk. Isak vant 300 kroner på enrekken. Trine, 700 kroner på torekken. Og Andag Rune, 5000 kroner på trerekken. Gratulerte dere alle. Vi som har vært her i kveld, det telefonvakt Turid Enoksen, tekniker Emily Holen, ansvarlig redaktør, det Ovi Veka, Nordahl Wilhelmsen Holm, og kontrollør og oppleser har vært Sonja Klausen. Vi takker for oss, ønsker dere en fin kveld, og høres igjen neste mandag, samme tid, samme sted. Ha det så godt.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: I'm so excited, the Pointers Sisters. Hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bødebid mandag 18. mai. Vel overstått 17. sier Ted Ivar Paulsen og Emily Holen fra formiddagsstudio. Der vi i dagens sending skal innom Nord-Norges største samferdselsprosjekt som begynner for alvor å bli synlig for folk flest. Til høsten så åpner den første sammenhengende delen av Hålogalandsveien mellom Sigefjordtunnelen og Kanstadbotn, samtidig som prosjektet har fått nasjonal oppmerksomhet etter at entreprenøren blant annet flyttet en hel myr. Men det har også vært utfordringer underveis. 17. mai hadde ikke vært helt det samme uten lyden av korpsmusikk som fyller gaten. I Bø så er vi heldige som har Bø Musikkforening, et korps som år etter år stiller opp og sprer både stemning, tradisjon og glede rundt omkring i kommunen på nasjonaldagen. Men i barnetoget så var det stille. Vi skal høre med leder i Bø Musikkforening, Sture Pedersen, hvordan de prioriterer spilling på nasjonaldagen. Og hør også at i desember i fjor så fortalte Elton Hoxha i selskapet Stålberget Eiendom at de hadde planer om å bygge et nytt forretningsbygg på Straume i Bø. Hvordan er framdriften i dette byggeprosjektet? Det lurer vi på når Elton Hoxha er med oss direkte i dagens sending. Du skal også få høre at ambulansepersonell i Bodø på Tverlandet har i nesten 3 år vært del av et studie på puls under hjerte- og lungeredning. Det er litt av det vi skal innom i dag, og så har vi også vår konkurranse bokstavsuppe i gang her. Den er lagt ut på Facebook, gå inn på Radio Bøs i Facebook-side, og så skal vi også få den konkurransen på lufta til dere etter hvert. Men først skal vi til politiet i Nordland og se litt hva de har hatt å jobbe med 17. mai helga. Politiet gjennomførte fredag kveld en trafikkontroll i 30-sonen i Steiroveien på Sortland. Ingen bilfører fikk reaksjoner for høy fart, men det ble skrevet ut et forenklet forelegg for kjøring i strid mot forbudsskilt. Politiet rykket natt til søndag ut til et utested i Svolvær i forbindelse med en uønsket gjest. Mens politiet var på stedet, oppstod det en hendelse der en person dyttet en annen gjest. Episoden førte til at en mobiltelefon ble knust. Personen som dyttet ble bortvist fra stedet fram til klokka 08.00. Politiet fikk natt til søndag melding om et slagsmål på et utested i Narvik sentrum. En person ble bortvist fra sentrum fram til klokka 8 på morgenen. Da tar vi med at Ryggedalstunnelen i Bø Øksnes ble søndag ettermiddag midlertidig stengt etter at en lastebil traff tunneltaket. Lastebilen fikk skader på taket, og det er også mistanke om skader inne i tunnelen. Politiet opplyser at det ikke er mistanke om ruspåvirket kjøring i denne saken. Tunnelen ble senere åpnet igjen.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, mange plasser i Nordland så har det vært veldig fint denne 17. mai helga, og nå er det litt godvær på gang til i morgen. Vi får ta dagen i dag først. Det blir Nordland sørlig bris, frisk bris på kysten, etter hvert dreining til nordøstlig frisk bris. I Lofoten og Vesterålen nordøstlig opp i frisk bris, på Helgeland skyer eller delvis skyer oppholdsvær, ellers spredte regnbyger. Fra i formiddag lett skyer i sør, fra i ettermiddag etter hvert oppholdsvær og lettere skydekke også i nord. Troms får i dag skiftende bris på kysten og nordøstlig opp i friske bris. Det blir skyet. Spredt regn. I kveld så blir det etter hvert oppholdsvær i Troms og lettere skydekke i sør og øst. Og så var det i morgen tirsdag, da skriver vi 19. mai, og da får Nordland nordøstlig til østlig fresk, nordøstlig bris opp i fresk bris utsatte plasser. Om ettermiddagen dreiende sørøstlig. Først på dagen lett skydekke eller klart vær, fra om ettermiddagen og kvelden tilskyende fra sørøst. Troms får i morgen tirsdag skiftende bris, på kysten nordøstlig opp i frisk bris. Først på dagen delvis skya i ytre strøk. Ellers så blir det lett skya og mye fint vær i Troms i morgen tirsdag. Og ja, det blir en riktig god sommerdag, får vi nesten si, i morgen. For det meldes at mange plasser i både Nordland og Troms så skal temperaturen opp igjen 19-20 grader. Så da er det jo kanskje greit å finne fram shortsen. Vi har hentet inn litt temperaturer fra målstasjonene klokka 11 i dag. Vi startet på Andenes med 8 grader, Bø i Vesterålen 9. Det fortsetter med 9 grader for Evenes lufthavn, Narvik og Stokmarknes lufthavn. Ja, også på Sortland noterer vi 9 grader. Går vi til Rotvær i Lødingen, så er det 8 grader der. Solvær lufthavn heller 8 grader. Og så har vi et par tosiffra. Leknes lufthavn med 10 grader. Vi har Hamarøy innhavet med 11 grader. Og Myre i Øksnes med 9 grader. Og det var altså temperaturer vi har hentet inn klokka 11 i dag. Kanskje i morgen jeg står her i 11-tida og forteller temperaturen, så kan jeg kanskje ta og fortelle om tosiffra temperaturer over hele fjølet. Vi får se. Det blir i morgen det.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
0: Ja, vi er godt i gang med formiddagen her fra studio i Radio Bø på Vinje. Der er det vi har vårt radiostudio. Og Ted og Emily nå 14 minutter over 11. Vi skal by på Emma Steinbakken. Her får du låta Floden hos oss.

0: Ja, det var Emma Steinbakken sin versjon av låta Floden her på Radio Bø. Har du fått tid til å ta en liten titt på våres bokstavsuppekonkurranse som du kan delta i fram til 11:45? Ja, jeg kan jo nevne at det er 11 bokstaver i dag, og hintet på å komme fram til løsningsordet, det er årlig høytidsdag. Det er 11 bokstaver i dag, altså A-N, skal vi se, nei, hva sier A-N? N-G-A-N-A-D-S-L-A-O-J. Sånn i full fart ser jeg, 11 bokstaver. Årlig høytidsdag. Ja, ble du litt mer nysgjerrig på det der, så gå inn på Facebook-siden til Radio Bø, der har vi lagt ut konkurransen. Og så skal du få de 11 bokstavene sånn litt mer sakte og i ordnet forme når du Emily slipper til bak mikrofonen litt senere i dag.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Det pågår veiarbeid på E6 ved Stordalselva i Hamarøy i forbindelse med utskifting av stikkrenne der. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger mellom klokka 7 og 19 mandag og tirsdag denne uka. Bilister bes vise hensyn og beregne litt ekstra reisetid. Det pågår sprengningsarbeid på E10 mellom Fjellheim og Strandelv i Lødingen i retning mot Narvik-Bjerkvik. Trafikken blir dirigert manuelt, og det må påregnes korte stengninger mens arbeidet pågår. Og dette arbeidet er en del av et lengre prosjekt, og er foreløpig planlagt å vare ut 2026. Det har rom med bygging av Hålogalandsveien da. Bilister oppfordres til å følge skilting og anvisninger på stedet. Og det var altså E10 mellom Fjellheim og Strandelv i Lødingen. Det pågår rasesikrings- og sprengningsarbeid på fylkesvei 7594 mellom Storsandnes og Myland i Flakstad. Trafikken er regulert med et stengt kjørefelt, og det må påregnes stengninger på opp til 1 time av gangen i begge retninger. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 19, og dagens arbeid avsluttes klokka 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere etter kontakt med veitrafikksentralen. Nå skal vi til Riksvei 827 gjennom Brattli-tunnelen i Narvik, som er stengt kveld og natt i forbindelse med veiarbeid. Mellom 18 og 21 så er det manuell dirigering med kontinuerlig ledebil. Fra klokka 21 til 06:00 så er tunnelen stengt med enkelt gjennomslepp i løpet av natta. Gjennomslepp skjer fra nord klokka 21:45 og fra nord klokka 21:45, 04:00 og 05:30, og fra sør klokka 22 over midnatt og klokka 04:00. Og så er det fri ferdsel i partalshelgen. Ordningen den gjelder frem til den 31. mai. Trafikanter bes planlegge reiser og beregne ekstra 10 save i trafikksentralen. Og det pågår fremdeles veiarbeid i Napp-Strømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestogøy. Tunnelen er stengt i perioder, og trafikken blir dirigert manuelt. Det er satt opp faste gjennomslippstider fra Leknes hver hele og halve time, fra Napp 15:15 og 16:15, og fra Leknes hver hele time, og fra Napp hver halve time. Mellom 23 og 06:00 så er det kun mulig å passere klokka 2 på natta, så vær litt obs på det. Der er det blitt en endring. Mellom klokka 23 og 06:00 så er det kun mulig å passere klokka 02:00. Arbeidet er planlagt å pågå frem til den 30. juni. Det var litt trafikk i denne omgang. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsalten? Ta en telefon til oss, 7611 4050, 7611 4050, eller i tekstmelding du sender til 41 45 40 50.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aucanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
6: Å, Gud, fader! 79 er trykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
7: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.
0: Ja, og det er jo faktisk mandag i dag, så 20.00 så kjører vi i gang med en ny bingo-runde her i Radio Bø. Ut og kjøp bingo-blokket på nærmeste butikk, kiosk eller bensinstasjon i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. Eller kjøp blokket på nett som du skriver ut selv, eller du kan spille på din dataskjerm, telefon eller på nettbrett. Og du finner digitale blokket på radiobo.no. Gå inn på radiobo.no. Vi er klar med en spennende bingoaften, 100 000 i lykketalspotten og mange andre fine rekkepremier. Og når jeg ser på kalenderen og tenker neste mandag, så er det jo faktisk andre pinsedag. Men vi kjører bingo da også til vanlig tid 20.00, så husk nå på det. Vi skal kose oss med litt god musikk. Her er det altså han Ruben. Og sammen med svenske Miriam Bryant, så en låt som heter «Der du brente». Vår bro. Kos deg med den.

0: spor.
1: Det var Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro. Skal litt tilbake til Nappstraumtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestvågøy, der det pågår et veiarbeid i tunnelen. Det er jo litt klokkeslett og gjennomslippstiden holder litt styr på her. Så for å få det helt på plass, mellom 6 og 9 og 15 og 17.00, så er det gjennomslipp fra Leknes hver hele og halve time, og fra Napp kvart over og kvart på. Så i tidsrommet 9-15 og 17-23, så er det fra Leknes gjennomslipp hver hele time, og fra Napp hver halve time. Og mellom 23 og 06.00 så er det kun mulig å passere klokka 02.00, og det er helt nytt, det er forandret, det er klokkeslettet på natta for å komme gjennom Nappstraumtunnelen. Altså mellom 23.00 og 06.00 så er det kun mulig å passere klokka 02.00 på natta, meld Statens Vegvesen. Ja, vi skal de neste minutterne her i formiddagen på Radio Bø holde oss til vei, fordi at nå har vi litt fokus på Nord-Norges største samferdselsprosjekt. Hålogalandsveien er det selvfølgelig vi snakker om. Vi skal ta litt tak i det akkurat nå, og vi går inn i studio til deg. Emily, du har mer.
2: Ja, arbeidet med Hålogalandsveien ruller videre, og til høsten åpner den første hele strekningen for trafikk. Samtidig har prosjektet møtt store utfordringer underveis, blant annet dårlig fjell, vanninnsig i tunneller, og ikke minst den mye omtalte flyttingen av en hel myr. Nå skal vi få en liten oppdatering på fremdriften i Nord-Norges største veiprosjekt, og vi har med oss prosjektdirektør i Skanska, Are Eliassen. God formiddag, Are.
3: God formiddag.
2: Ja, dette er jo et veldig, veldig stort prosjekt. Kan du fortelle litt om fremdriften?
3: Ja, gjerne det. Som det ble sagt innledningsvis, så åpner vi jo strekningen fra Sigerfjordtunnelen og til Kanstadbotn denne høsten. Dato er ikke satt enda, men den kommer om ikke så alt for lenge. Og når det gjelder ferdigstillelsen av hele prosjektet, altså fra Kanstadbotn og til Fauskevåg, så snakker vi om sommeren 2028. Heller ikke her er endelig dato satt, men det kommer etter hvert.
2: Men det er nå garantert at det første del av åpningen skjer nå til høsten?
3: Ja, garantert. Det er en av de planene vi har da, og styrer etter, så det er sånn vi styrer prosjektet og regner med å komme i land med det. Ja.
2: Og så har det jo vært en del problemer med Kongsvik-tunnelen. Kan du fortelle litt om det?
3: I enhver tunnel så finnes det jo en usikkerhet i hva som ligger foran oss når vi sprenger oss innover. Det er jo som kjent ingen som har vært der før oss, og vi har møtt på en del vann, og vi har møtt på en del bergarter som har skapt utfordringer med det vi vil kalle på folkelig språk dårlig fjell, som har medført mye sikringsarbeid for oss. Og så er jo ikke det noe sånt som er helt uvanlig. Dette er forhold som skjer dann og vann i tunneller i Norge.
2: Og så fortell litt om den myra som ble flyttet, for det var vel ikke bare?
3: Nei, vi har jo et samarbeid, prosjekt, forskningsprosjekt sammen med Statens Vegvesen, hvor vi skal flytte på myr, og bakgrunnen for det er jo at myr er verdifullt, og når du bygger vei, så må du ta noen myr dann og vann. Poenget her er altså, noe av den myra vi tar vekk, den skal vi reetablere et annet sted. Og ca. 11 mål har vi flyttet fra Nymo i Kongsvik og til et område i Håvika. Og det gjorde vi i fjor sommer. Nå holder vi på med å etablere, eller vedlikeholde og drifte et måleprogram. Det å bygge myr fra naturens side tar 3000 år. Skulle vi gjort den myra på nytt, så hadde det tatt 3000 år fra naturens side, og vi gjør det på ett år. Men vi må følge med nå og måle og sjekke at myra utvikler seg, at den lever, at vannstand er riktig, fuktighet, mikroorganismer og så videre.
2: Høres jo veldig, veldig spennende ut. Og nå, Are, så begynner det jo å nærme seg ferietid, det blir masse mer trafikk på veiene. Hvordan går trafikken nå i sommer? Hvor jobbes det mest?
3: Der vi vil få mest utfordringer i trafikken er mellom Fiskefjord og Kåringen. Hvor det vil være pågående anleggsarbeider, og hvor det vil være trafikkreguleringer og skilting i så måte. Det vil også oppleves særlig mellom Langvassbukt og Sigerfjordtunnelen. Det er også et område som vil være mye, mye anleggsarbeid, som vil pågå tett ved eller i eksisterende veilinje.
2: Er dere nå forberedt på all den ekstra trafikken som kommer?
3: Ja, nå har vi vært der oppe i tre somre allerede, og lært oss og erfart hva det betyr. Og gjort oss våre tanker om dette her, og er helt sikker på at vi skal være godt forberedt for denne sesongen.
2: Og kan du bare gjenta litt igjen, når er det hele veien er forventet åpnet?
3: Hele veien forventes åpnet sommeren 2028, altså drøyt 2 år fram i tid.
2: Det blir veldig spennende å følge med videre. Prosjektdirektør i Skanska, Are Eliassen, tusen takk for at du var med oss her i formiddagen i dag.
3: Bare hyggelig.
2: Ha det bra.

0: Miley Cyrus på formiddagen i Radio Bø med sin låt Flowers. Vi fikk det hos oss 7,5 minutter over 11:30. Da er det på tide å stikke innom Studio 2 igjen til deg, Emily. Vel overstått 17. mai.
1: Ja, absolutt, Ed. Det vil jeg si.
0: Hvordan var dagen i går?
1: Dagen var fylt med barnetog, is, kaker. Ja, alt for mye is og kaker.
0: Ja, jeg må nesten stille spørsmålet til deg som man vanligvis spør ungene om. Hvor mange is har du spist på 17.
1: mai? Jeg har spist hele, jeg teller en sånn en bøtte. Jeg spiste ikke en hel bøtte, men jeg spiste ganske mye av en sånn bøtteis, så jeg vil kanskje tro at jeg kanskje er 3-4 is totalt.
0: Ok, ok. Ja, ja, men ja. Da gjør du sånn som ungene.
1: Ja, jeg er sånn som ungene.
0: Ja. Vi snakket litt om det før sending i dag. Årets første softis, den har ikke jeg enda spist.
1: Da har du gått glipp av noe. Men den som venter på noen godt, venter ikke forgjeves. Jeg synes du skal snart ta den.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kunne godt ha tatt den i dag, så det kan hende jeg stikker innom en plass de har softis og kjøper meg en i dag.
1: Det er jo så gøtt.
0: Men ble det softis på 17. mai, eller ble det annet
1: type? Det ble annen is på 17. mai. Mm. Jeg rakk ikke å kjøpe softis før barnetoget, som egentlig er en tradisjon. Men jeg hadde litt dårligere tid i år.
0: Okay.
1: Min egen feil.
0: Ja.
1: Ja, så det ble ikke softis i år, men jeg har spist softis.
0: Og hva slags, strø skal du ha på?
1: Jeg er veldig glad i sånn Oreo-kjeks.
0: Ja.
1: Ja, på softisen.
0: Ja.
1: Ja, det synes jeg er godt.
0: Du har ikke prøvd denne varianten med hva det var, tørrfisk?
1: Nei, det har jeg ikke tenkt til å prøve heller, Ted. Det står jeg over.
0: Jeg tror også jeg står over det. Lite tips for de som har lyst til å prøve noe søtt og salt i lag på softisen. Man kan lage sitt eget strø. Hakke opp pianøtter og nonstop.
1: Ja, ikke sant?
0: Bare knus det litt i en pose, hakk litt på, eller purt i en pose og så hakk litt på, og strø på softisen.
1: Mm.
0: Pianøtter og nonstop. Søtt veldig godt.
1: Ja, søtt og salt til det. Ja. Hørtes jo veldig godt ut.
0: Det er knall. Ja. Men det er 18. mai, vi har lagt 17. mai bak oss, og det skal handle litt om museum hos deg nå, Emily.
1: Ja, fordi det er jo som sagt en verdensdag for alt til de var, også 18. mai. Museer er mye mer enn bygninger fylt med gamle gjenstander og historiske bilder. De er levende møteplasser for kultur, kunnskap, historie og opplevelser. Hvert år den 18. mai markeres derfor den internasjonale museumsdagen over hele verden, en dag som setter fokus på den viktige rollen museene spiller lokalt og globalt. Dagen ble opprettet av International Council of Museums, også kjent som ICOM, i 1977. Målet var å skape større forståelse for museenes betydning i samfunnet og gjøre flere oppmerksom på hvordan museer bidrar til å bevare vår felles kulturarv. Siden den gang har museumsdagen blitt markert i over 150 land med tusenvis av arrangementer og aktiviteter hvert eneste år. Museer fungerer som historiefortellere. De tar vare på minner, gjenstander, bilder og historier som ellers kunne ha gått tapt med tiden. Gjennom utstillinger og samlinger får vi et innblikk i hvordan menneskene levde før oss, hvilke utfordringer de møtte, og hvordan samfunnet har utviklet seg. Museene hjelper oss å forstå fortiden, samtidig som de gir oss et perspektiv på samtiden og fremtiden. I Norge har museene et særlig viktig rolle å bevare lokalhistorie og kulturtradisjoner. Mange mindre lokalmuseer rundt om i landet drives med stort engasjement fra både ansatte og frivillige. Her blir historier om fiskeri, jordbruk, krigshistorie, samisk kultur, kystliv og hverdagsliv tatt vare på og formidlet til nye generasjoner. For mange lokalsamfunn er museet en viktig del av identiteten og stoltheten til stedet. Museene handler ikke bare om fortiden. Moderne museer tar opp aktuelle temaer som klima, teknologi, mangfold, demokrati og menneskerettigheter. De inviterer til refleksjon, debatt og nye tanker. Mange museer jobber også aktivt for å gjøre kultur tilgjengelig for alle, uansett alder, bakgrunn eller funksjonsevne. Den internasjonale museumsdagen markeres ofte med spesielle arrangementer, foredrag, konserter, familieaktiviteter og gratis inngang. Mange benytter anledningen til å besøke et museum de aldri har vært på før, eller til å lære mer om historien i sitt eget nærområde. I en tid der mye av hverdagen skjer digitalt, blir museumene også viktige steder for ekte opplevelser og nærhet til historien. Å stå foran en gammel fiskebåt, lese håndskrevne brev fra krigen, eller se kunst laget for flere hundre år siden, kan gi et helt spesiell følelse av forbindelse mellom fortid og nåtid. Den internasjonale museumsdagen minner oss derfor om hvor viktig det er å ta vare på historien vår, ikke bare de nasjonale begivenhetene, men også de små historiene fra hverdagslivet. Historier som forteller hvem vi er og hvor vi kommer ifra.

0: De fra Lofoten og kaller seg Lysen etter låta Julia fikk du her i formiddagen på Radio Bø. Der det skal nå handle om korpsmusikk på 17. mai, Emily.
1: Ja, for 17. mai hadde ikke vært helt det samme uten lyden av korpsmusikk som fyller gatene. I Bø er vi veldig heldige som har Bø Musikkforening, et korps som år etter år stiller opp og sprer både stemning, tradisjon og glede rundt omkring i kommunen på nasjonaldagen. Men i barnetoget i år så var det litt stille. Men med oss har vi nå leder for Bø Musikkforening, Sture Pedersen. God formiddag, Sture.
2: God formiddag, ja.
1: Hvordan er det dagen derpå for et korpsmedlem, om jeg kan få spørre?
2: Det er veldig bra det. Vi hadde masse å gjøre i går og spilte på 15 forskjellige plasser, og det er vi stolt ut av. Så det var, vi er i godt humør, og vi er også i godt humør på 18. mai, så det går bra.
1: Så bra. Jeg må bare spørre, hvor mye arbeid ligger egentlig bak en dag som 17. mai for et korps? For det tror jeg kanskje ikke så mange tenker på.
2: Det ligger mye øvelser selvsagt, og det er jo sånn at det er jo en hobby som vi har, så er en helårshobby, så vi kan også si at når det begynner å nærme seg mai, så spisser vi jo dette med marsjer og sånne ting, men hele året så spiller vi musikk og arrangerer konserter og står på og prøver å skape mest mulig stemning i og kulturelle tilbud med konserter for eksempel, men det er som sagt en helårshobby, men det spisses jo helt spesielt med marsjer og sånt, men vi øver jo hele året, så det er en helårshobby, så det er vi stolt at jeg kan si. Det er mye forberedelser.
1: Ja, det tviler jeg ikke på. Men så var det mange som syntes det var litt stille i barnetoget i år, Sture. Hva tenker du om det?
2: Nei, da har vi ikke vært i samme tog hvis det var stille. Jeg hørte noe masse lyd, så det da er det tydeligvis noen har vært i noen helt andre tog enn hva jeg var i hvert fall, for det var masse lyd og mye glede og mye positive unger og voksne, så det klarer jeg ikke helt å forstå. Hvis det var at ikke korpset gikk sånn som de har gått før, så var det ikke første året det. Av og til er det sånn at det kan være helseutfordringer i både våre korps og andre korps, og denne gangen så var det i hvert fall sånn at vi ikke spilte helt sånn normalt at vi marsjerte, men vi spilte etter veien, skulle jeg til å si, sånn at det er naturlige årsaker til det. Så jeg tror vi skal ha fokus på at vi skal være glad for at vi har et korps i kommunen.
1: Absolutt, og vi er jo veldig glad for at vi har et korps i kommunen, og du nevnte at dere spilte på 15 forskjellige plasser i går.
2: Ja.
1: Det er mange plasser. Hvordan kommer dere rundt?
2: Vi begynte klokka 7:30 om morgenen og var ja, stort sett ferdig og var nok over ja, cirka 14:45 i går. Så vi hadde en lang dag, en lang arbeidsdag for å prøve å spre glede, og det føler jeg vi fikk veldig god tilbakemelding på. Folk er glad for at vi har et korps i Bø, så det vi gleder oss til hver 17. mai, og vi har gått, jeg tipper vi er i korpset, så er vel antallet de som har gått mest i korps i bygda over tid. Vi har hatt, hvis vi går noen år tilbake, så gikk vi opp i 5 tog på samme dagen, og det var ikke alle som gjorde det, men vi har gått uansett vær eller vind, og det, vi blir jo stille opp fortsatt, så det, vi ser fremover til nye opptredene, så det skal gå bra.
1: Men er det noen mulighet på kanskje et senere tidspunkt å få korpset til å marsjere med barnetoget igjen? Er dette noe
2: det
1: dere vurderer år til år?
2: Være, men det, så jeg sier, det kan være helseutfordringer som gjør det sånn, og det er mange tunge instrumenter som skal bæres, og så kan det være andre ting som man sliter med, så det kan variere fra år til år, så det kan hende at det kan bli forandringer på det også, men det er ikke noe jeg kan si i dag. Jeg ser mange plasser så har de ikke korps, og det er i hvert fall vårt fokus på at vi fremdeles skal ha et korps i Bø, og det skal vi nok jobbe for å prøve å gjøre i mange år fremover.
1: Ja, hvordan er rekruttering til korps nå om dagen? Får dere stadig kommer det nye medlemmer?
2: Jeg kan ikke si at det kommer stadig, men vi har faktisk vært heldige og rekruttert noen nye medlemmer de siste årene, men sånn generelt når det gjelder korpsbevegelsen i hele landet, også i nabokommuner rundt omkring, så sliter man med tilvekst på dette. Og du har sikkert sett på TV at det er mange plasser i landet der man ikke har korps, og Vi har også vært forespurt å spille i andre kommuner på 17. mai, men vi har ikke kapasitet. Men det har vært et rekrutteringsproblem i mange, mange år. Det er kanskje et litt bedre lyspunkt på landsbasis nå at korpset kan slippe mer. Vi konkurrerer med mange andre fritidssysler, men i Bø så synes vi at vi er stolt over at vi har korps, og ja, en plass mellom 25 og 30 stykker kan være til stede når vi har maks oppmøte på øvelser.
1: Og hvis det sitter noen i kommunen som tenker, det vil jeg være med på, da er det vel bare å ta kontakt, vil jeg tro?
2: Da er det bare å ta kontakt, og både for deg og for Ivar, det er fullt mulig å komme på korpsøvelsene hver mandag, så skal vi ta godt vare på dere.
1: Sture, da skal du få lov til å gå tilbake til det du drev med. Tusen takk for at du var med oss, leder i Bø Musikkforening, Sture Pedersen.

0: I dag
1: så har vi et ord på 11 bokstaver, og jeg tenkte jeg tar det fonetisk. Og da begynner vi med N for november, G for golf, A for alfa, N for november, A for alfa, D for delta, S for Sierra, L for Lima, A for alfa, O for Oscar og J for Juliet.
0: Og hvordan vil du ha det fra meg?
1: Siden det er så kort ord, så kan du ta gutt- og jentenavn.
0: Vi prøver på det. Vi starter med N for Nils, G for Gøril, A Arne. Skal vi ta under datten faktisk ut her? N for Nils, sier jeg. G Gøril, A Arne. Mm. Og så blir det N Nina, A Arne. D Doris, S Sigurd. L Lisa, A Arne. Oline og G Jan.
1: Ja.
0: Ble det Anna Kvær?
1: Da ble det Anna Kvær, vet du, Ted.
0: Ja, bra.
1: Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene, så kan dere ringe inn til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Jeg skal snart sitte klart og ta telefonene. Du kan også sende en sms til 41 45 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien er et gavekort på verdi 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og er en pakke med flakslodd. Og du kan delta helt fram til klokken 12.15, og så skal dere få et lite hint på veien, og hintet er en årlig høytidsdag. Årlig høytidsdag.
0: Ja, hvordan har interessen vært så langt?
1: Den har vært veldig bra, Ted. Skal ikke klage.
0: Skal ikke klage.
1: Nei.
0: Ja, veldig bra. Fram mot nyheten, her er Billy Joel, My Life.

0: Ja, en populær kar, Tobias Steen, hånd i hånd fikk du på formiddagen i Radio Bø, og kanskje skal du på en festival i løpet av sommeren der han Tobias Steen står på scenen, så får du oppleve han live. Ted og Emily tilbake i din radio, direkte fra studio her i Radio Bø. Vi kjører en knapp time til. I denne timen så skal vi litt innom selskapet Stålberget Eiendom. I desember i fjor så fortalte han Elton Hoxha i selskapet Stålberget Eiendom at de hadde planer om å bygge et nytt forretningsbygg på Straume i Bø. Vi lurer litt på hvordan er framdriften i dette byggeprosjektet. Og så skal det også føre at ambulansepersonell i Bodø på Tverlandet har i nesten 3 år vært del av et studie på puls under hjerte- og lungeredning. Selvfølgelig skal vi også finne en vinner på våres bokstavsuppekonkurranse som pågår frem til 12:15.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Da skal du få værprognosene for denne mandag 18. mai i 2026. Nordland får i dag sørlig bris, frisk bris på kysten. Etter hvert dreining til nordøstlig frisk bris. I Lofoten og Vesterålen nordøstlig opp i frisk bris. På Helgeland skyet eller delvis skyet og oppholdsvær. Ellers så blir det spredte regnbyger. Fra i formiddag lett skyet i sør, og fra i ettermiddag etter hvert oppholdsvær og lettere skydekke også i nord. I Troms blir det skiftende bris på kysten og røslig opp i frisk bris. Det blir skyet. Det blir spredte regnbyger. I kveld oppholdsvær og lettere skydekke i sør og øst. I morgen så blir det nordøstlig til østlig bris opp i frisk bris utsatte plasser i Nordland. Om ettermiddagen dreiende sørøstlig. Først på dagen lett skydekke eller klart vær. Fra om ettermiddagen og kvelden tilskyende fra sørøst. Og Troms får skiftende bris på kysten og røstlig opp i frisk bris. Først på dagen delvis skyet i ytre strøk, ellers lett skyet og fint vær. Det blir en riktig så fin dag i både Nordland og Troms i morgen, med temperaturer opp mot 20 grader. Så det er bare å glede seg og finne fram shortsen, kanskje. Vi ser litt på temperaturene i dag klokka 11, og da har vi Andenes med 8 grader, og så er det Bø i Vesterålen, Evenes Lufthavn, Narvik, Stokmarknes Lufthavn og Sortland, alle med 9 grader der. Rotvær i Lødingen, 8 grader, samme for Svolvær Lufthavn Helle, 8 grader. Vi har Myre i Øksnes med 9. Og så går vi til de med to siffra her, og da har vi Leknes Lufthavn med 10 grader, og Innhavet på Hamarøy 11 grader.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
7: Bingo studio?
8: Hallo, bingo på 22.
7: Nei, ble det sånn?
8: Det ser sånn ut, ja.
7: det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
8: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
7: Ja.
9: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.
0: Det bare å glede seg til i kveld 20.00, så vi klar med Radio Bingo på denne kanalen. Så ligger det 100 000 i lykketalspotta og venter på deg.

0: Ja, det var kjente toner fra Åge Aleksandersen og sambandet. Du fikk leve livet.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Det er sånn at det pågår veiarbeid på E6 ved Stordalselva i Hammarøy i forbindelse med utskifting av stikkerenne der. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger mellom 07.00 og 19.00 mandag og tirsdag denne uka. Bilister bes vise hensyn og beregne litt ekstra reisetid. Det pågår sprengningsarbeid på E10 mellom Fjellheim og Strandelv i Lødingen i retning mot Narvik-Bjerkvik. Trafikken blir dirigert manuelt, og det må påregnes korte stengninger mens arbeidet pågår. Og arbeidet er en del av et lengre prosjekt, og er foreløpig planlagt å vare ut 2026. Og prosjektet det er jo da Hålogalandsveien. Bilister oppfordres til å følge skilting og anvisninger på stedet. Det var altså sprengningsarbeid på E10 mellom Fjellheim og Strandelv i Lødingen, i retning mot Narvik-Bjerkvik. Og det pågår rassikrings- og sprengningsarbeid på fylkesvei 7594 mellom Storsandnes og Myland i Flakstad. Trafikken er regulert med et stengt kjørefelt, og det må påregnes stengninger på opptil 1 time av gangen i begge retninger. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 07.00 og 19.00, og dagens arbeid avsluttes klokka 19. Utrykningskjøretøy kan passere eller ta kontakt med veitrafikksentralen. Eller de kan passere etter kontakt med veitrafikksentralen. Utrykningskjøretøy. Så var det Riksvei 827 gjennom Brattlitunnel i Narvik som er stengt kveld og natt i forbindelse med veiarbeid. Mellom 18.00 og 21.00 er det manuell dirigering med kontinuerlig ledebil. Fra klokka 21 til 06.00 er tunnelen stengt med enkelte gjennomslepp i løpet av natta. Gjennomslepp skjer fra nord klokka 21.45, 04.00 og 05.30. Fra sør klokka 22 ved midnatt og 04.00. Og så er det fri ferdsel i partalshelge. Ordningen gjelder frem til den 31. mai. Trafikanter bes planlegge reisen og beregne ekstra tid. Og det var Riksvei 827 gjennom Brattlitunnelen i Narvik. Og så minner vi om at det pågår veiarbeid i Nappstrømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestvågøy. Tunnelen er stengt i perioder, og trafikken blir dirigert manuelt. Og det er satt opp faste gjennomslippstider. Mellom klokka 6 og 9 og 15 og 17 så er det fra Leknes hver hele og halve time, og fra Napp kvart over og kvart på. I mellom klokka 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslipp fra Leknes hver hele time, og fra Napp hver halve time. Og mellom klokka 23 og 06.00 så er det kun mulig å passere på natta klokka 02.00. Og alt det her, det gjaldt altså da E10, Nappstrømtunnelen, i mellom Flakstad og Vestvågøy. Så kan jo selvfølgelig dukke opp ting og tang i trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten som våre lyttere bør få vite om. Ja, da kan jo du tipse oss hvis det dukker opp noe der du er ute på veien på en mandag. 76 11 40 50 er telefonnummeret direkte til formiddagsstudio eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstiden er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Ja, han heter Teddy Swims, og Bad Dreams fikk du her i formiddagen på Radio Bø. Når vi begynner å nærme oss slutten av dagen i dag, så skal vi ha oss en liten sånn bangaranga-diskusjon her i formiddagsstudio. Den kan dere få være med på som radiolyttere. Vi snakker selvfølgelig om vinneren av årets Eurovision Song Contest. Seieren gikk jo da for første gang i historien til Bulgaria, og artisten Dara og Bangaranga. Vi får ta den der Bangarangaen litt senere og syns litt rundt årets vinnerbidrag, fordi at nå skal vi høre at ambulansepersonell i Bodø på Tverlandet har i nesten 3 år vært del av et studie på puls under hjerte- og lungeredning. Sammen med NTNU, Nord Universitet og St. Olavs Hospital har de testet ut et plaster som skal gjøre livreddende førstehjelp mer treffsikker.
1: Et plaster over halsen til pasienten skal vise om ambulansens livredning faktisk fungerer under en hjertestans.
2: Så ser vi jo at plasteret måler her på pulsslagene til Øystein.
1: I over 3000 år har vi mennesker kjent etter pulsen med fingrene. Men med en pasient med lite eller ingen blodsirkulasjon, som under en hjertestans, er det vanskelig å være sikker på om man finner en puls. Det forteller intensivsykepleier og stipendiat ved Nord Universitet, Øystein Myrlund Hansen.
3: Det er vanskelig å kjenne puls, så enten så vet man ikke om pasienten har puls eller ikke, og så av og til så kan man kjenne sin egen puls. Det er ganske vanlig, sant? I 50% av tilfellene som tar folk feil. Så man kan egentlig like gjerne kaste kron og mynt.
1: Rescue Doppler er et nytt ultralydplaster som skal gjøre livredning mer treffsikkert.
3: Vi har jo en ultralydprobe som er plassert på bak på et plaster, og det plasteret sikrer at ultralydproben alltid blir plassert over halsarterien. For at dette ultralydsystemet som vi har laget, eller som er utviklet av Simon Medical, i samarbeid med forskerteam på Nord Universitet og på NTNU, tar og måler blodstrømmen i halsarterien, som er veldig lett tilgjengelig. Og da legger man bare plasteret på den måten her, og så kan man...
1: Til en skjerm sendes pulssignalene til pasienten. Dette gjør det enklere for ambulansepersonell å vite om hjerte-lungeredning faktisk fungerer på pasienten.
2: Gode signaler.
1: I nesten 3 år har ambulansepersonellet i Bodø og på Tverlandet vært en del av Rescue Doppler-studien. Det er noe ambulansearbeider Marie Jørgensen Rinø synes har vært en viktig periode på jobb.
2: Vi jobber jo for pasientene og ønsker jo bedre tiltak og behandling for dem. Så sånn her forskning og studie er jo veldig viktig for oss å bidra med, som er direkte i pasientbehandlingen.
1: Resultatene fra studien mener den lokale prosjektlederen Myrlund Hansen at er god.
3: Ambulansetjenesten i Bodø har jo levert over all forventning. De har greid noe som ikke er vanlig i akutt, og i hvert fall ikke vanlig i hjertestansstudier. I hjertestansstudier så pleier man å ha egne forskerteam som rykker ut, og det har vi ikke hatt her. De har gjort datasamlinger, og de har greid å inkludere 100%. Altså alle pasientene som kan inkluderes i studien, har de inkludert, og det viser jo at det er mulig å drive hjertestansforskning også på et sykehus i Nord-Norge.
2: Tror du dette plasteret kommer til å bli en del av vanlige ting man har i en ambulanse?
3: Ja, det håper jeg virkelig.
0: Og reporter her, det var Ine Sofie Bruhaug, NRK Nordland.

0: Mannen med orientante med en sørsamisk poplåt av artisten Bay Cecilia, eller Cecilie Dyrøy som hun egentlig heter, som hun vant sangdelen av Sami Grand Prix 2024 med. Og hvis du lurer litt på dette med Mannen og en Dante med, titelen hva den betyr, så skal det være noe sånn så har du glemt meg. Vi har vel ikke glemt konkurransen vår i dag?
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: I hvert fall så tror jeg du, Emily, har stålkontroll på den.
2: Ja, den har jeg kontroll på. I dag så var det faktisk litt populært. Vi fikk inn, hvor mange var det? Ja, 40 stykken i dag. Ja. Så det er ikke så aller verst, synes jeg.
0: God kjør på linjen i dag, altså.
2: Ja, det har vært mye, også veldig mye tekstmeldinger.
0: Ja.
2: Det liker vi.
0: Det er ikke så dumt, for da kan de jo bare svare akkurat når det passer seg, og så noterer vi ned.
2: Ja.
0: Slipper de å stå i noe sånn telefonkø og vente på for å komme igjennom.
2: Og spesielt hvis jeg er opptatt på sending også, så er det veldig, veldig greit.
0: Det er veldig kjekt. Og jeg ser du har inndengere fra... Det står Kreta.
2: Ja, det står Kreta.
0: Jeg måtte liksom se tre ganger her.
2: Neida, hun er på Kreta.
0: Ja,
2: ja.
0: Kreta er med lokalt Bø, Steigen, Risehavn, Ballangen, Andenes, Tromsø er på plass på Lesta, Fjelldal og Kristiansand og
2: Øksnes,
0: Leknes, oi.
2: Mm.
0: Men vi har altså en innringer som sitter på Kreta og koser seg i varmen og hører på Radio Bø.
2: Det gjør hun, så det er noen som har det.
0: Men det ble ikke Kreta på uttrekking?
2: Nei, det ble det ikke. I dag så ble det nummer 14, og da skal vi ganske lokalt. Vi skal til hos Jeanette Bang Pedersen. Hei, Jeanette.
3: Hei, hei.
2: Hvordan står det til i dag?
3: Jo da, det går greit.
2: Er du sliten etter i går?
3: Nei, gårdagen var ganske rolig og grei. Det var vel kanskje dagen før litt mer slitsom, hvis man skal kalle det for det.
2: Okay.
3: Det er ikke for at vi ikke... Vi koset oss i hvert fall ekstra i Bodø med å være der og få med oss Bodø Glimt mot Tromsø.
2: Du var i Bodø på derby.
3: Ja.
2: Ja, hvordan var det, Jeanette?
3: Nei, det var kjempebra. Det var helt strålende. Det er både på formiddagen før det med nydelig sol og fin temperatur og at man kunne sitte ute og kose seg på uterestaurant og sånt. Og da kampen selvfølgelig som endte 5-0 til Bodø Glimt, det er jo...
2: Det er viktig å presisere.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja. Møtte jo han til Divar også der, sånn at vi har helst på hverandre i Bodø.
0: Ja, det har du helt rett. Jeg var på samme oppvarming og samme kamp.
3: Ja.
0: Og ja, det kunne ikke bli bedre med den oppladdingen og værgudene som var fantastisk, også i Bodø.
3: Det var helt, helt magisk, ja. Det var det.
0: Du, det ble jo 5-0 til Bodø over Tromsø, slag om Nord-Norge. Hva du synes om selve kampen? Sånn ellers?
3: Ja, nei, det ble jo ganske enveiskjøring, egentlig. Det var ikke veldig mye Tromsø fikk beholde ballen, så det... Men selvfølgelig, som man jo har vist også, og som har vært skrevet om, så har det jo vært litt grann tumulter med utdeling av gule kort til begge trenerene, og rødt kort til en til spiller, og så videre. Så det var jo en kamp som inneholdt det meste.
0: Ja.
2: Det høres ut som en typisk 16. mai-kamp, spør du meg?
3: Ja.
0: Er du enig i alle de her avgjørelsene med gult og rødt kort og spillere som altså legger seg ned på banen og hva det nå er, altså, har foregått?
3: Ja, ikke sant. Nei, ja, så jeg synes det røde kortet var på sin plass. Man har jo sett den i reprisen noen ganger, og det er jo ikke tvil, det synes jeg jo. Mm. Og at de her trenerene står og kives, det er... Ja, det får de nå ta.
2: Ja, absolutt.
3: Men det der som de driver på med å bare sette seg ned og slappe av litt, holdt jeg på å si, og få tilropt at sette deg ned, det er jo ikke... Jeg synes det er lite sportslig.
0: Ja.
3: Mm. Det er greit at de kan bruke det som en greie for å stoppe spillet, ikke sant? Stoppe opp angrep og sånne ting, men... når de gjør det så åpenlyst at de driver og roper det, og nei, da synes jeg det blir for tøyt.
0: Jeanette, ja. Er det sånn at du prøver å komme deg ofte til Bodø på kamp?
3: Nei, ikke veldig ofte, men i de siste årene så har vi vært der en 2-3 ganger i løpet av året. Mm. Det er ikke mer enn som så, det er det jo ikke, men i fjor var vi også på 16. mai-kampen, men da var den jo i Tromsø.
0: Ja.
3: Og da tapt Glimt.
0: Da tapt, ja, stemmer det.
3: Og da var det kaldt og regn og i det hele tatt.
0: Ja, ja.
3: Så, nei da, det er jo opp- og nedturer i fotball for alle, og også for Glimt.
0: Ja da, fotballen er rundt, ikke det de sier?
3: Jo da.
0: Ja. Du trenger ikke å vente så veldig lenge til neste kamp, allerede nå på onsdag, så skal de møte Start borte, Bodø Glimt.
3: Mm, ja. Stemmer det.
0: Og så er det jo til helga, så er det jo Brann hjemme, ja. Ikke det? Jo, jeg tror det.
2: Stemmer.
3: Men det blir kanskje mer spennende igjen.
0: ja, da blir det spennende.
2: Jeg skal ikke undervurdere smålaget heller, altså de har noe å kjempe for.
3: Jo da, det er klart.
2: Ja.
3: Det er klart.
2: Ja, men
3: må bare stå på.
2: Altså over til dagens konkurrente som ikke hadde noe med fotball å gjøre.
3: Nei,
2: men du
3: men
2: hadde den hadde noe med gårdstagen å gjøre, ja. Du hadde løsningsordet, du.
3: Ja, nasjonaldag.
2: Ja, det er helt korrekt, Jeanette. Skal du få en fanfare for det? Var den grei i dag, synes du?
3: Ja da, den var veldig grei. Det er ikke alle som har vært like enkel, nei. Jeg prøver å få det med meg på kontoret her, jeg har sett og løst den hvis det er noe som jeg klarer å finne rimelig kjapt.
2: Ja.
3: Hvis det er sånn som blir alt for avansert, ja, da kan jeg ta den med meg ut i matpausen til de andre lærerne her, og så ser vi på det i lag om det går, og ja. Finner ut.
2: For det er god hjernetrim også.
3: Ja, visst er det.
2: Det er det. Mm-hmm. Men du har kunnet velge deg ut en premie, og da valgte du
3: bingo-blokk.
2: En bingo-blokk, for det var lenge siden du hadde spilt.
3: Det stemmer.
2: Ja,
3: sånn tenker jeg at da må man jo bare prøve lykken.
2: Ja, det tenker jeg altså. Det høres veldig bra ut, og den kan du som sagt bare hente når du vil.
3: Ja, det er flott.
2: Nei, men Jeanette, da får du ha en riktig så fin dag fortsatt på jobb, og fortsatt leve i lykkerusen av kampen på lørdag.
3: Ja, vi får gjøre det. Takk skal du ha.
2: Ha det bra.
3: Ha det.

0: hadde helt låta «I will love you anyway», «Violet Road», var det her i formiddagen på Radio Bø. I desember i fjor så fortalte han Elton Hoxha i selskapet Stålberget Eiendom at de har planer om å bygge et nytt forretningsbygg på Straume i Bø. Vi lurer litt på hvordan er framdriften i dette byggeprosjektet, så da tenker vi tar en telefon til han Elton Hoxha i Stålberget for å høre litt om hvor det går. Nå Elton Hoxha, du er med oss direkte på linje. God formiddag.
1: God formiddag, og gratulerer med vel overstått 17. mai.
0: Det samme til deg, Elton. Du, vi skriver 18. mai i dag, og det var altså i begynnelsen av desember i fjor at vi snakket litt med deg om planer om å bygge et nytt forretningsbygg på Straume i Bø. Nå har det gått noen måneder siden vi hadde deg med på linje sist. Kan du si litt sånn kort, hva har skjedd siden sist, for å si det sånn?
1: Ja, bare en liten oppretting. Det er jo på linje her, så det er Andro som prater. Elton, min bror og kollega, så her er det han Andro da.
0: Da er det han Andro vi har med oss. Ok, så har vi det på plass.
1: Ja. Jo da, det stemmer jo det at vi har jo jobbet over tid med å utvikle det her området, fordi vi mener at det har et betydelig potensial da, for næringsutvikling og verdiskapning i Bø. Responsen vi har fått lokalt har vært veldig positiv, og det setter vi veldig stor pris på. Status fortsatt i dag i Bø er jo det at det finnes jo ingen lavpriskjede innenfor dagligvare, og det er noe som vi på en måte også er blitt kontaktet på lokale som savner det her tilbudet da, og vi har også bemerket oss at det er flere som tar turen blant annet til Sortland for da disse kjedene finnes der da.
0: Og dere sa sist jeg hadde dere med, altså i fjor i desember, at dere var i kontakt med flere aktører innenfor dagligvarebransjen, og hvor står dere der akkurat nå?
1: Nei, vi står jo der at vi har jo veldig stor interesse egentlig i forhold til etablering, så vi er ganske trygge i forhold til aktører da, som ønsker å etablere seg i Bø og som ikke er der fra før. Det er det.
0: Er det noe mer du kan si om det, eller er det begrenset hvor mye du kan gå ut med det?
1: Nei, det ønsker jeg ikke å kommentere akkurat nå, men det vi kan si er jo det at det jeg kan i hvert fall bekrefte, det er en aktør som ikke finnes i Bø fra før, og så er det jo, det er klart i Norge så er det jo ikke så mange kjeder kan du si, men det er en av de kjedene som vi på en måte kategoriserer i lavprissegmentet da, innenfor dagligvare. Det kan jeg bekrefte.
0: Og så har det også vært jobbet opp mot andre aktører som kan være interessert i å leie plass i tillegg til dagligvare. Jobber dere videre også med det, eller er det kun dagligvare?
1: Ja. Greia her er jo en dagligvare. Samtidig så er det jo naturlig at vi også følger opp det andre sporet på andre aktører. Samtidig så har vi også fått noen lokale faktisk forespørsler etter at vi kom med denne nyheten, kan du si. Så vi er veldig, veldig positive til etablering. Siden sist så har det også skjedd litt nytt i forhold til det at det har kommet opp spørsmål knyttet til rettigheter og tidligere samarbeid på dette nye prosjektet. Og det er jo noe som vi er nødt til å ta på alvor, og vi håndterer, som vi nå håndterer da, gjennom en ryddig prosess, kan du si.
0: Ja, for at vi har vært i kontakt med Aktium Eiendom, og de opplyste Radio Bø at de har startet et tomtesøk i Bø i 2020 etter flere gode møter med Bø kommune. De startet planarbeidet i 2022 og engasjert HS Arealplan i Fredrikstad til dette. Og i en periode fra 2022 til 2024 så hadde Aktium Eiendom et samarbeid med Stålberget Eiendom, sier de i tekstmelding til oss. Men så er dette samarbeidet, det er slutt på det, er det sånn?
1: Ja. Det som jeg ønsker ikke gå inn i detalje på det her i media, det finnes ulike oppfatninger rundt historikken, og det viktig for oss at det her håndteres profesjonelt og korrekt.
0: Mm. Men dere har ikke noe mer samarbeid med Actium eiendom?
1: Nei, det har vi ikke. Og igjen så ønsker jeg heller ikke å kommentere andre parters vurdering offentlig. Vårt fokus er å opptre ryddig og ansvarlig.
0: Ja. Men da er det to aktører inne i bildet her. Det er dere, Stålberg, og så er det Actium eiendom som sier at de vil bygge et nytt forretningsbygg. Dere jobber nå hver for dere, men det er noe juridisk her som må avklares.
1: Ja.
0: Hvis jeg forstår det rett.
1: Det som er nevnt. Jo da, altså det som jeg nevnte er at det har kommet opp spørsmål knyttet til rettigheter og tidligere samarbeid, og det er noe som vi er nødt til å ta på alvor, og det her håndteres nå gjennom en ryddig prosess da.
0: Ja, også at dette samarbeidet er slutt, og at man jobber juridisk, hva er det å si for framdriften av prosjektet? Forsenker det prosjektet?
1: Det er jo naturlig at det her kan jo gjøre forsinkelse på prosjektet, men en ting er sikkert er det at vi og våre medinvestorer har brukt masse tid og ressurser på det prosjektet. Og vi er samstemte på at vi skal bygge butikk i Bø. Det her gjør jo bare at det egentlig tar bare lengre tid.
0: Ja. Er det aktuelt for dere å bygge, selv om Actium skulle bygge et forretningsbygg, at dere bygger et kvær, for å si det sånn?
1: Det er jo, for å si det sånn, vi er nødt til å egentlig fokusere på våre eget egne prosjekter og eget drift, og vi kan jeg kan ikke kommentere hva andre aktører gjør eller deres vurderinger. Det blir feil av meg, så for vår del så kjører vi videre med prosjektet.
0: For dere er det fast bestemt på i Stålberget at vi vil ha opp et forretningsbygg i Bø, det står dere på den dag i dag.
1: Vi står på fortsatt for at vi ønsker å ha et dagligvare i Bø, og vi mener også at det er et marked, og det er flere i Bø som savner et slikt tilbud. Og så er det litt sånn, det som er nevnt for oss, og så er jo veldig viktig for å ikke skape noen konflikt rundt det her. Vi ønsker egentlig å holde fokus på utviklingsmulighetene og det som vi jobber med til daglig da.
0: Mm. Men har dere i dag noe avtale om kjøp av tomt og sånn? Man må jo ha en tomt for å bygge.
1: Ja, det vi mener at vi har det, og det er jo det vi også, som jeg nevnte innledningsvis, er det kommet spørsmål knyttet til dette, og på en måte rundt historikken, og så er vi nødt til å på en måte ta det på alvor, det gjør vi, men vi må også ta det her gjennom de rette kanalene, og så blir det feil av meg på en måte å gå inn i detaljer rundt denne prosessen videre i media.
0: Ja, det skjønner jeg. Ja. Men Andro, hvis du skal tenke litt fram, og ting tar tid, og nå når dere har en juridisk del oppi det her som må avklares, hvordan ser du på framdriften, hvis du skal anslå litt? Hva tid kan det skje noe mer?
1: Nei, altså det som jeg sier at det her er jo klart, når slike spørsmål reiser opp, så er vi jo nødt til å ta tak i det, og vi er nødt til å håndtere det. Og så er det dessverre sånn at det er klart det påvirker jo framdriften. Det gjør det. Samtidig så har vi fortsatt trua på potensialet i prosjektet, og vi vil mer enn gjerne ønske å bidra positivt til utviklingen i Bø. Og så må de spørsmålene som er reist, de må jo håndteres ordentlig da. Det er det egentlig jeg kan si per nå.
0: Mm. Ja, da skal vi stoppe der, Andro. Vet ikke om noe mer du kan legge til rundt det prosjektet som er greit å få ut til våre sluttere når vi har det med direkte?
1: Nei, egentlig ikke så mye mer. Det som jeg sier, at vi mener jo fortsatt at prosjektet representerer veldig spennende muligheter for området og for Bø. Og vi, det er litt sånn business as usual, samtidig som vi, når det oppstår noen spørsmål, så er vi nødt til å ta tak i det, og det er jo det vi jobber med videre. Vi er jo, vi har veldig stor trua, både vi og våre medinvestorer har veldig stor trua på Bø, og det er jo også en av grunnene til at vi har valgt å gå såpass tungt inn i det prosjektet som vi har gjort med det som er avhengig da, i en reguleringsprosess. Og vi har hatt aktører der som har vært på tomta, som har gjort tiltak på tomta, som har tatt geotekniske undersøkelser med gravemaskiner og så videre. Så ja, vi samlet sett så er vi veldig positive også for videre utvikling av det prosjektet.
0: Og sånn helt til slutt, bare for at jeg forstod det rett, Andro, så sikter dere inn på en dagligvarekjede som ikke er i Bø i dag.
1: Det kan jeg bekrefte, det at det er veldig gode samtaler med dagligvarekjeder som lavpriskjeder som ikke er i Bø fra før.
0: Ok. Du, dette er veldig spennende. Kan jeg vi tar et par telefoner til deg også litt senere ut på høsten og hør hvor det går, Andro? Og mange i Bø er jo selvfølgelig opptatt av dette her, Andro, og synes det er litt spennende å høre hva som skjer. Andro Hoks...
1: Det setter vi veldig stor pris på, og det er veldig hyggelig at det her skaper interesse og at dere følger opp saken.
0: Da kommer vi nok helt sikkert tilbake til deg, Andro. Takk skal du ha for at du var med oss i Radio Bø direkte, og så får du ha en fin dag.
1: Takk det samme, selv takk. Hei, hei.
0: Det var sånn Andro Hoksa i selskapet Stålberget Eiendom.

Susa i hodet ifra søsterhjemmet var det. En ung mann fra Vestvågøy må belage seg på en bot i det øvre siktet etter en hissig kveld på byen, det skriver Lofoposten. Det var i mars at politiet rykket ut til et utested i Leknes, der to jenter påsto seg utsatt for vold av den unge mannen. Mannen var ikke interessert i å snakke med politiet og måtte legges i bakken da han gjorde motstand. Da ropte han uprofesjonelle jævla politisvin,

Aftenposten i dag. Ung mann anmeldte, kalt politiet for jævla politisvin. Fra det så skal vi over til litt musikk, og det skal handle litt om denne låta akkurat nå.

0: Ja, på lørdag så var det den store, store finalen i Eurovision Song Contest 2026. Så var det altså Bulgaria som stakk av med seieren og låta Bangara, sungt av Hodara. Emily, fikk du med deg showet på lørdag?
1: Det gjorde jeg. Jeg hadde ikke i min villeste fantasi trodd at den her skulle vinne. Men det er det som er gøy med Eurovision. Du kan se på oddsa så mye du vil, men du vet aldri før det er over.
0: Hvem var din favoritt?
1: Min favoritt var jo Australia og Israel. Og de kom jo ganske høyt opp, men at de ble slått av det skvælet her, det skjønner jeg ikke.
0: For det er det du kaller det for?
1: Ja, det her er skvæl.
0: Det er skvæl.
1: Ja.
0: Ikke heller min favoritt. Jeg synes den er slitsom maset, ja.
1: Ja.
0: Vi snakket vel litt om det her før helga, at ok, kanskje den er grei på dansegolvet på et diskotek klokka 2-3 på natta, jeg vet ikke.
1: Nei, jeg tror kanskje jeg hadde blitt sliten da også, ja. Men det er noe meg, nå er jeg kanskje litt gammeldags her.
0: Og Australia, som du sier var din favoritt, den lå jo høyt oppe.
1: Den lå høyt oppe, og den kom høyt også, var det ikke et fjerde eller tredje plass?
0: Ja, noe sånt.
1: Ja.
0: Jeg hadde jo en favoritt på Finland,
1: ja.
0: Som var også en av favorittene, som var odds. Ja.
1: Men man kan ikke stole på det på forhånd, altså, og tro at det er en seier.
0: Nei.
1: Det kan man ikke, det ble jo bevist i år.
0: Det ble det,
1: ja.
0: Helt klart. Vet du hva Bangaranga betyr?
1: Aner ikke.
0: Hodara, hun har beskrevet ordet som en spesiell indre energi og en følelse av vel å leve gjennom kjærlighet i stedet for frykt.
1: Ok.
0: Så det å prøve å få fram da i sin Bangaranga.
1: Ok, det hadde jeg ikke trodd, men ja. Jeg trodde det bare betydde noe, at det skulle gå bang, bang, bang, ja. Det var det jeg trodde.
0: Ja. Men det som jeg synes var litt artig, det er jo det at Bulgaria vant for første gang i historien i Eurovision Song Contest.
1: Det gjorde de, og det er jo litt gøy.
0: Men så snart pratet vi litt om det her i stedet. Har Bulgaria råd til å arrangere Eurovision?
1: Ja, det, fordi Bulgaria er jo ikke den mest
0: rikeste
1: landet i Europa. Og det står her at å arrangere Eurovision er en stor økonomisk belastning for en nasjonal kringkaster. Kostnadene varierer stort sett mellom 150 og 300 millioner kroner.
0: Så de må ut med selv Bulgaria, landet, eller kringkastet.
1: Ja, finansieringen krever vanligvis at staten og vertsbyen spytter inn betydelige midler utover kringkasterens eget budsjett. Så nå vet jo ikke vi hvem som skal kringkaste dette her i Bulgaria, for så godt inn i Eurovision er ikke jeg, men det er de som må betale for det.
0: Mm. Ja, for det er jo kringkasteren selv i det landet som får ansvar for å arrangere da neste års Eurovision.
1: Og det står,
0: Bulgaria.
1: Det står også her at både politiske og økonomiske diskusjoner er i gang i Bulgaria for å sikre det nødvendige budsjettet.
0: Mm.
1: Det er en bred politisk vilje til å gjennomføre arrangementet, men detaljene rundt fordelingen av regningen er fortsatt under utarbeidelse.
0: Ja.
1: Og nå er vi bare på 18. mai da, så ja.
0: Det er vel noen tall som skal ned på papiret der for å bli enig til slutt. Ja. Neida, men det kan jo bli artig med Eurovision i Bulgaria til neste år.
1: Vet du hvor i Bulgaria det blir da?
0: Nei, jeg har vært på Sunny Beach i Bulgaria, men jeg ser ikke for meg at de plasserer det på stranda der.
1: Det blir enten Sofia,
0: ja.
1: Eller så blir det Burgas, eller så blir det Plovdiv, som jeg sikkert sa feil.
0: Ok.
1: Ja.
0: Sofia er ikke det hovedstaden i Bulgaria?
1: Jo, det er hovedstaden.
0: Og så nevnte du Burgas.
1: Ja.
0: Ikke der Sunny Beach
1: er?
0: Kan ta det på stranda. Strandparty. Slepp de noen på store lokaler og så der. Kjør det på stranda.
1: Kjør det på stranda, da blir det billigere.
0: Ja, nei, vi får se hvem som blir

0: Ja, til neste år, og det er jo boykott, og det ene med det andre, det er jo så mye rart rundt her sirkuset. Men synes du selve sendingen var bra show, eller hva du synes?
1: Jeg synes pauseshowet var fint. Det synes jeg de gjennomførte ganske bra med å ha tidligere deltakere synge tidligere vinnerlåter som de ikke sang selv.
0: Mm.
1: Det var noe med å se Lordi synge Save Your Kisses for Me, ja, altså det...
0: Ja. Det er litt spesielt.
1: Ja, det var litt spesielt.
0: Men jeg synes det dreg litt ut med alle de pauseinnslagene. Jeg synes det burde komme poeng litt før. Jeg synes ja. det er pause ditt og pause datt og sånn der. Ja, også den quizen de hadde på CM1 og CM2, det synes jeg ikke noe om. Nei, det er mye mening.
1: Det var bortkastet tid, spør du meg.
0: Så trenger de ikke holde på i 4 timer hvis de nå går litt ned på at det ikke er behov for det. Men det kan hende at de har behov for det pauseinnslaget for å få regne alle stemmene.
1: Det er nettopp det, for det har jeg googlet tidligere i år. Og det er rett og slett på grunn av at det tar så lang tid å samle inn alle poenger fra hele verden, at datamaskinen trenger faktisk.
0: Ja.
1: For det må jo kontrollere resultatet både 3 og 4 ganger før det gis til oss.
0: Ja. Men finn på noe annet i pauseinnslaget enn quiz og det der, så ja, synes jeg var helt, nei. Vi skal gi oss der. Vi kan snakke Eurovision sikkert i mange timer.
1: Ja.
0: Men nå skal vi runde av dagens formiddagssending, skal vi minne om at det er bingo i kveld.
1: Det er det. 100 000 i potten. Og er det noen som har trøbbel med å spille på nett, så ring meg nå etter sending, så tar vi en prat om det.
0: Husk, dere kan kjøpe lokket på nett uansett hvor dere sitter i verden og hører radiobehør på nett, nettradio og spiller radiobingo. Emily hjelper dere i gang. Gå inn på radiobo.no og så bare ta en telefon til henne etter dagens førmiddagssending. Om noen få minutter så er vi ferdig her i få sekunder, så er vi ferdige herifra. Skal vi gi oss nå?
1: Nå gir vi oss.
0: Før det går helt i ball her. Ted, Ivar Pølsen og Emily Horn, vi sier bare kort og godt på gjenhør.